0: 備ということなんですね、はい、いよいよですかね。さて、そんな中で FMN1 それから FMN1 があります金沢工業大学には、昨日からかな、可愛らしい中学生がやってきました。
1: はい、昨日と今日の2日間で、市内にあります野々市市、はい、府水中学校、野々市市立府水中学校の2年生がワクワク体験、職場体験を行っております。2年生309人が、はい、市内含め、市内中心にですね、およそ100カ所の、事業所、公共施設などで職場体験しているということです。
0: はい、ここ FMN1 にも、お見えになっているということなんですよね。
1: はい、府水中学校2年生の、うん、藤村隼人さん、はい、中島朔さん、うん、2人ともバスケ部と、
0: バスケット部
1: ということで、はい、体育会系ですけど
0: ね、ぜひね、まあ、2日間ですけれども、いろいろこのね放送業務体験してもらえたらいいなというふうに思います。
1: はい、昨日はですねちょっと声を取りまして、うん、はい、収録で、こう後々に放送されるもの、はい、6月の22日24日、うん、パイセン井上の KIT チャンネルの中でですね、うんうん、2人の声とおすすめの曲を、うんうん、紹介するちょっとワンコーナーを、はい、収録しまして、で今日はですね、はい、午前11時15分から、はい、野々市市の広報番組、うん、ホームタウン野々市の中で、藤村さん中島さん生放送挑戦ということで。
0: 生放送ですか。
1: はい、
0: わ、緊張しませんかね。
1: いやでも2人に聞くとですね、うん、あんまり緊張しないということで言っていましたんで、
0: そうですか、
1: やっぱりこう2人とも、うん、部活動だとかクラブチーム、うん、バスケットボール所属しているということなので、うん、この大舞台に強いんじゃないかなと思って ね今期待してるんですけどね。
0: 私なんかもはるか昔いわゆる初めて、生放送をした時のことをちょっと今思い出させてるんですけど、はい、思い出そうと思っても出せないくらいに多分緊張してましたね。はい、気がついたら終わってましたみたいな感じですね。
1: はい、
0: そうですか。ぜひね、昨日今日とこの2日間の体験、貴重な体験ですからね、
1: はい、
0: またたくさん興味持ってもらって、
1: もちろんね、うん、万全練習した上で、
0: はい
1: はい、生放送臨みますので、午前11時15分から、はい、本田の一応聞きいただきたいです。
0: はい、ぜひ聞いてください。はい、さて、今日の番組なんですが、前半は映画のコーナー、そして、まあ、今日もね石倉さんといろいろこう2人でお話ししながら番組を進めていきたいなというふうに思っています。まあ、私ほら散歩が日課じゃないですか。
1: はい、
0: で、まあ、大体同じようなルートをね歩いてるんですけど、うん、やっぱりね紫陽花がね日ごとに花が咲いてきてとっても綺麗ですよ。今までは葉っぱしかなかったのが、ちょっとこうね少しこうブルーみたいななんかこうね見えてきた、そしてまた今度今日紫にも見えてきたっていう風に、本当にね日ごとにどんどん紫陽花だけではなくっていろんな花々や草木が変わっていくのを見るのはとっても楽しいなと思いますし、やっぱりねだんだんもう朝日の出るのが早くなってきてるので、
1: はい、
0: 暑さも出てきますから。
1: ああそうですか、
0: ね、ああそうですか、人のことみたいですね。
1: いやつくづくインドア派なもんで、い、はい、熱中症にもね本当に気をつけていただきたい、ね、朝早いからといってね、うん、油断できませんから、
0: そうですね、気をつけてください、
1: はい、水分補給を行ってください。
0: はい、6月5日優雅な週末、この後どうぞお付き合いください。さて、今朝の1曲目なんですけども、今日6月5日は、環境の日ということで、
1: はい、世界環境デー、
0: うん、
1: 6月自体がですね環境月間というふうになっていまして、はい、今日からなんですが野々市市役所の庁舎シンボル灯、この環境をイメージした緑色にライトアップされるということで、今日午後7時から午後10時まで、これが6月の11日木曜日まで続きますので、ちょっと環境について考えてみていただければなということで、うん、今日からはですね野々市市役所の庁舎1階でもですね、はい、パネル展示、
0: うん、
1: 環境ゴミに関する、パネル展示行われますので、
0: ぜひね改めて、考えてみていただければなというふうに思います。では1曲目をお送りしましょう。トム・ジョーンズで思い出のグリーングラス。

0: は
1: 失礼いたしました。時刻はちょうど9時10分になっています。1曲目、まあ、今日がね環境の日、そして世界環境デーというところで、そして、野々内市役所ではシンボル灯が今日から緑にライトアップというところから、はい、まあ、グリーンつながりで思い出のグリーングラスを選んでくださいました。
2: 緑つながりということなんですが、
1: そういうことですね。
2: あの今日野々市市で今日から、はい、市役所庁舎内でね、パネル展示も行われるんですが、うん、その中で、まあ、環境ということでゴミの捨て方だとか、そういったことにもこう注意を呼びかけるようなパネルもあるんですが、はい、その中で最近多いのが、さまざまな家電製品だとか身近なものに使用されているリチウムイオンバッテリーの発火。
1: そうですね。
2: はい。で実際にね、あの過去のこう環境に関するパネル展でも実際にあのもう、燃えて溶けた某有名、吸引力が落ちない掃除機の、溶けたものが実際に展示されていまして。
1: あ、そうなんですか。
2: はい。
1: 怖いですね、そういったものをね、やっぱり間近で見ると、まあ、今ねそれこそあの都会などでもね電車の中で油にこう発火してしまったり、はい、
2: もうなんか航空機の中でですとか ねなかなか怖い、事案もあるんですけれども、これから気温も高くなってきますし、うん、例えば携帯用の扇風機だとかね、ここ最近流行ってますし、もちろん、我々が普段使っている携帯電話、スマートフォン、モバイルバッテリーだとか、はい、あそういったものをもうこう衝撃や熱に弱いということで、この例えばこれからね、日中暑くなる車の中に置いておいたりですとか、またこう扇風機など持っていたものを落としてしまって、衝撃、強い衝撃を加えると、このいざ充電した時とか使った時に後々発火の原因になるということで、
1: ね、まあ、今あのそういったものを例えばポーチなどでねこうなんか燃え広がらないようなそういったあのまあ、ケースだったりそういったものもいろいろお店に出ていて買い求める方も増えているっていうのをねニュースでも見ましたけれども、まあ、対策なども出てますが、やっぱりねこれから本当にその気温のことも考えるとちょっとね本当に考えていかなきゃ、気をつけなければいけない季節にもなってますしね、
2: はい、
1: それから、ね、使う頻度もね方も多くなってるのでね、怖いですよね、そんなところからね。
2: で、まあ、そういったリチウムイオン電池の捨て方、はい、あのダメですよ、燃えるゴミとか一緒に出しちゃあのそれで、結局回収した時に、こう収集車でこう圧縮した時に、火が出てしまうというのも過去あって、それでもう車がダメになってしまったりですとか、
1: 担当の方もね本当に怖い思いをねされた方もいらっしゃると思います。
2: は
1: い、
2: あとはそのゴミの処理場で発火したりというケースもあったということで、これは注意しなければいけない。
1: ね、
2: あのちゃんと電池、充電池を、捨てるところがね、はい、燃えないゴミ、資源ゴミの日、
1: 決まってますからね、
2: 野々市市役所の東側駐車場にありますエコステーションでも、24時間こう電池収集するところも、ね、別にありますから、はい、そちらで、していただくか家電量販店などで、充電池の回収あるところはそこで、回収していただくということで、まあね、こういった安全に気をつけていただきたい、まあ、非常に、ね、便利でいろいろ使われてるんですけどね、
1: はい、やっぱりねなんかこう使う回数や頻度が、ね、上がれば上がるほどそういった危険のことも、ね、増えてくるわけですし、あの、まあ、自治体によってその分別や、ね、日は、ね、あの違うと思いますから、お住まいの、ね、ところをご確認の上正しい日に、ね、それをまあ捨てるということを心がけていただきたいと思います。まあ、今一度その分別についてはね、そのリチウムイオン電池だけではなくって、まあ、他のものに関しても、はい、あのしっかり、分別して捨てていただくようにお願いします。
2: 私一度携帯電話の画面が、電池が膨れ上がったことでめくれ上がるということをね体験しまして、非常に怖い思いしました。
1: そんな映画のような、映画のシーンのような、はい、そんなことがある。
2: はい、もう電池が膨張しすぎて、この普段ね触るスマートフォンなんで触る、部分をですね、圧迫して、そこがめくれ上がってきて外れてしまうというね。はい、もういつ発火するのかと思って怖かったですけどね。
1: その後ってあの元に戻るんですか、そのまんま。
2: あの修理出しまして、
1: あ、それそれそうです、
2: ね、はい、元に戻ったんです。はい、なんとか、はい、
1: 修理でね、
2: まあ、ただ元に戻らないかもしれないと言われていたんですけれども、まあ、幸いにも、 他への損傷がなかったということで、はい、そのまま使うことできましたけどね、
1: まあ、そうやってね怖い思いをねしたことがある方はもちろんですし、これまでもねない方でもやっぱり今一度ちゃんとこう、ね、気をつけていただきたいと思います、はい、ではお天気をお伝えしていきます。現在石川県内に注意報警報出ておりません。加賀地方今日のお天気です。今日は北西の風、海上では北西の風が後、失礼いたしました、北西の風、海上では後南の風がやや強く、晴れ時々曇りでしょう。加賀地方の降水確率です。このあと正午まで 0%、 正午から午後6時にかけて 10%、 午後6時以降深夜0時にかけて降水確率 30% の見込みです。先ほどもお伝えいたしましたが、今日日中の予想最高気温、金沢では27度、昨日よりも2度ほど高めとなりそうです。続いて能登地方の今日のお天気です。今日は南の風、日中は北の風、海上では東の風がやや強く、晴れのち曇りで夜遅く雨でしょう。能登地方の降水確率、このあと正午まで 0%、 正午から午後6時にかけては 10% ですが、午後6時以降深夜0時にかけて 50% の見込みです。輪島の日中の予想最高気温は26度でしょう。続いて明日6月6日土曜日のお天気です。加賀地方の明日は南西の風のち東の風、海上では初め南西の風がやや強く、曇りで昼前からは晴れてくるでしょう。明日の降水確率、午前6時から深夜0時にかけて加賀地方 0% の見込みです。そして明日の金沢の日中の予想最高気温は26度でしょう。続いて能登地方の明日のお天気です。明日は南西の風のち北東の風、海上では初め南西の風がやや強く、曇りで昼前からは晴れ、ところにより未明は雨でしょう。明日の能登地方の降水確率です。午前6時から深夜0時にかけては 0% の見込みです。また明日の日中の予想最高気温、輪島は今日と同じで26度が見込まれています。続いて金沢の週間予報です。向こう1週間の天気、期間を通して雲が広がり、8日月曜日は雨が降るでしょう。最高気温は平年並みか平年より高い日が多い見込みです。最低気温、今日5日から8日来週の月曜日にかけては平年より高く、その後は平年並みでしょう。6月7日日曜日、曇りの予報、降水確率は 40%、 8日月曜日は曇り一時雨でしょう、降水確率は 60% の見込みです。9日火曜日は曇りでしょう、降水確率 40%、 10日水曜日と11日木曜日は曇り時々晴れの予報となっています。降水確率は 30%。 そして向こう1週間の気温なんですが、予想最低気温で18度から19度台、予想最高気温は低いところでは火曜日が23度、高いところでは7日日曜日が27度、失礼いたしました、8日月曜日が予想最高気温23度、7日日曜日が予想最高気温27度、23度から27度台で推移しそうです。加賀地方今日のお天気は晴れ時々曇りの予報となっています。降水確率は午前中が 0%、 午後は 10%、 午後6時以降は 30% の見込みです。以上、天気予報でした。
0: 交通情報です。
2: 変わって交通情報をお伝えします。まずは日本道路交通情報センター発表の一般道の交通情報です。現在時刻は午前9時19分です。午前9時15分現在の情報をお伝えします。まず国道8号線です。 白山市乾東交差点では野々市市方面300メートルの渋滞、また白山市徳丸交差点付近では野々市市方面300メートルの渋滞です。そして国道8号線反対方向です。金沢市福久東交差点では野々市市方面に300メートルの渋滞、また金沢市磯部町交差点では野々市市方面400メートルの渋滞、金沢市諸江交差点では野々市市方面900メートルの渋滞、野々市市お経塚北交差点では白山市方面300メートルの渋滞、また野々市市お経塚交差点では白山市方面に400メートルの渋滞です。続いて百万石通りです。金沢市兼六園下交差点では橋場方面に300メートルの渋滞です。次にお堀通りです。金沢市兼六園下交差点では大手町方面300メートルの渋滞です。続いては県道146号線金沢停車場南線です。金沢市六枚交差点では三社増泉方面400メートルの渋滞です。

0: 海側環状線です。金沢市岡畑町南交差点では環状倉付方面200メートルの渋滞です。そして県道45号線金沢鶴木線です。金沢市泉野出町南交差点では寺町5丁目方面500メートルの渋滞が発生しています。以上、一般道の交通情報でした。続いてネクスコ中日本から高速道路の情報です。北陸道では現在事故が発生しています。福井県内水津トンネル付近敦賀インターチェンジから水津パーキングエリア間で事故が発生しています。下り新潟方面です。また北陸道では徳光パーキングエリアスマートインターチェンジ付近で上り舞原方面2キロメートルの渋滞が発生しています。現在北陸道ではランプの閉鎖が行われているインターチェンジがあります。金沢東第二インターチェンジ入り口上り舞原方面工事のためランプ閉鎖となっています。金沢東第二インターチェンジ入り口から北陸道を入ることはできませんのでご注意ください。高速道路の情報でした。続いて JR 西日本から列車運行情報です。現在北陸エリア各線は平常運転となっています。また北陸新幹線接続している特急サンダーバード白崎についても現在のところ平常運転となっています。 JR 西日本では台風6号の影響を受けた場合切符の払い戻し有効期間の変更を手数料なしで行っています。6月1日から6月5日今日までを有効期間に含む JR 西日本の在来線各線また山陽新幹線北陸新幹線の敦賀から上越三代交換を発着または通過となる切符の払い戻し有効期間の変更を手数料なしで行っています。詳しくはお近くの JR の駅まで、お問い合わせください。以上、交通情報をお伝えしました。
1: 時刻は間もなく9時25分になるところです。さて、続いての曲なんですけれども、
0: はい、
1: これは来週ですか、6月11日にいよいよ FIFA ワールドカップ、
0: はい、
1: 開幕いたします。日本は6月の15日かな、オランダ戦、それから21日にチュニジア戦が控えているわけなんですけれども、
0: はい、
1: まあね、ぜひ優勝を狙ってということなんですが、
0: うん、
1: それに関する映画ということなんですか。
0: はい、
1: はい、
0: 今日からですね、映画館で映画サムライブループロジェクト 4FIFA ワールドカップ2026、
1: はい、
0: ワンクリーチャーという映画が公開になります。はい、これはFIFA ワールドカップ2026直前までの、サムライブルー日本代表チームの成長と進化の軌跡を記録したドキュメンタリーとなっています。
1: いわゆるもね、世界一を目指すこのサッカー日本代表のその、4年間の活動と挑戦っていうのをドキュメンタリー映画でということなんですね。
0: はい、
1: こういう開幕の前に楽しみですよね。
0: でこの映画ではアジアカップまたワールドカップアジア予選日々のトレーニングの様子やピッチ外での様子、記憶にも新しいブラジルからの歴史的勝利といった、これまでの、この日本代表の活躍、はい、また練習の様子など、チームの成長とともに、余すところなく映し出すと、いうことになっています。
1: はい、
0: はい、
1: というところから選んでくださったということ
0: でした。今日から、はい、全国の映画館で公開されるこのサッカーワールドカップの、はい、に関するサムライブループロジェクト 4FIFA ワールドカップ2026ワンクリーチャーにちなんで、これはですね、

0: ワールドカップの公式ソングだった曲になります、
1: うん、なるほど、はい、ということですからね、これさらにね、気持ちを高めていただきたいと思います。

0: お送りしたのはアナスタシアでブーム、これは、FIFA ワールドカップ2002年の時の、大会ソングということでした。
1: 日韓
0: 共催だった、ね、ありましたね。
1: なんかついこの間のような気がするんですけどね。あ、無言ですか。はい、では続いてまいりましょう。はい。

時刻は9時31分です。特に素晴らしい傑作映画を選んで全国の映画館で連続上映している午前10時の映画祭です。来週6月11日木曜日まではスティング、明日に向かって打ての監督キャストが放つアカデミーの作品賞の受賞作品です。先週5月29日から来週の6月11日までの2週上映となっています。このスティング、1973年の作品になります。アメリカ、監督はジョージ・ロイヒル、そして出演はポール・ニューマン、ロバート・レッドフォード、ロバート・ショー、チャールズ・ダーニングほかということです。先ほどもお話ししましたけれども、明日に向かって打ての監督そしてキャストが放つということで、この作品はアカデミーの作品賞、それから監督賞、脚本賞、そしてミュージカル映画音楽賞、それから美術監督総置賞かということですから、もうたくさんの、受賞している作品になります。

0: 2大スターが詐欺師コンビを演じるという、まあ、痛快エンターテインメントというふうになってます、まあ、2点3点するストーリーということですからね、本当にね、お互いにこう華麗な騙しのテクニックっていうところも見ものかと思います。イオンシネマ金沢で石川県内では上映されています。お時間とご確認の上ぜひ足を運んでみてください。午前10時の映画祭のご紹介からでした。さて、私もね、今週、いわゆるスターウォーズのマンダロリアン&グローグ見てきましたよ。
1: あ、そうですか。
0: はい、先月のね22日から日米同時公開されております。まあ、今回のマンダロリアン&グローグ、これはですね、まあ、テレビドラマの、ね、シリーズにもなっている、はい、ということなんですけれども、なので、監督のジョン・ファブロー監督、それから主人公の、マンダロリアンを、演じたペドロ・パスカルという方はドラマシリーズから、まあ、続投ということなんですが、うん、今回シガニー・ウィーバーはね共演してましたよ。かっこよかったですよ。
1: あ、そうですか。
0: そしてグローグは可愛かったですね。
1: あ、そうですか、うん、可愛かったですか。
0: ほらスターウォーズで言うとベビーヨーダーっていうことですよね、
1: は
0: い、
1: なんかね見た目的にはあれなんですけど、うんうん、はい、ちょっとね仕草は可愛いかなと思いますけどね。
0: そう、仕草がとっても可愛かったですし、はい、まあ、本当に今 CG とかいろんなことでもう技術っていうのは進んでるんですけれども、うん、まあ、監督の確かインタビューの中ではちょっとこうアナログ的なことを入れてみたりとか、まあ、それがかえってそういったグローグとか、まあ、出演してる方々のなんとなく人間臭さ、要はなんかこうメカっぽくないような、そういうところも感じられてて、とても楽しめましたね。本当にエンターテインメント。だから、まあ、正直これまでのスターウォーズシリーズっていう、まあ、音楽も含めてなるとちょっと違うかなという、もうその単体で言ってみれば、まあ、いわゆる賞金稼ぎのね、一匹狼的な、孤高の賞金稼ぎマンダロリアンと、そしてベビーヨーダの愛称で社会現象を起こしたこの、まあ、強力な、ね、フォースを秘めた幼いグローグの、まあ、ある意味こう日本で言うと何でしょう、子連れ狼みたいな、はい、そんな感じでしたけどね、とてもねエンターテインメントとして面白かったですね、
1: はいはい、いわゆるそのスターウォーズの、うん、まあ、世界観だとか、うん、その時代背景というかね、うんうん、はこう踏襲しつつも、はい、これまでのこうスターウォーズ作品知らなくても、
0: そうです、
1: ね、楽しむことができる作品になっているんじゃないかなと思いますね、
0: はい、いいことですからね。ぜひ、足を運んで見ていただきたいなというふうに思います。本当に、ね、これから暑くなってきてムシムシしてくれますから、映画館はねそういった意味ではもう快適、
1: はい、
0: そして、楽しい作品もいっぱいね公開してます、
1: うんうん、
0: ご覧になってみたいと、いただきたいと思います。さあ、そして、まあ、6月はねいろいろと、また楽しみな公開が控えている中にありますよね、
1: はい、
0: マイケル・ジャクソンの甥っ子さんにあたる方が主人公のマイケルを演じているという、
1: はい、ジャファー・ジャクソン、
0: はい、来週からか、
1: 来週公開、
0: うん、なんですが、
1: なんですが、
0: はい
1: はい、今日から3日間、
0: はい、
1: 今日明日明後日で、1日2回の先行上映が行われるということで、石川県内、まあ、金沢でもですねユナイテッドシネマで、
0: うん、
1: 1日2回の先行上映があるということなので、はい、私ちょっと行ってみようかなと思います。
0: やっぱりちょっとでも早く見たい、
1: 見たいです、はい、
0: これもね本当に今年に入ってから、まあ、今年公開される話題の映画っていう中でも取り上げられていましたこのマイケルが、まあ、いよいよね、来週公開ということなんですけれども、その先駆けて先行上映が石川県内ではユナイテッド島金沢さんでということなんですね、
1: はい、
0: うん、
1: 制作にはボヘミアンラプソディで、はい、バンドクイーンを、うん、扱った映画の制作にも携わったグレアム・キングが入っているということで、非常にまあ評判良かったですからね。
0: そうですね、作品もとても面白かったですし、まあ、そのメンバーたちが今度はマイケル・ジャクソンを取り上げるということですからね、はい、いやね、まあ、それこそ父親がいて、そして兄弟がいて、その、ね、兄弟でいろいろとこう人気になっていくんだけれども、そこからまたマイケルのねこう独り立ちしていくというか苦悩も いろんな、ね、はい、いろんなこうドラマがあると思いますから、ぜひご覧になっていただきたいと思います。そのおいっ子さんは

0: まあ、全然その役者さんとかやってたんじゃないんじゃないかなと思うんですけど、
1: あどうなんでしょうね、うん
0: まあ、本当に確か、これが決まってからかなんかもう決まる前かにね、それこそ演技の勉強だったり踊りの勉強だったりっていうようなことじゃなかったかなと思いますから、ただやっぱりね、予告編なんか見てても似てるなって思いましたね。
1: 確かに。
0: なのでぜひ、楽しみにしたいと思うんですが、今日から先行上映があるということですから、ちょっとでもね早くねご覧になりたいという方は時間を合わせて足を運んでみてはいかがでしょうか。
1: はい、今調べてみたんですが、うんはい、ジャファー・ジャクソンもともと歌とダンスはしていたんですけれども、はい、俳優としては活動していなかったのかな。
0: あなるほど。じゃあ、踊りなどの素養はあったけれども演技というのはきっと今回がやっぱり今回に向けて一生懸命っていうことなのかもしれませんね。
1: はい、はい、どうなるんでしょうか。
0: 楽しみです、はい、そして石倉さんはぜひとも先行上映をしたいということですから、は
1: い、ぜひ
0: 見てみたい。また来週お話がお聞きできるんじゃないかなというふうに思います。はい、時刻は間もなく9時39分になるところです。では、曲をお送りしましょう。マイケル・ジャクソンでデンジャラス。

0: 時刻は9時46分です。
1: あの先ほどねワールドカップサッカーワールドカップのお話をして、はい、うん、2002年日韓共催の、はい、ワールドカップの公式主題歌、はい、公式テーマソングかけましたけど、
0: アナスタシアでブームですね、はいはい、
1: その後あの金原さんがボソッとアンジョンファンって言いまして、ちょっとあまりに面白かったんでちょっと話広げようかなと思いまして、
0: はいはい、なんとなくあの日韓で、その名前でそういう選手がねで大変人気が出たのじゃないかなという遠い記憶なんですけど、
1: はい、もう24年前、
0: そうですよね、2002年だから、そうですね、はい、うん、
1: まあ、当時 の、 あの韓国代表のね、うん、選手の名前
0: だったんですね、
1: なんですけれども、はい、アンジョンファン、うん、あのゴールを決めた時に、うん、結婚指輪にこうキスをするパフォーマンスをしたことから指輪の帝王というニックネームが付けられていて、まあ、それじゃなくて

0: でもですね、あの韓国のデビッド・ベッカムと呼ばれたりですとか、うん、まあ、超有名プレイヤー、
1: かっこよかったですし、あのもちろん、ね、あのプレーもすごかったので、
0: うん、
1: たちまちね、そのだからサッカー詳しくなくてもそのワールドカップ見ててやっぱり人気、私のようにあってなった人たち多かったと思いますよ。
0: はい、私も全然当時サッカー詳しくなかったですけど、うん、やっぱアンジョンファンって言われてああいたねっていうね、そんな感じになりましたからね。
1: あの本当にね、あの日韓のその試合はやっぱりね、韓国の方は熱いなっていうその思いました。うん、だからすごくね盛り上がりましたし、勝っても負けてもなんかこう怖さも感じたり、
0: うん、
1: でもそのくらいこう熱いっていうかね、にわかサッカーファンに なりましたね。
0: はい、そんなアンジョンファンさんなんですが、
1: は
0: い、
1: 現在は
0: 現在50歳ということで、はい、うん、去年ですね、大学サッカー出身の経歴を買われて韓国大学サッカー連盟による、新しいサッカー強化育成システムの統括ディレクターに、就任することが決まったということで、はい、あの一時期は、テレビのバラエティ番組ですとかサッカー解説者としても活躍していたということで、うんうんうん、2012年に、引退してますからね。
1: あ、はい、なんかね、あのボソッとアンジョンファンって出てきた、
0: 何が起こったのかなと思いました。はい、アンジョンファンさんいましたね、はい、2002年の、ワールドカップということで、はい、あの当時は日本代表で言いますと、うん、やはり中田英寿、
1: はい、
0: はい、奈良崎とか
1: ね
0: 小野伸二とかね、
1: お
0: 稲本とかね、
1: うん、
0: はい、
1: ね、
0: いっぱいいました当時。やっぱりこうサッカーそれほど知らなくても、うん、応援したい、
1: はい、やっぱりね、あのスポーツっていいなって思いますね本当に、まあ、オリンピックもそうですけれども、なんだろう、詳しくなくてもその日本選手が頑張ってる姿、
0: はい、
1: 本当にね、もう応援したくなりますし、
0: うん、
1: なんか勝てば嬉しいし負けては悔しいけど次頑張れって思いますからね、
0: はい、うん、また今回ねワールドカップでも、はい、まあ、日本ももちろんなんですけれども、うん、世界からももうスター選手ね山ほど出てきますから。
1: そうですね、
0: 初戦が日本時間の来週金曜日6月12日、はい、メキシコ対南アフリカ、そして韓国対チェコ、どちらもメキシコで、うん、開かれますし、日本の試合は、日本時間の再来週の月曜日6月15日、アメリカで、うん、オランダ対日本の試合行われますから、こちらもぜひ応援いただきたいですね。
1: 本当そうですね、
0: はい、
1: アンジョンファン、
0: はいなんか、ね、響きが面白いのかな、なんでしょうね、なんか記憶に残ってますね、
1: はい、
0: はい、
1: 時刻は9時50分です。さあ、そして、今日6月5日というのは、まあ、あの環境の日とか世界環境デーとかあるんですけれども、私もちょっと調べてみましたら、ね、みたがし団子の日っていうのも、
0: ね、はい、なんでですか。
1: まあね、これ6月5日というよりも実はもっと幅広くて、毎月3日4日5日の記念日ということなんです、はい、幅
0: 広すぎませんか。
1: 広すぎますね。ですね、これはあの山崎製パン株式会社が制定したという、まあね、はい、パンやお菓子なども有名なんですけどね、まあ、
0: ついつい、ね、
1: 買っちゃいますね、
0: お菓子ですよね、
1: はい、みたらし団子などの商品を製造販売もしております。まあ、日付がみさんですよね、
0: はあ、はい、
1: でたらしし4
0: そして
1: 団子5ということで、3、4、5、毎月3日4日5日が記念日ということですから、この6月5日だけというわけではございませんが、
0: はい、
1: はい、
0: 毎月来るじゃないですか
1: 毎月来ますね、
0: はい、ずるいですね
1: でもこのみたらし団子っていうのもやっぱ手軽なおやつ、そしてね、うん、あのあんがね私も大好きなんですけれどもね、はい、でまあ、こういった手軽なおやつとしてたくさん食べてもらいたいということが目的で、まあ、制定されたということなんですけれども、お好きですか。
0: あ、好きです、うん、はい、もう甘いとしょっぱいはねちょっとやっぱり、はい、ね、
1: 甘いもん食べるとしょっぱいもん欲しくなるし、はい、しょっぱいもん食べるとちょっと甘いもん欲しくなる、はい、
0: それを同時に満たしてくるという、
1: まあ、確かにね、
0: はい、あれはずるいと思いますよ
1: 、はい、砂糖醤油のねくずあんをかけた串団子、焼き団子になりますよね。そうなんですよ、焼いてちょっと香ばしさがあるところにあの甘さとか、ね、いいですよね、まあ、醤油だれの団子とかね、それから焼き団子っていうふうに言うところもあるそうですよ。だからまあ 地域によって単にみたらしというところもあればみたらし団子ってつけるところもあるし。

0: 焼き団子ということもあったり、まあ、醤油だれ団子というところもあるということです。またね、丁寧語ではおみたっていうふうに、
1: 丁寧語なんてあるんですか、みたらし団子に。
0: おみた、まあ、おをつけたんでしょうね、
1: はい、らしいはどこに
0: どこに行ったんでしょうね、はい、語源は、京都市左京区下鴨の下鴨神社が行っているお祭りというね、みたいな説があるということなんだそうですが、あの境内にある、みたらしの池の蜜の泡を模してこの団子が作られたとされているんだそうです。
1: ちゃんとモチーフがあるんですね。
0: あるんですね、みたらし祭りという説があるんですけれども、その境内にあるみたらしの池の蜜の泡を模したという、うん、ね、まあ、お菓子もね、いろいろと、またいろいろこれからも夏菓子なんかもね出てくると、
1: はい、
0: 私もあのくずまんじゅう的なものとか、
1: うん、
0: そういった季節のお菓子も大好きですけれども、このみたらしは私年中好きですね、
1: はい
0: はい、さあ、そして今日6月5日、まあ、これからこの後、関する曲をおかけするんですけれども、落語の日でもあるということなんですね、はい、
1: これもあれなんですけど、うん、まあ、今日6月5日ということで、はい、6-5、うん、6-5、6-5、6-5、6-5、落語と落語ということで、
0: は
1: い、
0: 落語界の発展のために制定された日、落語を模して六五の語呂合わせからということです。では、まあ、曲いきましょうか、
1: はい、
0: 落語が題材のね、これは古典落語で大変有名な死神というのがあるんですけれども、お送りする曲は米津玄師さんが歌う死神。

0: まあ、いよいよ本格的な夏も近づいてきたという、まあ、気温もそうですしね、はい、なんかこう、まあ、暑さはそこまで得意ではないんですけれども、でも嬉しい、美味しい話題なんかもこう聞こえてくるとやっぱりな夏いいなって思うんですが、夏の代表格のね、果物といいますとみたらし団子よりももっともっと大きい丸い、
1: はい、危ないみたらし団子というのかと思った
0: すいません、
1: はい、スイカの話題お伝えします。糖度が高いのが特徴の金沢市特産金沢小玉スイカの出荷が昨日から始まりました。
0: はい、
1: JA 金沢市がブランド化を進める金沢こだまスイカ、シャリシャリとした食感、そして糖度が高いのが特徴となっています。現在では金沢市で11軒の農家が栽培をしているということで、その出荷が昨日から始まりました。昨日はおよそ1500個が運び込まれて、一つ一つ糖度ですとか実の詰まり具合などを確認して、3つの等級に仕分けていったということです。今年は天候に恵まれたということで例年よりも糖度が高いということですので、楽しみですね。
0: そうですね、まあ、今日のお昼頃ぐらいから県内のスーパーなどにもね並ぶということで、はい、ピークが7月の上旬頃ということなんですよね。
1: 出荷は来月の下旬頃までと なっていますので、
0: うんうんうん、
1: はい、この限られた、ね、期間ですけれども、うん、旬のもの、小玉スイカ、去年よりも多いおよそ750トンの収穫が見込まれていると、はいいうことなんですね。
0: はい、さあそして小玉スイカよりももう、ね、もうちょっと大きい、ね、大玉と言っていいんでしょうか、金沢スイカ、こちらの方の初出荷も、昨日ですか、行われたんですけれども、はい、まあ、こちらの方もね、あのやっぱりあの小玉スイカと同様、まあ、この今季3月頃からですかね、気温がこう高くいい天気が続いたということで、やっぱりあの早めの出荷に例年よりも早い6日ほど早いということになったんですって。 そして同じように今日から県内のスーパーに並ぶということです。まあ、金沢スイカの特徴というとやっぱりあの、ね、こう取れるところというの、栽培しているところが水はけのいい海側の砂丘地というところですから、やっぱりねシャリッとした食感、そして糖度のバランスがいいということなんですよね。まあ、確かにね、あの小玉スイカの方がこう食べやすかったり、それから冷蔵庫にね入れやすかったりっていうこともあるかもしれませんけれども、はい、やっぱりねあの大きな大きなスイカっていうのもこう夏を表すものですし、ザ夏っていう感じがしますね。
1: はい、
0: あの頬張るのも嬉しいもんですから、ね、どちらも楽しんでいただきたいですよね。
1: キンキンに冷やして塩かけて、
0: そうお塩かけたりするんですね。
1: 甘さが引き立つっていう、
0: うんうんうん、
1: ので塩スイカにねよく塩かけたりというのは、うん、まあ、実際にしたりしますけど。
0: あ、そうですか。私はあまりね、はい、あのかけたりしない方だったんですけれども、まあ、それぞれのね楽しみ方もありますし、それからね、まあ種をねきれいにきれいに取って、まあ、これはやっぱり性格が出るんでしょうね。そういう方もいれば、まあいっかみたいな感じで口に含んだ後にペッペッて出してる人もいますし、
1: は
0: い、うん、
1: まあ、見える範囲のものはね、
0: はい、
1: まあ、取ってから食べればいいかなと思いますけど、うん、中の方はね見えないですからね。
0: そうですね、うん、まあ、そういえば昔は本当にねあの冷やす場所がなかなかもうね大玉だと難しいので、
1: はい、
0: お風呂場にね
1: ね、
0: そうそう、お風呂場に、水を張ってっていうとか、あと大きなバケツとか洗面器っていうんですか、うん、そういったもので冷やしたりってなりましたよね。
1: またねこう、うん、キャンプとかでね、
0: あ、いいですね、
1: こう小川で冷やしたりとかっていうのも、
0: う
1: ん、なんかこういい光景だなと思いますけど。
0: 本当に
1: そうですよね。なんか桶で冷やしてるイメージってなんかありますよね、古き良き風景みたいな。
0: なるほど、確かに
1: 木の桶で。
0: あ、いいですね、はい、やっぱり、スイカもう夏っていうとこですからね、本当にねたくさんの方に味わっていただきたいですし、今年はその金沢スイカ大玉の方も、そして金沢小玉スイカの方も順調ということですから、もちろんね県外にも出すということなんですが、ぜひ、ね、はい、地元の皆さん、
1: うん、
0: たくさん味わっていただきたいなというふうに思います。

0: さて続いての曲なんですが、1783年の今日、
1: はい、
0: 6月5日熱気球が初めて空を飛んだ日。そうですか、
1: はい、
0: うわ熱気球が
1: もう343年前、
0: うん、ごめんなさい生まれてません。
1: いやもちろんですいや生まれてたら怖いですけど、
0: ね、怖いですけどね、
1: はい、1783年フランスのパリで、
0: はい、
1: 当時この紙を作っていた、方が、この、ろうそくの煙が上に立ち上っているのを見て、
0: はい、
1: これを閉じ込めたら、飛べるんじゃないかという発想から、
0: はい、
1: この熱気球の、テストが始まったということで、実際にこの1783年の6月5日に、初めて飛ばすことに成功したと、どうですかこの発想、
0: ね、本当にあの発見発明される方っていうのはやっぱりこうこんなのあったらいいなとか こうしてみたらどうだろうかっていうこの発想アイディアってすごいですよね。それがこう日常の中で見つけるっていうね、
1: はい、
0: 私ねろうそく見ててもそんなこと全然
1: なんか火綺麗だなしか何にも思い浮かべません。
0: そういうところがやっぱりこうね、はい、凡人とそれからそういったあの発想とは違うんでしょうか。でも、そうですか熱気球が初めて空を飛んだ日1783年の6月5日ということで選んでいただきました、
1: はいね、あの気球って英語でバルーンっていうんですね、うんうんうんうん、風船と同じです。
0: あそうですね、はい、本当だということです。リリー・アレンでお送りしましょう。エアバルーン。

0: 1783年の6月5日、今日は熱気球が初めて空を飛んだ日ということなんですが、その日はお天気良かったんでしょうかね。
1: まあさすがにね、うん、天気悪いと熱気球だと影響大きいでしょうからね。
0: そうですよね。さあそして先日ね、先月の31日に白衣市でね放鳥されました時、あの日もねとってもいいお天気でしたけれども、はい、日本海側で初の放鳥ということだったんですが、元気に飛び立っていて、その、放鳥された、まあ、時がですね、あの8話だったかと思うんですけれども、
1: はい、
0: あの放鳥3日目の6月2日今週の火曜日の、時点では半数の4話が石川県内にとどまっているという、そういう風なね、
1: ニュースが他4話はどっか行っちゃったんですかね、
0: 不明になってるということなんですけれどもね、はい、その場所が氷見市だったり、うん、それからあの河北市でも、はい、あの確認されているということですからね、まあ、そうやって移動しているということなんですけれども、まあ、何でもあの時というのはこう、それこそあの見知らぬ土地ですから、その後こう落ち着かなくってねぐらをこうや、ね、餌場といったところこう定住の場所を見つけるのに、まあ、なかなかこうあちこちと飛び回ることがあるんですが、うん、その間にねやっぱり敵なんかもアライグマとかそういったのにこうやられてしまうこともある可能性があるんで、まあ、本当にあの、ね、ぜひ、元気になんかこう群れを作ってほしいなというふうに思いますし、今後は10羽がソフトリリース方式という方式で、まあ、また放鳥されて、はい、ということですからね、どんどんね群れを成していってほしいなというふうに思いますし、
1: また自然繁殖ねできるようになってくるといいですね、
0: うん、本当そうですね、うん、本当に綺麗なねあの時色、また大空にたくさんいつか、ね、飛んでくれるといいと思います。さてお天気最後にお伝えしていきましょう。まあ、少し雲が広がってきましたけれども、今日石川県内では、加賀地方の方は雨の心配は特に少ないですね。今日は加賀地方晴れ時々曇りの予報となっています。降水確率この後午前中 0%、 午後は 10%、 午後6時以降深夜0時にかけては 30% の見込みです。そして能登地方の今日は晴れのち曇り、夜遅く雨でしょう。降水確率の都地方も午前中は 0%、 そして午後6時にかけては 10%、 午後6時以降深夜0時にかけては 50% の見込みです。ただ気温ですが25度以上の予想になっています。金沢では27度、輪島では26度が見込まれています。さあそして明日6月6日土曜日、加賀地方は曇りで昼前からは晴れてくるでしょう。降水確率は1日を通して 0% の見込み。日中の予想最高気温は金沢では26度が見込まれています。能登地方の明日のお天気、曇りで昼前からは晴れ、ところにより未明は雨でしょう。ただ明日の、朝から夜にかけては降水確率は能登地方 0% となっています。輪島の日中の予想最高気温は26度でしょう。さあそして、各地でもいろいろな、ね、お祭りなども出てきておりますけれども、はい、野々市市のお隣金沢市では、金沢百万石祭りというのが、実は今日からスタートということで、いろいろな行事がスタートしています。そしてメインの百万石行列が明日土曜日の午後から2時に金沢駅をスタートということですからね、あのいろいろあの交通などでね規制などまた混雑すると思いますから、そういったこともしっかりチェックして楽しんでいただきたいなという

0: こんにちは。快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
1: 山越は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分、ここで見つけよう。株式会社山越。
2: 話に花を咲かせましょう。
3: 金曜のお昼は花花。
4: 金曜の正午は滝沢愛理と
5: 井上大輔が
3: 話に花を咲かせます。
4: 心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか？
6: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
7: 毎週月曜午後2時から
8: 国際高専の放課後ラウンジ。
9: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
10: You're gonna love it.
11: Look forward to it.

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日も始まりました先生と私。
1: 1時間どうぞお付き合いください。
0: この番組は先生ことドクター金之助と私こと木村さやかが楽しくにぎやかに、
1: そして時にはシャープで真面目にいろいろな話題を取り入れてお伝えします。
0: はい、6月5日金曜日です。外はちょっと曇ってますかね。
1: うん、さっき結構晴れ間が見えた気がしますけど、
0: そうですね、うん、なんか今日晴れなんだと思いながら私も朝からいろいろとことを進めているんですけれども、ちょっと今は空が薄曇りな感じですかね、はい、
1: うん
0: うん、でも まだ暑すぎずね、
1: まあ、まあまだ、
0: うん、あでも寒すぎずって言っても結構もう最近いろんな建物施設で冷房が入り始めて、
1: うん、
0: 寒いですね逆に。
1: あ、
0: はいはい、うん、外がちょうど何もなんだろう、羽織物も何もいらなくて過ごせるぐらいの気温だと、建物の中で結構冷房効かせてくれてる施設だと、あちょっと肌寒いなっていうぐらいの感じ、
1: うん
0: うん、なのでやっぱりちょっと羽織物でね調整してっていうのが必要になってくるのかなと思うんですけれども、あの昨日今日と、
1: うん、
0: ですね N1 に職場体験の中学生が、
1: あーそうか、そんな季節か、
0: そうそんな季節なんですよ、はいはい、富水中学校の中島さんと藤村さん2名が N1 に職場体験に来てくれているということで、うん、まあ、昨日のね、分はもう終わってるんですけれども、今日がね2日目最終日ということで、この私たちの番組の次の番組ホームタウンののいちの生放送で、
1: はいはい、
0: 出演されるということで、はい、ドキドキしますよ ね、
1: はい、
0: うん、一生懸命ね今ね、スケジュール的にはですね、スタジオに入って声出し練習をしているというスケジュールのようですよ。
1: すごいちゃんとしてる、
0: ね、うん、すごいなと思います。いいですよねこういう機会があるの、
1: うん
0: うん、時々ねニュースでそれこそ職場体験とか、あとあれまた違う企画、違う自治体の違う企画かもしれないですけれども、あの親の仕事しているところを見ましょうみたいな、あれ夏休みぐらいにやってたかな、
1: 役所とかで結構やってますね、
0: うん、っていうのもあったりとか、うんうん、でも本当に中学生ぐらいからその社会のいろんなこと、いろんな仕事に興味を持てる機会があるっていうのはいいことですよね、
1: うん、
0: はい、ということでね、中島さんと藤村さん、今日頑張ってくれるということでね、この後また N1 の放送で登場してくれますので楽しみにしてください。それでは先生、この後の番組の流れをお願いします。
1: はい、はじめに社会の時間ということで、政治問題から身近な出来事まで社会で起こっていることについてちょっと一緒に考えてみませんかという時間です。
0: 続いて休み時間、難しい話題の後はちょっと息抜き、ゆっくりのんびり耳を傾けてください。
1: 休みを挟んだ後は技術の時間を予定してます。
0: その後部活ですという内容で N1 コミュニティ金曜日、先生と私1時間お付き合いどうぞよろしくお願いします。番組へのメッセージはメールアドレス fmn1@fmn1.jp、 すべて小文字で fmn1@fmn1.jp、 1は数字の1です。電話が 076-248-1212、 ファックスは 076-248-8181 です。その他ホームページご覧いただけましたらリクエストフォームございます。リクエスト曲、メッセージお寄せいただけますので、ぜひぜひお待ちしております。
1: お待ちしてます。ではまず1曲をお届けします。マディソン・ビアーで Showed Me How I Fell In Love With You。

0: マディソン・ビアで Showed Me How I Fell In Love With You でした。
1: N1 コミュニティ金曜日、
0: 先生と
1: 私。
0: 社会の時間を始めます。
1: はい、お願いします。
0: 金沢大学教員のドクター金之助が担当します。
1: はい、
0: どっかで、ね、中学生が聞いてくれてるかもしれない。宣伝しとかない将来のマーケットとして。
1: そうですね、将来のね、はい、将来って言ってももうすぐやってきますけどね、3年5年ってね、
0: ね、
1: あっという間ですよね、うん、はい、スカウト、
0: スカウト、そうそう。で、今日の社会の時間テーマ、信頼ということで話そうかなと思うんですけど、
1: ほう、
0: 信頼できる情報ってね、いう言い方しますよね、
1: うん、うんうん、
0: 例えばそうですね、まあまあ僕一応大学の教員なので、
1: 面識あるのは大学なんで一応っていうんですか。れっきとした大学の先生ですけれども、まあ、はい、はい、
0: でまあ、身近なのが大学生なの で大学生でいうと、例えば大学生のレポートとか、
1: うん、
0: 卒業論文みたいなやつの指導なんかでね、
1: うん、
0: 事実とか信頼できる情報に基づいて書くようにというのが、まあ、通常指導されるわけですよ ね、
1: そ, うですね。
0: それでも多分中学校でも高校でも、ね、最近調べ学習とかあるので、
1: うんうん、
0: その信頼できる情報みたいな話あるんじゃないかなと思うんですけど、
1: それはもう分かんないんじゃないかって話ですよね。チャッピーが言ってたから大丈夫的な。ね、出典とかね、うん、引用とかってちゃんとしたところじゃないとダメだよって普通習いますけれども、
0: ど、うん、で例えばその論文を書くときには先行研究を踏まえて書く必要があるわけですけども、
1: うーん、
0: 木村さん大学生経験されてますよね。
1: しましたよ。
0: 論文レポートでも一緒ですけども、まあ、レポートはちょっと違うかな、うん、
1: ゼミ論は書きましたけど、うんうん、2万字、
0: うん、
1: 2万字、うん、めっちゃ多かったんですよね、私たちのクラスは。
0: 2万字、
1: うん、
0: まあ、まあそうかな、
1: それぐらい書けなきゃダメだとかっていう先生だったんですけど、
0: あ、う
1: ん、
0: いい指導だと思います
1: よ。でも普通他のクラスは多分5000とかだった気がします。
0: 5000で何が書けるのかな。
1: でも3年生ですよ、
0: うん、
1: そんなもんじゃないって思ってたんですけど、2万字って本当量をこなすだけでいっぱいいっぱいだった気がしますね、
0: うん
1: うん、
0: 中学生らしき、
1: あ、本当ですね。今からスタジオに入っていくのかなと思いますけれども、うん、はい、
0: すごい仮面をつけてるから不審な目で見られた。
1: あ、そうですね、先生ちょっといでたちがね、はい、特殊ですけれども、はいはい、そんな論文ですね、
0: でその先行研究を踏まえて書く必要があるんですけども、うん、先行研究って検索しますよね、
1: うん、
0: 探さないといけないんで、木村さんどういう風に探しました？
1: 図書館です。
0: あ、そうなんだ、蔵書のカードとかめくったりしてってことですか？
1: あ、じゃなくて、私はもうテーマが決まってたので、そのテーマに関するものを検索しました、パソコンで、うん、そしたら本が何冊か出てきたので、
0: うん
1: うん、
0: それタイトルを検索する、パソコンで検索、図書館のデータベース、
1: 図書館のデータベースだったはずです。蔵
0: 書データベースですね、
1: うん、その大学の図書館のデータベースで、うん、ワードで検索して、うん、当たりましたね、
0: うん、なるほどね、うん、最近はですね、オンラインのデータベースで割と検索することになってて、
1: うん、
0: サイニーっていうのが割とメジャーかな。
1: あー、 CE って書くやつ、
0: CINII ですね。うん、なんかで検索するんですけども、うんうん、なぜかっていうと、
1: はい、
0: サイニーで検索してヒットするのは基本的には、もちろん他のものも当たるんですけども、基本的には、うん、学術論文としてある程度認められてる何かなんです。で、うん、その意味で信頼できると考えられるから、で、まあ、そのサイニーで検索して提示される、まあ当たる結果、ヒットする結果っていうのは、
1: はい、
0: まあ、言ってしまえば通常のウェブ検索の結果を学術論文という条件でさらにふるいにかけたものなわけですよね。で、それは例えば、サイニーとかじゃなくても Google

0: 信頼できない可能性があるというリスク込みなら Google で検索した方がたくさんヒットしますし、
1: うん、
0: ヒットしますし、さらに言えば例えば論文の参考文献として信頼できるみたいな、その信頼できる情報と信頼できない情報とを区別できる能力があるんだったら、
1: うん、
0: 別にサイニーだから信頼できるからサイニーで調べようっていうふうに手を抜かずに Google で検索してしまえばよりたくさんのものが当たるのでいいっていうことにもまあなるわけです。
1: でも量より質かな。だって信頼できない情報いくつあってももう仕方ないじゃないですか。
0: それはだから見分ける能力に自信がないからですよね。
1: ないですないです、うん、
0: そうで、そうやって信頼とか安心とか、
1: うん、
0: 信頼と安心微妙に違う概念ですけども、っていう話で言うとね、僕なんかもそうなんですけども、
1: うん、
0: 昭和時代の人、最近昭和時代って言わなきゃならない
1: まあそうですね、年号が2つ違いますからね、
0: うん、
1: 私たちから、昭和生まれの私たちからすると大正みたいな話、
0: 明治時代ですよ、
1: ですよね、うん、そうなってきますよね、うん、わお、
0: そう、うん、でその昭和時代の人はね、
1: うん、
0: まあ江戸の局にも結構昭和時代の人がいるんで、
1: うんうんうん、
0: あるんですけども、西側がいいもので東側が悪者みたいにすり込まれて育った人がな、結構多いんじゃないかと思う。
1: 東西冷戦の影響を受けた人たちですね。
0: そうそう、うん、まあ、Z 世代とか X 世代とか知らないですよ。それこそ職場体験の中学生の方たちは何ですか、東側西側ってなるんですけども、まあ、その時代知らないですけど、西側がいいもんっていう風に刷り込まれて育った僕からするとね、
1: うん、
0: まあ突然ウクライナに侵略戦争を仕掛けたプーチンがろくでもない、ロシアは知らない、ロシアという国がどうかは知らないです、僕それほど興味がないので、
1: うん、
0: ね、プーチンはろくでもないっていうのはともかくとして、あとそうですね、中国、当時の東側でいうと中国、共産諸国でいうと中国ですけども、うんうん、中国はまあ近すぎて、日本と地理的に近すぎて、まあ、利害関係が衝突しがちなんで、やっぱり近いと衝突しますから、
1: あ、そうですね、
0: うん、利害関係が衝突しがちなんで、ひとまずこちらも置くとしてですよ、
1: うん、
0: 東側のそっちを置くとして、うん、西側、いいもんだったはずの西側の、
1: うん、
0: ボスであったアメリカを見てると、
1: うん、
0: ブッシュ親子、パパブッシュと息子ブッシュ、
1: はいはい、
0: ブッシュ親子のアメリカであったり、トランプのアメリカ、今のアメリカですね、
1: うんうん、
0: を見てると、なんかこういいもんのボスだったアメリカっていうのは去ったんだっていう風にね、もしくはひょっとしたらそういうのは単なる幻想であって、単なるこう子供の思い込みであって、で、
1: うん、
0: それが幻想だったんだっていうのが分かるようになったのだけかも分かんないですけども、
1: まあでもなんかその西側がいいもんで東側が悪もんとかって、そういうのももうものすごく単純化した、シンプルにしたらそうなったっていうだけで、まあ世界はもっと複雑だよねっていう感じですよね、う
0: ん、まあ、西と東だけでもなかったですからね当時も、
1: うんうんうん、
0: でもまあそういう風に大体昭和の人って刷り込まれて育つわけですよ、
1: まあ、なんとなくそう整理してふわっと理解して進んできたんですよねきっと、うんうん、
0: で、そうやってなんかアメリカがなんかいいものでもなくなったよねみたいなことからするとね、
1: うん、
0: ヒューリスティクスみたいなものってアップデートしなきゃならないなっていうことになるわけです、
1: うんうんうん、
0: ヒューリスティクス覚えてますか？
1: うん、はい、そのまま行きましょう先生。
0: ヒューリスティクスね、まあ正しいかどうか分かんないけど、まあ、なんとなく正しいだろうみたいな手がかりになる何か、経験則みたいなやつです、
1: はい、
0: まあ、だから木村さんがさっき西側と東側とふわっと整理してうんぬんっていうような、それに近いかもしれないんですけど、うん、そういうヒューリスティクスっていうのは、
1: うん、
0: やっぱりちょっとアップデートしなきゃならないわけですよね、
1: うん
0: うん、変わってきてる可能性があるから、
1: まあ、
0: 昔はそうだったけど今は違うとかね、
1: うん、
0: 昔はそうですね、なんかこう、まあ、あるじゃないですか、おかしい、おやつは体に悪いとかね、
1: うん、うん、
0: なんか駄菓子は体に悪いみたいな、それこそ昭和の僕より年上の人たち、だからあらかん以上ぐらいの人たちって、割とお菓子は体に、駄菓子は体に悪いって言われて育ったような、なんか着色料がいっぱいでみたいな、そういう仕方をした世代かなと思うんですけども、それも今では変わってきてますし。
1: うーん。

0: っていう感じで、やっぱりヒューリスティクスってアップデートしなきゃならないわけですね、
1: うんうんうん、
0: で、その信頼できるということで言うとね、
1: はい、
0: あのヒューリスティクスに関連して信頼できる時事問題の情報源、
1: うん、
0: で例えば何ですか、
1: 時事問題の
0: 情報源、今起きてることですねの情報源、
1: あニュース
0: 何の
1: ニュース、あのいろんな国のニュースを見るようにしてます、あの日本のニュースだけじゃなくて ABC とか BBC とか、あの、うん、海外のニュースを見るようにしてます。
0: あ、なるほどね、うん、まあまあ、 BBC が報道してくれなければジャニーズ問題っていうのはこう闇に葬られたままだったんで、
1: そうですね、あれ BBC のドキュメンタリーかなんかで結構話題になったんですよね、もともとは世界で先に話題になって日本どうなってんのって人権団体とかから言われて調査が入ってっていうような展開でしたもんね、
0: う
1: ん、
0: ということはテレビということですね。
1: あ、そうかもしれないですね、ニュースはテレビ、その海外のニュースはテレビが多いですね、私そんな英語の新聞が読めるわけではないので、
0: うん、日本は、日本もテレビですか
1: と新聞一応見るようにはしてますね、うん、
0: でまあ割と新聞って信頼できる情報というふうにまあなってますけども、うん、特にそのそこで言う新聞っていうのはスポーツ新聞以外の日刊の全国紙ですかね。
1: そうですね、新聞ってやっぱり普通に職場とかだと何紙も取れたりするんですけど、家は一つなので偏るかなと思うんですけど、私あの N1 を普段聞いてると、うん、N1 は他のなんだろう新聞から読売新聞ニュースとか、はいはい、そうそうそう他の新聞のニュースを引用してきてくれてるので、そういう意味ではいろんなところのニュースには触れれて、一応新聞でも触れれてるのかなと思いますけどね、
0: うんうん、日刊の全国紙ですよね、信頼できる情報って割と代表的なもの、
1: そうですね、
0: いわゆる新聞といって浮かべるものっていうのはあの日刊の新聞、割と大きめのやつであって、
1: うん、
0: まあ、日本ってね新聞って海外そうですね、アメリカとかヨーロッパとかで言われてるような区分っていうのはそれほど明確ではないので、アメリカとかヨーロッパっていうのは明確にクオリティペーパーっていうのがあって、
1: うんうん、
0: なんかこうちゃんとした、
1: うん、
0: スーツを着て読むようなちゃんとした新聞、
1: うん、
0: っていうのがありますけども、日本は割とその区分があんまりこうはっきりしてないので、
1: うんうん、
0: まあ、日刊の新聞っていうと大体イメージされる全国紙あんな感じなんですけども、うん、でそこで信頼されるのはあれですよ、あの日刊のいわゆる新聞、
1: うん、
0: でそこにはタブロイド版の夕刊紙とか入らないですよね、
1: うん、
0: でも最近週刊誌とか、
1: うん、
0: タブロイド版の夕刊紙も頑張ってるものがあるわけです、
1: うん、
0: 例えば、日刊の全国紙ってちょうど昨日ぐらいからようやく国会で取り上げられて、ようやくテレビや新聞でも、それでも新聞は結構少ないような気がしますけども、取り上げられましたけども、高市早苗陣営によるデマ動画制作の依頼疑惑であったり、
1: あーなんかやってるみたいですね、私も全然知らなかったんですけど、
0: うん、
1: なんか問題になってるらしいですね、
0: うん、選挙の時に、
1: うんうん、
0: この間の衆院選の時に高市早苗陣営が動画制作者に依頼をして、よその党をけなすような、
1: うんうん、
0: 動画を作らせて、うん、もちろん公開させたっていうような疑惑。
1: でも確かに前回の選挙の時って本当に政治系の動画がすごく目についたなと思うんですよね、
0: うん、
1: 私普段 YouTube とかも見るので、インスタはしてないし TikTok もしてないんですけれども、うん、YouTube を見てるだけでも普段自分がなんだろう見てるような動画に関連しておすすめされる動画以外に、政治関連の例えば首相の演説の動画とか、
0: うん、
1: いろんなその候補者のなんか今までのこんななんだろうこんなことがありましたよみたいなのがショートでまとめられたものとかが本当にたくさん舞い込んでみてきて、うんうん、でもそれって今 AI とかもあってフェイク動画とかもたくさんあるから、これどうなんだろうなと思いながらその選挙期間を過ごしてましたね。
0: 切り抜き動画は、
1: うん、
0: 勝手に作って流してる人はいるんですよ。なんか結構こうビューが稼げて儲かるっていうので、
1: うん、
0: 個人でやってる人はもちろんいるんですけども、
1: うんうん、
0: もうそれもそもそもうんって思うんですけど、
1: うん、
0: 今

0: 回のこれに関しては特定の政治家が選挙の時期によその政党の、うん、しかも当時の衆院選っていうと、うん、高市早苗は自民党の総裁ですから、
1: そうですね、
0: が依頼してその陣営が依頼して、うん、よその政党をけなすような動画を配布させ作らせて配布させたお金を出して当然。
1: ああ、じゃあ私のところに流れてきて私が目にした動画の中にそういうものも紛れ込んでた可能性があるってことですね。
0: 可能性はもちろんありますね。うん、というような疑惑で、それも直球の公選法違反だし、
1: うんうん、絶対ダメですよね、うん、
0: 買収にもなりますから、
1: うん、
0: もちろん全然ダメなんですけども、うん、それはほとんど全国して報道ないですよね。
1: なんでなんですか？
0: わからない。
1: わからない、わからない、
0: わからないです。うん、本当にわからなくて、
1: でも少なくとも今この瞬間 N1 では報道されてるわけですよ。
0: そうそう、
1: これ頑張ってますね、先生。
0: 先生、僕はどこにも忖度しない
1: ね、うん、その高市首相の、ね、疑惑の動画をね、
0: うん
1: うん、
0: でそれって全国紙ってほとんど報道されてないわけですけど、
1: うん、
0: これって根拠はあるんですよ。で明確に、昨日国会で話題になってましたけども音声まで出てきていて、
1: うんうん、音声とか動画がどうもあるっていう話なんですよね、うん、それってすごい証拠だなと思うんですけれども、
0: う
1: ん、
0: っていう根拠がある話なんでね、
1: うんうん、
0: 別に日韓のだからみんなが信頼できる情報、時事問題の情報源として信頼しているような全国紙じゃなくても、これも
1: どこなんですか、それを出してきた
0: のどころですか。文春です、週刊文春。
1: あ、でもなんか週刊誌ってどうしても、あ、まあ週刊誌のネタだしねって言われちゃう、ちょっと情報源として軽んじられる傾向があるかなと思うんですけど、さっき出たそれこそ新聞日刊誌とかに比べると、
0: うん、でそのいわゆる文春法みたいなね、スキャンダルっていうのが世の中を変えるのが必ずしもいいこととは思わないですけども、
1: うん、
0: だからといって信頼できる情報であるにもかかわらず、個別に考えれば信頼できる情報であるにもかかわらず、
1: うん、
0: で全国紙が報道していないことというのはたくさんあるわけです。デマが結構デモが全国で結構行われてるとか、
1: デモ、うん、
0: っていう報道していないことがある中でね、ちょっと世の中のことを知るには全国紙じゃないとダメねみたいなヒューリスティックスっていうのはちょっと変えないといけないのかなと思って。
1: おお、じゃあ先生としてはもうその、まあ、もちろんそのどういう書き方、どういう証拠があるかにもよるけれども、今回のその文春法のあれは信頼に値する情報なんじゃないかなって思うってことですね。
0: そうですね、うん、根拠が明らかに出ているので、
1: まあ、でも確かにここ数年、ここ10年ぐらいですかね、文春法って言われるようになったのって、
0: うん、
1: なんかその前はそのね、芸能人の不倫ネタとかもそんなのいいじゃないみたいなのばっかりだったけど、割と最近はその政治関連のものでも文春法が炸裂してて、うん、まあ、ネットで盛り上がるって言ったらあれですけれども、よくやった文春みたいなね、そういうのをよく目にするようにはなったなとは思いますよね、
0: うん、
1: うん、
0: だからそれをね、単なる週刊誌ネタでしょっていうような時代ではどうもなくなっている、
1: うんうんうん
0: うん、というか全国紙が昔のように気合の入った報道をする時代ではなくなったんだなと思って。
1: あ、逆に、
0: うん、新聞は一応、まあ、陰謀論ではないですけども、軽減税率がかかっているので 10% じゃないので、消費税がそれを盾に取られているんじゃないかとは言われてますけども、
1: うん、
0: うん、でもまあ、なんかちょっと信頼できる情報ってっていうのをちょっと整理してみた方がいいのかなと思って、
1: うん、
0: そういう話をしてみました、
1: はい、
0: では曲に行きたいと思います。もう10日ぐらいになりますかね、5月20日に、うん、京都工学院、旧伏見工業の、
1: はいはいはい、
0: ラグビー部の総監督の山口良二さんが亡くなったっていう訃報が、これが5月31日にあったのかな、訃報自体は、うんうん、ありまして、で、まあ、伏見工業のラグビー部といえばドラマスクールウォーズのモデルとなったので有名で、まあ、この山口さんってドラマでは、山下真
1: 司
0: さん
1: がしてた
0: 泣き虫先生のモデルなので、この曲をお届けしようと思います。朝倉美希でヒーロー、ホールディングアウトフォアヒーロー。

0: 朝倉美希でヒーロー、ホールディングアウトフォアヒーローでした。
1: はい、難しい話が終わったのでここからしばし休み時間です。時刻は10時48分。外は相変わらずちょっと曇ってますかね。でもまあ何も降ってないし晴れ、そうそう晴れね。はい、で今日何の話かというと休み時間お詫び、
0: お詫び、
1: お詫び、はい、よくねお詫びでですね、謝罪しないといけないことがあって菓子折り持ってっていうね表現がありますけれども、はいはいはい、その菓子折りのお話です。お詫びの菓子折り、まあまあね、何かにつけてね、これよかったらっていただく機会とかがあるかと思います。まあ、それはお礼の品だったりとか、それこそお詫びの品だったりとか、いろいろあるかなと思うんですけれども、実は先日私お詫びの品をいただいたんですよ。でそのお菓子だったんですけれども、お詫びの品、お菓子、菓子折り持ってどんなお菓子がいいのか、なんかイメージあります？
0: まあ、全国区は某有名店の羊羹。
1: ああそうですよね、そうそう。で私お詫びのお菓子についてちょっと気になったので検索をしてみたんですね。そしたら百貨店がね、百貨店ってあるじゃないですか、まあまあ石川県にもありますし、まあ、全国だったらどこ、三越とか、いくつか挙げてください先生。
0: 三越、伊勢丹、高島屋、
1: とかありますよね、そうそうそう。でそういうところがねホームページにね、おすすめのお菓子みたいなね、まとめてるんですよ。でその用途別、シーン別にお礼の品とかっていうそのカテゴリーのところに、謝罪、お詫びの菓子よりおすすめってあるちゃんとあるんですよ。めっちゃ面白くて見つけた時に あるんだと思って、よくね夏のご挨拶とかね、お祝いの品とかね、いろいろそのカテゴリーの中に謝罪、お詫びのお菓子ってあってでそこに載ってるのは、まあ、もちろんね先生が今おっしゃった有名
0: 某有名店の
1: 羊羹とかね、あと和菓子だったらこれとか洋菓子だったらこれとか、あと予算別とかね、あとは個包装のものがいいらしいとか、本当にねたくさんいろんな形でおすすめされてて、百貨店さんのね涙ぐましい努力がねまあでもデパ地下ってそんなに行かないですけど、私たまに行くと、それこそ東京とか大阪とかそういう大都市圏に行った時に行くことが多いんです、私デパ地下って、でねもう行くとね、もう本当に夢の国ですよね。美味しいものがたくさん、お菓子もたくさん
0: まあまあそうですね、
1: これもあるこれもあるってなって、本当にねたくさんお菓子のお店もたくさんあるし、種類もたくさんあるから選べないってなるので、こういうふうにまとまってるのはホームページで、こういうシーンにはこういうお菓子が喜ばれますよってまとまってるのはすごいなと思って、このページを感心して見てました。でね、なんで私がこの話をするかというと、実は私先日このお詫びの菓子折りというものをいただいたんですよ。ちょっとお買い物の際に、相手方にミスがあって、もうそれはそれは大変な、まあまあ大変な事態が起きて、で大変ご迷惑をおかけしましたということで、私的にはその商品ちょっと高額だったので、それ値引いてくれたらそれでよかったのになって思ってたんですけど、それはできないらしく、でまあまあ仕方ないということで、はい、今回はじゃあ分かりましたよっていうことで、まあ、折り合いをつけて、まあ、後日そのお店にお伺いしたらですね、まさに先生のおっしゃったその全国区のトラヤの羊羹、もう商品名出しますけど、あまりにも有名だから、トラヤの羊羹がね、帰りによろしければこちらをっていうことで、
0: あ、渡されたんですね。
1: そうなんですよ、それは
0: ちょっと、
1: そうなんですよ、トラヤの羊羹ってね、本当にドラマとかでね、よくねお詫びの品として持っていかれてる有名な紙袋とあれでね、あ、お詫びの品だなっていう、もう認識されるぐらいの商品なんですけれども、紙袋見た時に わ本当にこれなんだって思ってで、ああそんなお気遣いいただかなくてもって言ったんですけれども、いや本当に今回木村様にはご迷惑をおかけしてうんちゃらかんちゃらって言って、あの本当にね、あのとっても謝っていただいて、あのじゃあということでいただいたんですけれども、うん、お店をね、あの用事済まして帰る時にいただいたんですけれども、重たい
0: 嫌がらせだったんじゃないですかこれ。ちょっとしてちょっとした石返し
1: ものすごく重たい、うん、すごいな。私今回初めていただいたんですけれども、うん、トラヤの羊羹、はい、こんなに重たいんだと思って、
0: まあまあそもそも羊羹って重いもんですけど、
1: それでも私、うん、あんなに重たい羊羹を持ったのは初めてでした、うん、あのね大きさに対して重いんですよ、うんうん、予想してたそのサイズの、なんとなくサイズで予想ってつくじゃないですか、はいはい、思った重さの予想以上に重かったです、うんうんうん、あすごいこんな重たいんだと思って、うん、で私その日、ちょっと歩かないといけない日だったので帰りにずっとそれを持って歩くっていう若干罰ゲーム感もありでもね、あの美味しい、私まだいただいて、この間いただいてばかりなので、あのまだ食べれてないんですけれども、うん、すごく楽しみにはしています、はい、ということでね、これが噂のっていう感じだったんですけれども、大体の場合これは謝罪にお店側がお伺いする時の、
0: そう、手土産、
1: 手土産に、はい、選ばれる品ということでですねなかなか持ち帰るには重かったなっていうのが私の感想でした。あの美味しい、絶対美味しいので楽しみにはしています、うんうん、ということでですね、今日はお詫びのお話でした。音楽に行きたいと思います。ですね、こちらリクエストいただいた曲です。ラジオネームミスターブルーさんからのリクエストです。いつもありがとうございます。これちょっと前にいただいてたんですけれども、あそう、先週それこそお詫びをあの、はいはい、したあの N1 の、ね、リクエストのサーバーがねちょっとうまく起動してなかった、うんうん、あの作動していなかったということでですね、あのちょっと止まってたリクエストなんですけれども、あの先日ね、この方大野雄二さん、
0: はいはい、
1: が、亡くなられて訃報があったということでですね、うん、ミスターブルーさんリクエストくださっていたようです。ちょっと遅くなりましたけれども、この曲をお届けしたいなと思います。お聴きください、大野雄二さんの作曲ですね。 You and Explosion Band でルパン三世80。

0: お、BG が
1: 違う技術の時間、
0: 技術の時間ですね、はい、はい、
1: ルパン三世AT といえばですね、はいはい、ウィキペディアでね、うん、ルパン三世のテーマを調べるとものすごく詳しくて、おすすめです。
0: あ、そうなんですね、うん、
1: ミスターブルーさんお聞きでしたらぜひ
0: 検索してみてください、はい、ということで、はい、で今日技術の時間ですね、先生、はい、
1: 今日のテーマですね、家でもボトルっていう感じです。
0: 家でもボトル、
1: うん、ふーん、まあ、熱中症がねみたいなこと言われてますけども、
0: はいはい、
1: 浄水器メーカーのブリタってありますよね。
0: おー、ありますね、有名なところ
1: が、6月16日から、うん、まあ、ちょっと先ですね、はいはい、6月16日からボトルの先行予約を、ブリタラーク IQ ボトルっていうボトルの先行予約を、うん、日本国内のクラウドファンディングサイトで、
0: またクラウドファンディングなんですね、はい、です、先生どんだけクラウドファンディングチェックしてるんですか
1: まあまあ、新しいものがね
0: あ、まあ、大好きですからね。
1: そうそう、で、まあ、価格は 19,800円で、
0: 結構しますね。
1: え、
0: 何何、マイボトル今時100均でも売ってますよ。
1: これが、うん、これが専用アプリとボトルとを連携させることで日々の水分摂取量を正確に記録管理できると。
0: あ、すごい。
1: で、なんかそのキャップに搭載されたライトが光ってね、適切なタイミング、うん、飲むタイミングですよっていうのを教えてくれる。で、さらに、
0: うん、
1: まあ、こっちはどちらかといえばおまけだと思うんですけども、うんうん、独自の内蔵の、UVC テクノロジー、
0: うん、
1: まあ、UV ライトにより、
0: はいはいはい、
1: 水の中の水中の大腸菌を 99.99% 除去すると、うん、まあ、ブリタってね、浄水器であるんで、
0: あ、う
1: ん、ブリタの本業からするとこっちが本業なのかもわかんないですけども、
0: 水の中に大腸菌ってそんなにいるんですか？それが怖い。
1: 食べた後とかもありますし、
0: うん、
1: そう、そうですよ。でそうなるとね、
0: うんうん、
1: 普通このマイボトルって出かけるときに、あ、水飲まなきゃなですけども、うん、日々の水分摂取量を正確に記録管理できるって、飲むタイミングをって言われて、じゃあそれは家の中でも今飲みなさいっていうボトル持ち歩くんですかみたいなことはちょっと気になったんですけど、
0: 確かに、まあでも毎日それ使えばいいんじゃないですか、家にいる日でも
1: ずっと、
0: うんうん、ずっと、うん、
1: まあそういう生活もいいのかもしれないでも本当にお年を召した方とかね、意識的に水を取らなきゃならないとかって、
0: あ、そうですよ、本当に熱中症の、ね、時期になっていきますので、うん、それはすごくいいことだと思います、うん、意識して水分を取るということはね、う
1: ん、で忘れがちなんでね、うん、教えてくれるのもいいのかなと思ってちょっと紹介してみました、
0: う
1: ん、では曲に行きたいと思います。ビートルズでクライベイビークライ。

0: 部活です。この時間は私が趣味でしている競技カルタのお話をさせていただきます。今日は当たり
1: 当たり、
0: はい、当たりということでですね、まあカルタしてて当たりっていうと何のことかというとですね、対戦相手のことなんですよね。当たりが悪かったとか。でね、この競技カルタの大会において対戦相手がどうやって決まるのか、競技カルタって対戦をしてる、私と先生が対戦をしてたらこれで一組なんですね。でこれが何組も何組も同じ会場で行われるんです。50枚同じ札を使って、で読手さん一人で、なんか同時進行で何試合もあるっていうような感じですね。隣でも同じような試合が繰り広げられているっていう感じなんですけれども、この対戦相手をどうやって決めるかなんですけど、皆さんイメージってあります？何でもね、トーナメントでも何でも、あ、カルタはトーナメントです。最初からトーナメントです。誰かさんと当たってその人に負けたらもうそこで終わり、勝ったら次の人と当たっていくっていう、あのトーナメントの表をずっと6回戦かな、決勝まで駆け上がっていく感じなんですけれども、あの表、まあ今ワールドカップも話題になってますけれども、なんかお隣のね国がね、例えばイタリアと当たる、イタリアに勝ったら次フランスが、隣で勝ち上がってきたフランスと当たるとかね、そういうことなんですけれども、
1: トーナメントね、ワールドカップはあの最初はグループリーグ、
0: リーグ予選ありますけどね、カルタはまあ大体リーグ予選なくって、そうやってトーナメントにいきなり放り込まれるんですけれども、対戦相手がどうやって決まるか、まあ抽選なんですよ、で抽選なんですけど、じゃあどうやって128人か64人が多いんですけれども、数的に、どうやって決めるかっていうと、対戦カードというものがあるんです。私の対戦カード、トランプくらいの大きさなんですけれども、トランプカードくらいの、私だったら石川県カルタ協会木村さやかって書かれてるんですね、何段って書かれてて、横に1回戦から6回戦まで空欄があります。で勝敗はカルタは丸×でつきます、勝ちか負けか、で何枚、横に枚数を書く欄があります。でその横に対戦相手を書く欄があるんですよ、でその対戦相手も同じように、私と同じようにカードを持ってます、なんとか県カルタ協会誰誰誰誰で、このカードがトランプみたいに60何枚あるんですね、それをわーってトランプみたいにシャッフルします、でシャッフルして、でそれ立ち合いで、あの手入れたい人って言って、例えば私がその立ち合いを見てて、はい入れたいですって言ったら私に渡してくれます。私もシャーってそれ切っていいんですよ。でその組み合わせ担当の運営の人に渡したら、じゃあ開けてきますって言って、そのカードを裏返しにしたまま表向けて開けるんです、で一番で対戦ボードっていうのがあって、石板が書かれてるんですよ。1、2これで縦、3、4これで縦、5、6これが横まで行ってザーッと並んでる、あの いわゆる会議室の長机に端から端まで置けるぐらいの石板の書かれた対戦ボードがあります、そこにこの対戦カードを開けていくんですよね、裏返しを。で例えば1番、石川県カルタ協会木村さん、2番福井県カルタ協会誰々さん、隣行きます、3番なんとか県カルタ協会誰々さん、4番誰々さんっていうのを、これを繰り返していくんです、で同じ回同士は当たりません。なので私が1番石川県カルタ協会木村さんで、その次開けた時も石川県カルタ協会の誰々さんだったら、同回なのでずらしますって言って、この2番に出たカードを3番にずらします、で2番にはもう一回次のカードを開けて、手元のね伏せたカードを開けて、なんとか県カルタ協会の誰々さんっていう風に、こうやって対戦を決めていくんですよ、
1: くじ引き、
0: くじ引きみたいなもんですね、でこれの当たった時に、当たりがいいとか悪いとか言うんですけれども、この、組み合わせというものをだいたい大会の当日にするんですけれども、
1: 結構時間かかりますね、かか
0: る、そのこれめっちゃ時間かかるんですよ、で同会ないですかとか、そういうのを細かくチェックして、はいじゃあ確定です、座ってくださいって言って、自分の石板のところに座りに行くんですね、ですがこれがですね、みんなこの組み合わせの瞬間誰と当たるかドキドキするから見に行くんですよ、で見に行くと、その対戦の組み合わせの前、テーブルの前がものすごい混雑するんですよね、人でごった返して、で遠くからで見えない、そりゃそうですよ、何十人もそこに集結するから。でそれがコロナ禍で良くないっていうので、今その組み合わせを見に来ないでくださいと。で決まったら オープンチャットに流しますのでっていうので、大会会場に着いたらまずオープンチャット登録してくださいっていう大会が割と多いです。
1: へ、
0: うん、コロナ禍でね編み出された手なんですけれども、うん、まあ、これね、まあ、の混雑してるあの人をかき分けてね、私の席どれだろう、私どこだろうって探しに行かなくていいから、まあいいといえばいい、
1: うん、
0: でも私はね、あのね、札のね開かれる瞬間、カードが自分の名前が出るかな出ないかな、出なかったら不戦勝なんでねってそう思いながら見るあの瞬間が結構好きなんで、私は、まあ、組み合わせの場には立ち会いたい派ですけれども、こうやってね対戦相手を決めて、その相手と戦って、で勝った人のカードがまた集められて、同じことを繰り返して対戦が決まっていくというのがカルタの大会ですということで、今日は当たりのお話でした。

0: はい、あっという間にエンディングのお時間がやってきてしまいました。オープニングでもねお話ししましたけれども、今日 N1 にですね富水中学校の職場体験の生徒さんがいらしています。中島さんと藤村さん2年生ですね、うん、の子たちが参加してるんですけれども、この私たちの次の番組ホームタウンののいち、これ生放送ですけれども、うん、はいはい、こちらにご出演、 N1 のね第一スタジオから今日ご出演されるということで、うん、N1 はねホームページ見ていただけましたらスタジオの様子も動画で見れますので、あ、中学生の職場体験どんな感じかなと思った方はぜひホームページもチェックしていただいて、ね、はいはい、次のこのホームタウンののいちもぜひ聞いてください。 N1 コミュニティ金曜日、先生と私、
1: ドクター金之助と
0: 木村さやかがお送りしました。次回 N1 コミュニティは来週火曜日、ホワットプラスです。この後もどうぞ FMN1 の放送をお楽しみください。
2: 金沢高大指定学生アパート、
3: 野々市市高橋町のハイツジェミニです。大学まで徒歩5分、生活にもとても便利な

0: 場所、部屋は全室南向き。周辺には高台生がたくさん暮らしていて心強いですよ。
1: ハイツジェミニの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
3: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
2: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
3: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
2: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
3: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
2: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
4: このゲームクリアするの難しいな。
5: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
4: キャンパスウェーブ？
5: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
4: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
5: To be continued。
4: ゲームより難解。

0: ホームタウン七一、6月5日金曜日、時刻は午前11時15分です。こんにちは、 FMN1 の石黒カノンです。今日は FMN1 の第一スタジオサミットから、野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りします。そして今日はワクワーク体験、職場体験で FMN1 に来てくれている2人、野々市市立富水中学校2年生の中島朔さん、藤村颯さんと一緒に番組を進めていきます。藤村さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 中島さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半では、今日の阿波高明市長の日程、来週月曜日のゴミ収集地区なども伝えていきます。ホームタウンののいち、この番組は野々市市の提供でお送りします。

現在 FMN1 の第一スタジオサミットから窓の外を見てみますと、今日は空一面雲に覆われています。また今の気温は 24.8 度です。今日予想されている最高気温を見てみると、金沢では28度、輪島では26度といずれも25度を超える夏日となる予報です。今日もこまめな水分補給、塩分補給を心がけて熱中症には注意してお過ごしください。さて今日6月5日金曜日は環境の日です。環境の日は1972年6月5日にストックホルムで開催された国連人間環境会議を記念して定められました。日本国内では環境の日を含め6月の1ヶ月間を環境月間とし、環境保全についての関心と理解を深めるためのさまざまな行事が全国で行われています。野々市市では環境の日の認知向上と環境保全への意識づけを図るために、野々市市役所庁舎シンボル灯を環境をイメージさせる緑色にライトアップします。また野々市市役所1階介護長寿課の前では、家庭から出たゴミの処理方法や資源ゴミのリサイクルの流れ、リチウムイオン電池を使用した製品の捨て方に関するパネル展示が行われています。ライトアップは今日から6月11日木曜日まで、時間は午後7時から午後10時までです。野々市市役所庁舎シンボル灯が緑色にライトアップされます。パネル展示は今日から6月18日木曜日までとなっています。ぜひこの機会にリサイクルについて学び、環境保全への意識を高めていきましょう。それでは続いて今日の天気をお伝えします。まずは注意報です。現在石川県に注意報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ、昼過ぎから曇りでしょう。降水確率はこの後正午から午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 30% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れのち曇り、夜遅く雨でしょう。降水確率はこの後正午から午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 50% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より3度高い28度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より1度低い26度です。天気予報をお伝えしました。時刻は午前11時20分です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午前11時15分現在の情報です。金沢バイパス国道8号線野々市市お経塚付近、福井方面に300メートルの渋滞が発生しています。金沢バイパス国道8号線野々市市お経塚付近、福井方面に300メートルの渋滞が発生しています。この後も十分な車間距離をとって安全運転に努めてください。交通情報でした。

消防インフォメーションです。野々市消防署、小沢青葉がお伝えします。テーマは、住宅用火災警報器についてです。皆さんは、住宅用火災警報器を設置していますか？そして、確実に作動しますか？火災は、ほんの小さな火が原因でも、あっという間に広がってしまいます。特に夜、寝ている間は火災の発生に気づかずに逃げ遅れにより犠牲になる危険性が高くなります。そんな時に役立つのが住宅用火災警報器です。煙や熱を感知して大きな音で火災の発生を知らせてくれるため、早めの避難につながります。日本では全ての住宅に設置が義務付けられていますが、実際には電池切れや故障でいざという時に作動しないケースもあります。また設置していても長年点検していないという家庭も少なくありません。住宅用火災警報器はボタンを押すか付属の紐を引くだけで簡単に点検できます。少なくとも年に一度は点検を行い、正常に作動するかチェックしましょう。火災から自分や家族の命を守るために、今一度ご自宅の住宅用火災警報器を確認してみてください。火事救急は119番。消防インフォメーション、野々市消防署、小沢青葉が住宅用

0: 体型放棄についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日は FMN1 の第一スタジオサミットからお送りします。そして今日はワクワク体験職場体験で FMN1 に来てくれている富水中学校2年生の中島作さん、藤村颯さんと一緒に番組を進めていきます。改めて藤村さん、今日はよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 中島さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: まずは2人の自己紹介からお願いしたいんですが、中島さんからお願いできますか。
3: はい、水中学校2年の中島作です。好きな教科は理科で、今はバスケ部に入っています。
1: 好きな教科と部活動も教えていただきました。続いて藤村さんもお願いします。
4: 同じく水中学校2年の藤村颯です。好きな教科は国語で、部活動はバスケ部に入っています。
1: 2人の共通点としてはバスケ部、部活動が一緒ということなんですが、いつからバスケはしてるんですか。中島さんから教えてください。
3: 小学2年生の頃がしてます。
1: 小学2年生から、はい、藤村さんはいつから。
4: 僕も小学2年生の頃からやってます。
1: ではもう2人とも7年ぐらいはバスケをしている、はい、ということなんですね。始めたきっかけ、中島さん教えてください。
3: 親に勧められて始めました、
1: はい、藤村さんは。
4: 僕も親に勧められて始めました、
1: うん、2人ともご両親どちらかがバスケをしていたということですか。
4: はい。
1: 昔からつながりがあったというふうなお話も聞きましたが、はい、中島さん教えてくれますか。
3: 僕のお父さんと藤村さんのお父さんが、うん、その富水のバスケ部の先輩後輩で、
1: はい、
3: 今も仲良く、
1: うん、じゃあ2人のお父さんがもともと富水中学校のバスケ部の知り合いだった、先輩後輩だった、はい、ということなんですね。
4: そうです。
1: 2人にとってもじゃあ先輩に当たるということですよね、お父さんたち。
3: は
1: い、
3: そうですね。
1: ねえ、そうですよね。じゃあそんなバスケがお父さん同士できるという、そんな環境からバスケ始めたということなんですね。富水中学校といえば、まあ、バスケという印象もあるんですが、現在の部員数、藤村さん教えてください。
4: だいたい60人以上います。
1: 60人を超えている。これは富水中学校の部活でいうと多い方なんですか。
4: 結構多い方です。
1: そうなんですね。3年生はまだ一緒に部活してるんですか、中島さん。
3: 3年生は夏まで今一緒にやります。
1: じゃあ今もみんなで一緒に1から3年生が練習してるんですね、
3: はい、そうですね。
1: どんな練習してるのか中島さん教えてください。
3: 最近は、うん、スリーポイントとかのシュートの練習が多い、はい、多いです。
1: シュート練習、藤村さんすごい笑顔ですがどんな練習してるのか他にもありますか。
4: はい、オールコートじゃなくて、うん、ハーフコートで3対3をしたり、うん、4対4をしたりの練習もあります。
1: バスケは試合でいうと何対何の試合になるんですか。
4: 5対5です。
1: それよりも人数少ない人数、3人4人という人数で試合をしているということはちょっと難しくなるんですか。
4: はい、一人の動きが多くなるので難しくない、うんうん、
1: なるほど。そういうより難しい状態での試合練習、試合の形での練習もしてて、プラスシュートの練習も日々行っているということなんですね。大会などはいつあるんですか。中島さん教えてください。
3: 来週から加賀地区の大会が3年生は始まります、
1: はい、これからじゃあ始まるということは、これから毎週末行われていくということなんですか、藤村さん。
4: はい、そうです。
1: じゃあ今からまた忙しくなってくるんですね。
4: はい。
1: 普段練習場所でいうとどこを使ってるんですか、中島さん。
3: 水中学校の近くの野々市市のスポーツセンターというところを使ってます、
1: うん、
3: は
1: い。スポーツセンターというと、まあ、一般の方も使える場所だと思うんですが、管理人さんなどもいますよね。藤村さん、管理人さんとの会話などコミュニケーションもあるんでしょうか。
4: 自主練習に行った時に、うん、もう顔を覚えられてて、うん、今日は部活ないのみたいなことをよく聞かれます、はい。
1: じゃあもう名前も覚えてくれている人もいるということなんですかね。
4: はい。
1: どうですか、声かけられると。
4: いや、まあ覚えてくれてるんだなって思って、
1: うん、
4: 嬉しい。
5: そうですよね。そんなスポーツセンターで普段練習しているということですが、学校が終わってからの流れとしてはどんな流れで部活動まで行っているのか中島さん教えてください。
4: 学校終わって、うん、ほんとすぐ体育館行って部活始めるみたいな感じですね、
5: は
4: い、
5: その後はもうお家に帰るということですか。
4: そういうことです、
5: はい、藤村さん教えていただけますか。
4: 僕も学校、うん

0: するということなんですね。
1: そういうことです。
0: へえ、すごい。もうじゃあ毎日バスケ尽くしの日々ですね。
2: はい、
0: なるほど。そんなバスケ日々練習されているということでしたが、これまで野々市市のイベントとしては爽やかスポーツフェスティバルにも出たことがあるということをお聞きしましたが、藤村さん、何か印象に残っていることはありますか？
2: いや、まあその大会で決勝まで行ったんですけど、
0: はい、
2: 延長で負けたことが残ってます、
0: 印象に。じゃあ2位だったということですか？
2: はい。
0: 中島さんは何かその時の記憶ありますか？
3: その時、休んでて。
0: あ、そうなんですか。
3: そう、
0: はい、
3: 出れなかったんですよ。
0: 悔しい、じゃあ思い出があるということですね。
3: そういうことです。
0: なるほど。じゃあ1位は逃してしまったといった経験があったということですが、その後その大会で戦ったチームと会う機会などもあったんですか？
2: はい、その後も、そのチームと大会で試合したりもあったので、
0: はい、
2: 結構ありました。
0: そうなんですね。じゃあ野々市市のバスケしている子たちとは結構日々会うことがあるんですね。
2: はい。
0: 部活動と一緒に聞いたのが得意な教科についてもお聞きしたんですが、中島さんが理科、藤村さんが国語ということでしたが、どんなところが理科は好きですか？中島さん。
3: 実験がやっぱり一番楽しいです、
0: 今どんな実験したりしてます？
3: 今は、カゴ、
0: カゴ、
3: カゴをする実験。
0: へえ、結構難しそうな。
3: 難しいです。
0: やっぱそうですよね、はい。藤村さんは国語どんなところが好きですか？
2: 授業が楽しいところが好きです。
0: まあ、授業が楽しい、すごくいいことですね。この授業、先生が授業分かりやすいということなんですかね。
2: はい、それもありますし、顧問なので話しやすいと思います。
0: 顧問の先生が国語の先生なんですね、
2: はい。
0: か、じゃあ国語とかそういった授業の面でも先生にお世話になっているということですね。
2: はい。
0: 普通中学校は今2年生何名いるんですか？
3: 309人。
0: 藤村さん、クラスで言うと何クラスあるんですか？
2: 去年は9クラスだったんですけど、
0: はい、
2: 今年に入って8クラスになりました。
0: 8クラスでも多いですよね。
2: はい。
0: 2人はちなみに2年生としてはクラスも一緒なんですか？中島さん。
3: クラスも一緒で、
0: はい、
3: 2年4組です。
0: 2年4組はどんなクラスですか、藤村さん？
2: なんかとにかく明るいクラスです、
0: 明るいクラス。中島さんはどんなクラスだと思ってますか？
3: それみんな仲良くて、
0: うん、
3: そのでもメリハリもちゃんとつけれる
0: クラスです、はい、ちょっと半笑いのところもありましたが、いいクラスというのは伝わってきました。担任の先生は先ほど教えていただくと顧問の先生ということでしたが、
3: はいはいはい、
0: さっきも顧問の先生来てくれましたが、担任の先生来てくれてましたが、すごく仲良さそうな印象でしたが、先生とも普段から仲がいいんですか、藤村さん？
2: 結構喋ったりします、
0: そうなんですね。中島さんも結構喋りますか？
3: 喋ります。
0: そうなんですね。じゃあクラスの雰囲気も良くて、まあ、先生との仲もいいということですね。前半では部活動について、そして学校についてもお話聞いてきました。後半でも引き続きお話伺っていきます。今日はワクワク体験で FMN1 に来てくれている水中学校2年生中島作さん、藤村颯さんにお話伺っています。ここで一曲音楽をお送りします。スリードッグナイト、ワンマンバンド

0: お送りした曲は3ドッグナイトワンマンバンドでした。ホームタウン7-1、今日は FMN1 の第一スタジオサミットから普水中学校2年の中島作さん、藤村颯さんと一緒に番組を進めていっています。番組の前半では部活動について、また授業についてもお話を伺いましたが、後半ではまずは夏休みの予定聞いてみようかなと思います。夏休み楽しみにしていること、中島さんありますか？
1: ジョンカラ祭り。
0: ジョンカラ祭り。藤村さんは？
2: 僕もジョンカラ祭りが楽しみです。
0: ジョンカラ祭りが楽しみということでお二人とも言ってましたが、毎年参加しているんですか、中島さん？
1: 毎年行ってます。
0: 藤村さんも？
2: 毎年。
0: どんなものを楽しみにしているんですか、中島さん？
1: やっぱ屋台とかですかね、うんうんうん、焼きそばとか。
0: あ、焼きそば。藤村さんは、
2: まあ、屋台とかもそうだし、うん、まあ、普通にみんなで話しながら歩いたりするのも楽しい。
0: じゃあ結構同級生の子たち、周りの友達もジョンカラ祭りにはたくさん来ていますか？
2: はい、
1: 来てますね。
0: そうなんですね。そっか、じゃあまあそんな楽しみな予定もこれからあるということなんですね。今日は職場体験、まだ夏休みには1ヶ月ほどありますが、職場体験で FMN1 に来ることになった流れ、中島さん教えてくれますか？
1: 先生にこれどうって勧められて、うん、はい、面白そうやなって思ったのでやってみることにしました。
0: 先生から声をかけられたんですね、はいはい、藤村さん何かこの声かけられた理由知ってますか？
2: よくわからないですけど、はい、多分なんか
0: 予想で
2: 話す、うん、緊張せず話すことができる人を呼んだのかなって思いました。
1: あ、
0: 自覚はあるということですね。ああという言葉が漏れてましたが実際に前半終わった後、楽しいという言葉も中島さんから出てましたが、はい、今日緊張せずできてますか？
1: 緊張全然してないです。
0: 楽しくなってきている。
1: 楽しい
0: よかったです。昨日は生放送の見学もしてくれたり、収録にも参加してくれたと思うんでしたが、いろんな体験してみてどうでした、中島さん？
1: いや、まあ最初は、うん、結構緊張したりしてたんですけど、うん、はい、やってみるうちになんかだんだん楽しい感じになってきました。
0: 慣れてきました、
1: はい、
0: 藤村さんはどうですか？
2: まあ、正直、うん、昨日からもあんま緊張してないんですけど、
0: はい、
2: まあめっちゃ楽しいです。
0: あ、そうなんですね。普段2人ともラジオとかは聞く機会はありますか、中島さん？
1: あんまりないです。
0: あ、そうなんですね、はい、藤村さんはどうですか？
2: 1回だけばあちゃんの部屋にある、うん、はい、ラジオいじってたりしてましたけど、もうほとんど聞いてません。
0: じゃああんまり身近にはラジオないということなんですね。なんか印象は実際にこうやって生放送にも出てみて変わりましたか、中島さん？
1: いや、実際こうやって体験してみると、うん、はい、なんか意外といろんなところでラジオがなんか流れてるんだなって思いました、
0: はい、藤村さんはどうですか？
2: いや、まあ

0: 通にマイク置いて喋ってるだけだと思ってたけど、
1: はい、
0: いろんな機械操作してるんだなって思いました、
1: う
0: ん、
1: やっぱり実際にこうやって放送の現場に来ないとわからないこともありますよね、
0: はい、
1: 昨日の収録では音楽を選んだと思うんですが、普段から音楽は聴きますか、中島さん？
2: めちゃくちゃ聴きます。
1: お、藤村さんは？
0: めっちゃ聴きます。
1: 2人ともじゃあ音楽好きなんですね、はい、どんな音楽聴くんですか、中島さん？
2: バンドです。
1: あ、バンド系、はい、藤村さんは？
0: ん、え、どんな歌、ま
1: あ、どんな曲、バンド系、アイドル系、
0: そんないろんなジャンルの歌聴いてます、
1: うん、じゃあそのアーティストに縛られずにいろんな曲を、普段から学校でもじゃあ音楽とかだとどんなバンド流行ったりしてます、中島さん？
2: どう、まあ、バックナンバー、
1: あ、バックナンバーボソッという藤村さんからもありましたが、バックナンバー流行ってるんですね、
0: はい、
1: なるほど。やっぱり音楽は中学生にとっても身近ということなんですね。でぜひ収録もしたと思うのでそういうのも聞いてほしいですね。
0: はい、
2: はい、
1: ここまでこの N1 に来てくれた理由なども聞いてきましたが、将来の夢だったりとかこれから頑張りたいこと、中島さん教えてくれますか？
2: 将来の夢はないんですけど、
1: うん、
2: まあ、これからは、
1: はい、
2: あのバスケと、
1: はい、
2: その勉強の両立を頑張りたいです、
1: うん、やっぱり今バスケクラブチームもしてるということでしたが、両立はやっぱ大変なところもありますか？
2: 大変です
1: 即答ですね。
2: いや、バスケの練習が多いから、
1: うん、はい、ああ、そっか、確かに学校終わった後部活行って少し家に帰ってまたクラブチームですもんね、
2: はい、
1: そっか。藤村さんはこれから頑張りたいことありますか？
0: とにかくバスケを頑張りたいです、
1: うん、おー、バスケに全力を注ぐということですね、はいはい、そっか。じゃあ高校にはこれからあと1年ちょっとまであると思うんですけれども、高校でもバスケは2人とも続けたいですか？中島さん？
2: 続けたいです。
1: 藤村さんは？
0: 続けたいです。
1: お、二人ともじゃあバスケはこれからも続けていきたいということですね。そっか、学校行事などもこれからもあると思うんですが、何かバスケとか以外でこれから楽しみにしていることはありますか、中島さん？
2: 修学旅行です。
1: お、来年の。
2: 来年、ね、
1: どこに行く予定など、行く予定なのかは知ってますか？
2: 関西、多分。
1: 多分関西方面。へえ。じゃあ3年生になってからの楽しみもあるということですね、はい、藤村さんはどんなことが楽しみですか？
0: 運動会が楽しみです。
1: 運動会は今いつあるんですか？
0: まあ、10月らへんです
1: 秋頃こんな競技に参加したいなとかはありますか？
0: 今年、去年は綱引きやったので、う
1: ん、はい、
0: まあ、今年は走りたいなって思
1: う。走りたいな。なるほど。じゃあリレーとかですかね。
0: はい、
1: うーん、そっか。じゃあ運動会はもうあと少し、これから準備とかが始まっていく状況ですかね。
0: はい、うん、そうです、
1: はい、じゃあこれからの楽しみに向けてまたバスケ、そして勉強、学校の行事などにも全力で頑張ってください。そして今日は職員室でも先生たちがこのラジオを聞いてくれているということでしたが、最後にこの電波を通して先生たちにメッセージいただけますか？中島さんからお願いします。
2: いつもお疲れ様です。頑張ってください。
1: 藤村さんはどうですか？
0: いつもありがとうございます、まあ、仕事頑張ってください。
1: 最後に先生たちへのメッセージもお聞きしました。今日は番組前半後半と野々市市立普通中学校2年生の中島朔さん、藤村颯さんにお話を伺いました。この後も引き続き一緒に番組を進めていきます。ここで一曲音楽をお送りします。グレン・キャンベル、ウィチタラインマン。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて阿波高明市長の今日の日程をお伝えします。6月5日金曜日、今日は午前10時から全員協議会室で開かれた野々市市議会全員協議会に出席、午後3時からは金沢市で開かれる IR 石川鉄道株式会社の取締役会に出席、午後6時からは庁舎内で開かれる野々市ジョンカラ祭り実行委員会に出席します。以上、阿波高明市長の今日の日程をお伝えしました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課杉本美希がお伝えします。テーマは歯周病予防についてです。歯周病とは、歯垢の中にいる歯周病菌が歯茎や歯を支えている骨に炎症を起こしている病気の総称です。歯周病菌は血管に炎症を起こし、血管を硬くしたり血栓を作るように働いて動脈硬化を進行させます。その結果、血管が詰まりやすくなり、脳梗塞や心筋梗塞、さらには認知症を引き起こす可能性があると言われています。また歯周病によって増える炎症性物質は、血糖値を下げるインスリンの働きを妨げます。これが高血糖を引き起こす要因となり、糖尿病の発症や悪化を招きます。野々市市の生き生き健診では、40歳、50歳、60歳、70歳の人に加え、今年度から20歳、30歳、76歳の人も歯周疾患健診の対象になりました。健診の機会も活用しながら、定期的に歯と口の状態を確認し、歯周病を予防しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課杉本美希が歯周病予防についてお伝えしました。
1: FMN1 の第一スタジオサミットから、今日はワクワク体験で FMN1 に来てくれている普水中学校2年生の中島朔さん、藤村颯さんとホームタウンの野々市をお送りしています。続いてゴミの収集地区を中島さん、お願いします。
2: はい、野々市市内の来週月曜日のゴミ収集地区をお伝えします。来週月曜日は一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、太平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。来週月曜日の収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、太平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは、野々市市役所の市民生活課です。市民生活課の電話番号は、076-227-6052 076-227-6052 です。きれいな街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の来週月曜日のゴミ収集地区をお伝えしました。
3: 毎月第1水曜日は
4: ノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデー。
5: 野々市市生徒指導連絡協議会は 家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
3: 毎月第1水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで家族で楽しく過ごします。
6: 挨拶日本一を目指す
4: 扶養小学校でした。

0: うまそうって今言ってどうすんの。
1: 続いて今日の給食を藤村さんお願いします。
2: はい、今日の小学校中学校の給食メニューをお伝えします。まず

0: 小学校の給食は食パン、いちごジャム、ポテトミートグラタン、キャベツのスープに牛乳です。中学校の今日の給食はご飯、鶏肉の追いだれ、もやしと揚げの甘酢あえ、根菜の味噌汁、豆乳パンナコッタ、牛乳です。今日の小学校中学校の給食メニューをお伝えしました。
1: 藤村さん、ありがとうございました。今日の給食伝えてもらいましたが、2人はこの野々市市の給食で好きな食べ物、好きな料理はありますか？中島さん、教えてください。
2: カレーが一番好きです、
1: カレー、はい、藤村さんはどうですか？
0: わかめご飯が好きです。
1: わかめご飯いいところつきますね中島さんはカレーということでしたが、はい、今月のメニュー見てみると17日にはキーマカレーというのもあるんですが、はい、カレーはどんな種類が好きですか？
2: なんか一番シンプルっていうか、うんうんうん、なんか具材がゴロゴロ入った感じのやつが好きです、
1: はい、ザ・カレーというやつですね、はい、給食見てみると来週火曜日はポークカレーです、はい、楽しみですか？
2: 最高ですね
1: 藤村さんはわかめご飯ということですがわかめご飯って給食でよく出ますか？
0: あんまり出ないです。
1: あ、じゃあ出た時は結構テンション上がります？
0: 嬉しいです。
1: やっぱりそうなんですね。おかわりとかは2人は普段しますか？
2: あんま、僕はあんましないです。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、結構します。
1: 藤村さんはじゃあよく食べる、
0: はい、
1: なるほど。じゃあそんな美味しい給食これからもしっかりたくさん食べてください。
0: はい、
1: 今日は藤村さんに給食メニュー教えていただきました。ありがとうございます。
3: 野々市元気家族三ヶ条、私たちホルテ児童合唱団がお知らせします。家族一緒の朝ごはん、一つ手伝い読書、家族の約束、一つ褒める叱る、家族の絆。
4: 私たちは野々市市が元気になる元気家族三ヶ条を定めます。野々市市家庭教育推進協議会。

0: 今日は野々市市立普水中学校2年生の中島作さん、そして藤村颯さんと一緒に番組進めてきました。中島さん、今日の番組感想を教えてください。
1: すごく緊張したんですけど、はい、すごい貴重な経験ができました。ありがとうございました。
0: 藤村さんはどうでしたか？
2: とてもいい経験ができたと思います。
0: 二人とも楽しかったですか？
2: はい、
1: 楽しかったです。
0: よかったです。ありがとうございました。今日は3人でお送りしてきました。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、 FMN1 の第一スタジオサミットからお送りしました。担当は FMN1 石黒香音と
1: 水中学校2年中島作と
2: 同じく普水中学校2年藤村颯でした。
0: この番組は野々市市の提供でお送りしました。
3: 金沢工大指定学生アパート、
4: 野々市市扇ヶ丘の綿帽子です。大学から徒歩3分、工大生が自分の住みたい部屋作りをしたセキュリティ万全の綿帽子、学生たちが名付け親、大家と学生の笑い声が弾むアパートですよ。
3: 綿帽子の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
5: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
6: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎

0: 基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: 話に花を咲かせましょう。金曜のお昼は花。皆さんこんにちは。6月5日金曜日、時刻は正午を回りました。金曜のお昼は花。パーソナリティの滝沢愛理です。
1: 井上大輔です。
0: はい、今週もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。今月もよろしくお願いします
0: ですね。そうなんです。6月入ってしまいまして、しかももう5日よ本当に
1: 本当です ね。まあまあまあ、週明けと同時に6月でしたから、
0: はい、うん、
1: まあ5日早いですね。
0: ね、
1: という間に
0: 本当に駆け抜けてきているという季節が、もうここでみんな大概この話になると、はい、もう1年も半分終わるよね。
1: 本当っすね。
0: 必ずセットで出てきますこの会話。
1: 言われて思い出しました、
0: うん、
1: あ、そっか12ヶ月か、ね、
0: ちょっと肩がっくり今落としてましたけれども、
1: 額がないので。
0: いやいや、なんでなんでそんな、いやいや、がっくりと額がないから、はい、いやいや、そんなことないけれども、はい、まさにでも額を積んでいる中学生のみんなが今日はね、
1: 僕の今目線の先には、つい先ほどまでね、生放送出ていた、
0: うん、出ていた不遂中のね、
1: はい、
0: 子たちです。
1: ワク
0: ワク体験で、
1: そう、ワクワク
0: ワクワク体験、
1: ワクワク体験、
0: あ、そうだね、ワクワク体験ね、
1: ワクワクしながらワークを体験しようってことだ、はい、ですよね。ワクワク、
0: どうかな、ね、今、あ、
1: 降ってきた、あ、手振ってる、ありがとう、
0: ありがとう、
1: 中学生、若い、いいな、ね、何年前ですかね、
0: 楽しんでますか。
1: いやいやいやいや、ね、
0: あ、手振ってる、ほら、な、素晴らしい、
1: いいですね。
0: ね、
1: 僕中学生の時あんなに、うん、まあ他の人に対して明るく接することはできませんでした。
0: あ、そっか、
1: はい、ね、込み思案も引っ込み思案、
0: そうなの、
1: はい、
0: それが今こうやってマイクの前で喋ってるんだからすごいことですね。まあ私もでもそうでしたよ、はい、この話だけだとね、また一コーナーできそうなぐらい実は話があるので、今日またどっかで話せたら話しましょうね。
1: そうですね、
0: はい、まあ、こんな感じでリスナーの皆さんもぜひ私たちと一緒に花を咲かせてみませんか。
1: はい、お聞きのあなたからのメッセージお待ちしております。メールアドレスは fmn1@fmn1.jp、 fmn1@fmn1.jp、すべて小文字で1は数字の1です。
0: はい、かつての、人見知りちゃんの人前で話すことが苦手だったという実は私たち、
1: 苦手ですけれどもね、
0: はい、そんな2人で実はお送りしております、はい、さあ皆さん1時間ご一緒しましょう。金曜のお昼は花。
1: FMN1 第4スタジオサンセットから生放送でお送りしていきます。それでは今日のオープニングナンバーをお送りします。6月に入りまして、映画マイケルが上映されるということで、もうすでに石川県内でも先行上映始まっているところもあるんですが、はい、マイケル・ジャクソンをね、題材にした映画ということで、今日はそんなマイケル・ジャクソンの楽曲でスタートしたいと思います、
0: はい、
1: 1988年公開の映画ムーンウォーカーより、マイケル・ジャクソン、スムース・クリミナル。

この時間の天気予報をお伝えします。午前11時現在気温は 24.8 度、金沢ですね、だんだん上がってきています。ちょっと蒸し暑いなという感じもする気候になっていますね。加賀の今日のお天気です。晴れで昼過ぎから曇りでしょう。晴れで昼過ぎから曇り、降水確率は正午から午後6時までが 10%、 午後6時から深夜0時までは 30% となっています。金沢の今日

0: 日中の予想最高気温は28度の予想となっています。能登地方の今日の天気です。晴れのち曇り、夜遅くに雨が降るでしょう。晴れのち曇り、夜遅くに雨の予報となっています。能登地方の降水確率は正午から午後6時までが 10%、 午後6時から深夜0時までは 50% となっています。輪島の今日日中の予想最高気温は26度、金沢は昨日と比べますと3度高い予想ですが、輪島は昨日と比べますと1度低い予想となっています。明日の予報です。香川曇りで昼前から晴れでしょう。降水確率は午前6時までが 30% ですが、その後は 0% の予想となっています。能登地方の明日は曇りで昼前から晴れ、ところによって未明に雨が降る予想です。同じく降水確率は午前6時までが 30% ですが、その後は 0% の予想となっています。はい、ということで曇りで昼前から晴れというような予報ですので、はい、明日はちょっと降水確率も昼間がずっと 0% の予想ですからね、うん、日差しが望める。
1: 明日、もう各地でイベントありますからね、お祭りとか、ね、個人的に気にしてるのはミリオンロックなんですけど。
0: あ、そっか、もうそんなシーズンか。
1: ミリオンロックフェスもあるんですけど、そういう時期なので、うん、まあね、ミニオンロックは僕が言ってるだけで他のお祭りもいっぱいありますから、輪島でもありますし、
0: ね、そうですね、
1: うん、なのでね、うん、晴れてよかったなっていう。
0: そうですよね、あの北陸で言うと、まあ、だから梅雨入り直前の今がなんか外でのイベント、うん、ギリギリこうね、
1: ギリギリね、
0: 行けそうっていうタイミングかなと思いますけれども、ね、ただね、いろいろと気になる気象といえば情報もありました。今週は、
1: ね、北陸はいつから梅雨入りするか分かりませんけど、
0: うんうん、
1: 九州は九州中部近畿もう梅雨入りしたと見られる、
0: はい、そうですよね、
1: 発表もありましたし、うん、まあ、こうなってくるとね、やっぱり雨がねドカッと降る日が増えそうですよね。
0: 以前の梅雨といえばしとしと雨だったはずなんですけれど、
1: 確かに最近はもうなんか線状降水帯発生してとかっていうのが多いですよね。
0: そうなんですよね、だから梅雨といえばもう大雨への備えにいつの間にかなってしまっているので、
1: そういう意味で
0: 心配ですけれども、
1: まあね、先週この番組でも水に関する水害に関しての その警報情報が更新されたという話もありましたけど、
0: ありましたね、
1: 言ってたら早速次の週にね、
0: そうなんですよ、
1: 台風6号で、
0: うん、
1: レベル5か、
0: そう出ました、ね、
1: 発表されてましたね、
0: うん、
1: 和歌山県の小座川、
0: はい、小座川
1: でレベル5、ね、氾濫特別警報っていうのが出てて、はい、あ、レベル5がもう出てるっていう、
0: そう思いました、ねね、そう1から5までのレベル分けがされていて、色でも分かるようになっていて、ね、ということでしたので、特にテレビなんかの情報ではもう分かりやすく、それこそ黒でしっかりと出ていましたので、かなりインパクトがあるなって、
1: ね、うん、なんか話している皆さん、みんな慣れてないんだなっていう、その伝える側も聞く側も
0: そうです、ね、
1: まだしっくりまだ馴染んではないなって思いながらも聞いてましたけど、
0: うん、どう周知させていこうかっていうところを多分
1: 言ってるうちにも
0: 始まっちゃったっていうところは
1: ありましたよ ね、
0: 報道しながらその意味合いも一緒に説明する
1: されてました、ね、
0: というような感じの放送が多かったですね、う
1: んうん、まあでもレベル5発表されたのは朝早い時間だったんで、もうすでにレベル5が発表されていて避難が終わってないといけない状態ですっていう伝え方だったんで、はい、まあまあまあ、なんかもうすでに避難終了してないといけない色なんだなみたいな、
0: ね、それを聞いてどうしようと思った途端にアナウンサーが放送していたのは、やっぱりもう今から避難所に向かうなどはかえって危険な場合がありますので、
1: うん、
0: 今できる範囲で身を守る行動をとってください、
1: うん、
0: っていうようなことをね、繰り返していたなっていうのが、またそれも印象的でした。
1: そうですね、
0: まあ、だから家にいたら2階に上がるとか、はい、少しでも高いところに行くとか、
1: うんうんうんうん、まあ、すでに氾濫した場所もありましたからね、今回。
0: そうね、うん、
1: だからあとはその 体の不自由な方とかは外に出るっていう行為自体が危険な場合もありますから、
0: うん、そうなんですね、
1: そういった方も家がね、浸水被害とかない場所であればやっぱり高いところに移動するとか、うん、そういった対応の方が安全っていう場合もありますし、
0: そうなんですよね、うん、あと和歌山と同時に東京の方で

0: もう都市型水害が心配だっていう報道もたくさんありましたでしょう、
1: はいはい
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: ねえ
1: 石川県も場所によってはそうじゃないですか。
0: そこから例えばバーッと水が溢れてきたりとか、そうそうそうそう、
1: 排水ができなくなって内乱するっていう、内側で発生する水害っていうのが出る場所もあると思うので、
0: そうですよね、
1: 気をつけたいですしね。これを機に、まあ、リスナーさんも私もそうですけど、自分の家の場所どうなんだろうっていうのを見る、
0: そうなんですよ、ね、
1: まあ、和歌山の方とかには申し訳ないですけど、まあ、北陸民からすると、まあ、そういう契機になる、まあ、いいタイミングだったのかなっていうふうには思ったりもしますけどね。
0: 改めてね、このレベル分けっていうものが出てきましたし、じゃあ避難してくださいって言われた時にどういう行動を取ったらいいのかっていうのは今一度確認した方がいいし、家族で話し合うとか、
1: そうですね、
0: ね、やっぱり必要になってきますね。
1: 家族が一緒にいるとも限らないですからね。その大体の人はやっぱり会社行ってるか学校行ってるじゃないですか。
0: 確かにそうですね、
1: 日中って家族で一緒にいるのって夜寝てる時間だから、そういう時の避難のことっていうのはやっぱ考えないといけないけど、それぞれ日常的に日中いる場所どこなんだろう、結構違う場所に、ね、いたりするじゃないですか。
0: 本当ですね、その時の連絡はまずどうするのかとか、
1: そうそうそう、僕ら今、ね、もし発表されたらすぐにライブラリーセンターに逃げますけど、
0: 金沢工業大学
1: は、はい、高いもん、
0: そうですね、
1: 絶対に、ね、浸水しない場所まで上がれますから
0: 13 3階でしたっけ、何階でしたっけ、高いですよね、
1: この辺で一番高いですから絶対問題ないけど、じゃあ
0: ねこの界隈の人たちがみんなって言ったら それは違いますしね。
1: そうです ねそれぞれに逃げる場所があると思いますし、だからそう、自分が今いる場所がどこなのかっていうのでやっぱり見ていくっていうのは必要かなと思いますし、
0: 本当ですね。なんか改めてまたこの梅雨時入っていくにあたって考えなきゃいけないこと出てきたなというふうに思いますね。
1: ちなみに私、先週末土曜日、この番組が終わった次の日ですね、
0: はい、
1: 富山県の高岡っていうところが水防訓練してて、毎年するんですけど、たまたま例年そこでアナウンスされている方がちょっと都合が合わなくなって、代打で水防訓練のアナウンスをさせていただいたんですけど、土のうを作ったりとかね。
0: あ、作るの自分たちで、
1: 参加している自治体の方と消防署員とか、
0: はい、
1: 国土交通省からの、河川国道事務所かの方とかが参加されて、まあ、自分たちで土のうを作ったり、シートブルーシートで水を防いだりとか、あと重機を使って本当に大きい土のうを作ったり、あとは消防署の救急隊の方が川を実際に流れている人を救助するっていうのを実演したりとかっていう訓練してて、
0: すごい、そんな、
1: まあ、川流れてる人救助はね、一般の人間はできませんけど、
0: できませんけれども、でもそういうものもあるんだなっていうことと、それも含めて訓練していて、
1: ま
0: あ、
1: そうそう、
0: 関わる方たちはもちろんそれが実践にもつながるし、こう見た一般の人にとっては、あ、こういうことでも守ってもらえるんだっていう、まあ、安心感にもつながりますよね。
1: なので、まあ、そういったことも、地元の、ね、自治体の人も参加したりして、はい、それぞれが自分にできることを少しでも理解していくっていうのが、まあ、やっぱり大事なんだなと、
0: 本当ですね、
1: 思いましたので、
0: はい
1: はい、どうぞ皆さんも、
0: ね、はいはい、備えていただいて、この1週間ほどいろんなことありました ね、
1: そうですね、
0: はい、はい、皆さんもぜひ自分を守る行動を考えてみてください、
1: はい
0: はい、天気予報でした、
1: はい、では1曲お送りします。お送りするのはトニー・ブラクストン、あなたがすべて。

0: と一息エリのティータイム。このコーナーはティータイムオーガナイザーでもある私滝沢エリが思わず誰かに話したくなる紅茶の話題や豆知識をお届けします。
1: はい、
0: 井上さんなんか捧げ持ってるんだけど、そのパッケージお、ね、黄金色に輝く、
1: はい、
0: まさに輝き、
1: はい、
0: ね、
1: 輝きっていうこれなん お茶ですよね。
0: そうです、はい、あの紅茶です。加賀の紅茶というものがございまして、
1: 加賀の紅茶じゃなくて
0: 紅茶じゃなくて、ね、紅茶の方が
1: 加賀紅茶じゃなくて加賀紅茶、
0: 加賀の紅茶、そうなんですよ。あのもちろんおっしゃった通り加賀といえば紅茶って誰でも思うし、まあ、お煎茶とかね、いわゆる緑茶文化ですよ。そちらが皆さん頭に思い浮かぶとは思うのですが、実は石川県紅茶を作っておりまして、
1: はいはい、
0: それが文字通り加賀市で作ってるのね、
1: はい、
0: 加賀市の内越町っていうところがあります。本当、うん、小松との境目ぐらいかな、うん、そこ8号線走っていくと小松ドームが見えて、左手に自動車博物館が見えてきたあたりから右手の方にそれていくとそっちの方面に行けるんですけれども、
1: はい、
0: ここって県内でもでも意外と知らない方がいらっしゃるんですけれども、はい、実はその内越地区っていうのは藩政時代からお茶文化が、まあ、石川県盛んでしょ。で加賀の紅茶っていうのはもともとね加賀藩前田家の、あごめんなさい、加賀藩前田家に県

0: 上してたぐらい、その内越のお茶って江戸時代から有名だ。
1: その頃は、
0: まあ、紅茶はないです、さすがに、
1: うん、
0: まず緑茶として産地として江戸時代から
1: もう
0: あった場所なんです。うん、そうなので、ここら辺がもともとはなんか例えば芝山形とかね、今もありますけれども、何かうまく台地ちょっと高くなっている土地のところに水を引っ張ってくるのが昔は難しくって、
1: まあまあ上に水って上がらないですからね、
0: 上がらないから。そうで、米作りが難しかった土地にお茶の木を植えたっていうところから茶業が盛んだったという歴史があるみたいです。うん、なのですごくそういう意味では伝統的なお茶の緑茶のね、もともと産地でもあるんですけれども、
1: はい、
0: はい、2009年に、うん、これは茶農家さんではなくて主にお茶屋さんが主導になって、
1: あ、
0: この
1: 売り手が
0: 主導になって、この頃緑茶離れが要は進んでいると。
1: なるほど、
0: うん、なので若い世代を中心に紅茶ってどうだろうなと、うんうんうん、でお茶農家さんにとっても一番茶は評価が高いですよね。日本茶ってやっぱり5月になると新茶のシーズンでみんなワクワクするし、なんだけれども2番茶3番茶となるとちょっと価格的にも評価が下がってしまって、
1: まあご祝儀相場も終わりみたいな、
0: うん、難しくなってきますよね、うんうんうん、ところがよく考えたら緑茶は渋みを嫌うものですけれども、紅茶は渋みも味わいの一つとして大事にするものですので、2番茶以降これ紅茶作ったらいいんじゃないという若手のお茶屋さんからの発想もあり、
1: はい、
0: 若手のその方たちが茶農家さんに働きかけて一緒に作ってもらうような格好で、うん、チャレンジの会っていうのを、チャレンジの茶はお茶の茶なんですけ
1: ど、なるほど
0: チャレンジの会っていうのを作りまして、はい、それで生まれたっていうのが加賀の紅茶なんですね。
1: そうすると、うん、今でも緑茶1番取って、はい、そうそうそう、2番以降を紅茶にするっていうので、
0: うん、
1: じゃあこの輝きはもともと緑茶のための品種っていうか、
0: そうなんです。お茶の木でも、まあ、品種それぞれ向き不向きいろいろあるんですけれども、はい、あえてのその緑茶用の品種でやっているんです、うん、だからもともとあんまり渋みがないタイプの日本茶に向いているお茶の木から、うんうんうんうん、取ってやりますので、うん、はい、加賀の紅茶もあんまり渋みがなくて、それでなんかこう香りを嗅いでもね、ちょっと香ばしいっていうか、うん、焙煎香がすごいするんですけれども、うん、そういう感じで、まあ、例えると甘露飴みたいな感じのお茶の飴みたいな、米飴みたいな感じの甘さがあったりするんですね。うん、そうなので、これね、私だからこの前の日曜日に作ってるところ、はい、製茶場にお邪魔してきたんですよ。
1: 5月最終日。
0: そう、うん、5月って言えばだって茶畑ね、最盛期、はい、でも行ったら残念ながら加賀の緑茶も紅茶も製造春の分は終わりましたっていう感じで、
1: もう終了しちゃってた、
0: 終了してたんです。だから茶畑も基本お茶の葉を刈り取った後のところに私は行くことになったんですけれども、はい、ただその時製茶場に持ち込まれていたのは、うん、富山県で摘んだお茶葉だったんです、うん、クレハの紅茶って聞いたことあります？
1: ないです。
0: うん、ないですか？
1: ないです、うん、
0: クレハ丘陵ってご存知？
1: クレハ丘陵は知ってます、
0: うん、そこら辺で作ってるの。なんか昔あの一帯もやっぱりそのお茶畑がいっぱいあったらしく、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: まあ、クレハがやっぱりさっきおっしゃった大地というか、
0: うんうん、
1: まあ、クレハ山っていう山なので、はい、でただ山なんだけど、うん、クレハ山の場所的には富山でも海側に近い場所になってくるので、まあ、加賀と富山を分ける位置にあるような山になってくるので、その場所だとやっぱり確かに水を引っ張ってくるのは大変な山だろうなっていうのは思いますね。
0: そうなんですね、うんうん、そうなんですよね。今は梨畑が多いそうですね、あの辺りね。
1: はい、うん、梨美味しいですよ。
0: くれ話ね。
1: ぜひお召し上がりいただきたい。
0: そうそう、なのであの界隈で1軒だけ残っているというその茶畑、うん、茶農家さんのご協力で作ってる、はい、その茶葉がたまたま持ち込まれてて、うん、揉んだりとかあの、はい、発酵させたりちょうどやってるところだったんですよ、うん、なのできっとねクレハの紅茶の方もいずれそれこそ通販とか、はい、そういうところで出てくると思いますし、うん、加賀の紅茶とともに、はい、うん、そんな風に北陸もお茶文化紅茶文化があるという、うん

0: しに花を咲かせましょう。金曜のお昼は花花。時刻は0時33分を回りました。ちょっと気になる2人の日本語あるある、普段何気なく使う言葉や表現、話し方。このコーナーでは話すお仕事をしている2人がちょっと気になる言葉や話し方についておしゃべりします。
1: はい、はい、
0: もともとね話すのが得意ではなく、人前に出るのも
2: 得意じゃないのに、
0: 偶然にも私たち2人ともそういう風だということが、
2: なのに話す仕事をしている2人が、
0: はい、なぜだろうか。
2: 何なんですかね。成り行きとしか言いようが、
0: 成り行きなんですね。
2: ないですね、
0: 井上さんの場合は。
2: 成り行きですね、言ってしまえば。
0: そうなんですね。
2: でもみんなそうじゃないですか。
0: どうなんだろう、成り行きといえば成り行き。でも私はなんか言葉に興味があって、大学でも国語学をたまたま専攻した流れで、友人がアナウンサー志望だったんですね。で、大阪のアナウンススクールに通っていたので、はい、何やってるのって、アナウンススクール何習うのって聞いたんですよ。で、大学が大阪なので、そもそもみんななまってるから、そこを修正する、まさに方言アクセントを修正していくっていうことをやったり、ニュース原稿を読んだりしてるっていうんで、面白そうってなりましてね。それで私もっていう感じです。
2: あ、そうなんですね。
0: そう、なので、はい、目立つこと嫌い、声小さく、ね、話すのも下手だけど、スクールに行ったらまあ面白くって、
2: はいはい、
0: はい、で、まあそこからは流れかもしれない。今いろんなきっかけはあるんですけど、そうそう、
2: 方言のね、
0: ね、
2: そう、修正

0: って難しい、
1: 難しいよね。いや、そう、
0: 一般の方は修正する必要ないんですよね。
1: ないですよ、うん、そうそう、うん、
0: あくまでこう公共の電波とかで話をして情報を伝えるっていう時に、うん、あの全国各地に同じ意味合いが伝わるようにっていうので作られた標準的日本語を喋るっていう意味ですから、
1: はい
0: はい、
1: そうだから地方局のアナウンサーでも標準語ではこういうアクセントで喋るけれども、うん、あえて地元の人が聞いてピンとくるアクセントに変えて、変えてというかそのまんま地元の、
0: 戻してというか、
1: ね、うん、地元のまんま話しているっていうこともよくありますので、
0: あ、なるほど、
1: うん、
0: あ、逆に難しいんですよね。
1: ね、
0: 標準的日本語でアクセント喋ってて、うん、ここそこだけ戻すと違和感あったりとか、
1: うん、
0: でもその辺でいくと関西って結構そのアイデンティティというか、
1: はい、
0: その表アクセントって結構訛りかとかは根強いというか、はい、
1: そうなかなか抜けない、
0: 大事にされますよね。
1: し、そうそう、で、あの大事にもしているし、うん、自分たちがね、あのなんていうのかな、標準語のような言葉を喋るとそれだけでもうむずがゆいというか、いや、いや、なんか標準語喋ってんね私、いや、めっちゃ反すいわみたいな感じで喋ってたりとか、なんかデスマス調で話すだけで、うん、なんとかなんとかしてます、いや標準語喋ってしまったどうしようとか、いや標準語じゃない、なまってるよそれもっていう、ね、
0: 今のアクセントなまってんなと思って聞いてましたけど
1: それでも標準語喋ってるっていう風に思ったり、
0: なんかね、滝沢さんもあれじゃないですか、あのお子さんが、
1: はい、
0: 進学で、
1: あ、そう、ね、
0: 地元から離れ て,
1: 離れて、
0: この間おっしゃってましたよね、
1: うん、
0: なんか
1: そうだそうだ、
0: ちょっとかっこつけてるように聞こえるというか、そうそうそう、
1: まあ、やや西の方にいる私たちからすると、急になんとか例えば、金沢弁当する限定とかっていう、ね、はいはい、いうところするんだよねみたいなふうに言ったりとか、
0: なんか
1: するんけとかいうところするのって、何どうしたの急に
0: 生きてんな
1: って聞こえますよね。
0: なんかね、やっぱ冷たく感じるかもしれないですよね、その地域の人からすれば。
1: そうそう、それもあるんだよね。だから方言を話せた方が温かみがあって、
0: 何なんですかね、
1: 打ち解ける、そう、それはあります。
0: これだけはやっぱり感じるものだから、
1: うん、
0: 明確にそうだとは言えないですけど、
1: ね、
0: 何なんでしょう ね、方言とかその地域ならではの喋り方っていうのがどことなくこう馴染みやすいというか、
1: うん、
0: でもそれが他の地域だと伝わらないみたいなのもあったりしますよ ね、
1: うん、
0: まあ、あの大学に入ってこれで2ヶ月ですか、
1: あ、ね、新入生の皆さんはそうです ね、
0: 大学生活の中でそういう経験があったりとか、うん、バイトしててそういう経験があったりみたいな、あの石川県の限定もそうですけど、人で伝わってて自分はわからないがあったりとか、自分が言ったのが伝わらないっていうのもあるかもしれない
1: ですね。あるかもしれないですよね。あと周りから、うちの子はね、なんか言われたみたい、ね、やっぱり関東の、あの意地悪されたという意味じゃなくてね、あ、なんか面白いこと、え、そうやって言うんだみたいな感じで、地元の長野の子たちが当然多い学校だけれども、はいはいはいはい、関東からも来ている子たちが多いの、
0: うん、
1: 東京とか横浜とか、
0: うんうん、
1: あ、そうやって言うんだみたいな、なんか言われて、自分が、あ、方言話してるんだなっていうのを自覚したらしく、
0: それもありますよね、
1: うん、
0: 特に関東の方と話してると、あ、自分のこれは訛りなんだなって、うん、でも向こうは向こうで平板アクセントにどんどんなっちゃってるとか、訛りっていうかもあるから分かんなかったり、その人個人の訛りもあるから分かんなかったりもしますけど、
1: 個人の訛り
0: とかあったりするような気もするので、
1: うん、
0: まあなりわいじゃなければそこまで厳しく考えなくてもいいのかななんて思いますけど、
1: ね、うん、思いますけどもね、うん、こういう仕事をしていたって、私が東京に行って東京の人たちと話していると、
0: うん、
1: 西の方に住んでますかやっぱり言われますもんね、うん、やっぱり、うん、ポロッと出るみたい、
0: え、北海道お住まいですかって返せばいいんじゃないですか
1: 北海道来た、行きすぎ、
0: だいたいみんな西になるじゃないですか、
1: だいぶ通り過ぎた、
0: だいたいみんな西になってくるから、はい
1: ね、北海道も北海道で面白い
0: アクセント、
1: ね、なんとかするのさとかいう言い方をしたりとか ね、
0: あんまり知らないかも北海道の方、
1: あんまり方言として詳しくは知らないですけど、あの東京関東の人が何とかするんだよねっていう意味で、何々するのさっていうするのさと、
0: うん、
1: 北海道の人が使う何とか するのさっていう意味合いが違うんですけど、音としては一緒なので、
0: 一緒ですね、
1: 北海道の人たちはそれが、まあ、方言というかその地域で主に言われる表現の仕方だっていうことに気がついてないことが多いですよ、
0: うんうん、ホールとかそうですもんね。
1: ホール？
0: あと、
1: ああ投げるっていう意味の、うん、
0: ほかすとか。

0: 使うところ意味合いが違ったりとか聞きますし、うん、関西だとあの疲れるが、
1: ああしんどい、
0: しんどいが違ったりしますよね。
1: そうね、しんどい、でもそれって今しんどいが全国区にもなってきてっていうのも言われたりしますよね。
0: ちなみに富山県はダヤイですね。
1: ダヤイ、
0: ダヤイ、いやー巨大、
1: 本当だるそう
0: ですとかが疲れるとか、だるいに近いかもしれないですね。
1: だるいに近い、そうですね、
0: あと私も、まあ、富山県出身で金沢工業大学に通ってたんで、やっぱ大学で他の地域の方と接するっていうなった時に、
1: はいはい、
0: 先輩だったんですけど、部活動の先輩で、ストレッチしてて、
1: うん、
0: あ先輩やこいっすねって言ったんですよ体がすごいペターンってなってて、
1: 柔らかいっていうことか、そうそうそう、うん、
0: 先輩やこいですねって言ったら、先輩からやこいって何って言われて、
1: うんうん、
0: あやこいってそうか方言かって
1: 伝わらないんだってい
0: うのは、うん、なんか大学入って早々に思いましたね。なんか他の人の方言とかアクセントの違いは気づくけど、
1: うん、
0: 自分が変わってるっていうのは、他の人と違うのを言ってるっていうのは言われないと、
1: わかる、それありますね、
0: ありますよね、滝沢さんなんかそういうのもあります？
1: ね、これいつ気がついたのかな、お米を研ぐことを実家ではお米を貸すって言ってたんですけど、うん、ほらほらこのスタジオの中2人ともミキサーさんも含め、
0: そのカスじゃない
1: カス、このカスのカスではなくてお米をカスって言ってましたね、うん、
0: スカスとか溶かすとか、そんなカス
1: なんですかね、どうなんだろう、わからないんですけど、まあ、要は研ぐことですね、そう、
0: 今でも標準語で喋ってもついつい出るのは方言っていうか、富山県民よく言うんですけど、何でも聞いてみるがですけどって言うんですよ、あのつかぬことをお伺いしますがみたいな感じで、何でも聞くんですけどとか、何でも聞いてみるがですけどって枕につける人結構いて、これ標準日本語でも結構使いやすいから今でも出ますね。
1: あ、そうなんですね、うん、方言というよりは言い回し、ね、
0: うん、
1: その地域ならではの言い回しってことですね、
0: はい、ありますね、
1: へ
0: っていうことで、
1: うん、いろいろありますよ、
0: まあ、それを楽しんでいただければっていうところですかね、
1: うん、ですね、うん、はい、ありがとうございます。なんか、はい、ますます面白くなってきたな、この、ね、はい、方言ちょっと気にして、
0: はい、
1: うん、あの楽しみながらその土地ならではの会話ができたらいいなって今ちょっと思いましたね、
0: はい、
1: うん、はい、ということでちょっと気になる2人の日本語あるあるのコーナーでした。
0: はい、では1曲お送りします。メアリーブラックのフロンティアーズ。

0: お送りしたのはメアリーブラックノーフロンティアーズでした。はい、ここからは井上の富山話ということで、
1: はい、
0: まあ、先ほどもすでになんか何でも言うてみるがですけど何でも聞いてみるがですけど富山話してたような気もするんですけど、
1: その続きでずっと曲中も私たち方言の話
0: あ、そうですね、
1: あれあれこれ標準語とはこういうものでとか、ね、そうそう
0: 言ってましたけども、どうしようかなと思いながらもあのイベント情報をお伝えしたいと思います。
1: はい、お願いします。
0: というのも今週来週とですね、あの富山県でもこの金石川県と近い、砺波市、
1: うん、
0: 小矢部市、
1: はい、
0: で、よたか祭りというイベントがですね、お祭りですねが続くという、
1: うん、あ続くのね、
0: 続くんです。
1: よたか祭り、
0: もともと5月、もともとじゃないな、5月に南砺市の福野っていうところですでに行われているんですけど、
1: その紹介してもらいましたよね。
0: そうそうそう、一回しました、よたかって。
1: そうだから、よたかっていう言葉をあ何回もこう、ね、聞くなと思ったら、そうそうそう、字も、夜に高いと書いて、
0: そうです、夜に高いでよたかですね。
1: でその名前がついているお祭りが要は各地である、まあ、感じになるんですか。
0: 南砺市福野で行われたものが、うん、広がったとか、そういうものに近いかもしれないです。
1: あ、そうなんですね。
0: あの行燈ですね、
1: うん、
0: とっても大きい行燈の山なんですけど、あの各地にあるじゃないですか、引き山文化、
1: うん、はい、
0: その一種になります、
1: うん、華やかそうですね。
0: そうなんです、そうなんです、うん、極彩色っていう言葉がいつも出てくるんですけど、
1: そうなんですか、
0: そうなんです、うん、あの行燈なんで内側に火を灯して明るく灯すっていうので、うん、まあ、夜に高々と明るく提灯を、うん、行燈を上げるっていうので夜高っていう名前になったというふうに、書いてあるものもあります、
1: うん、はい、諸説ありっていうパターンなのかな、
0: じゃないかなと思いますけど、うん、
1: でもその説明すごくしっくりきますよね、う
0: ん
1: う
0: ん、でこのよたかがですね、うん、まあ、来週まで続くんですが、今週はですね、今日明日と小矢部市の津沢っていう地域があるんです、うん、津波の津に、はい、沢で津沢ですね、うん、ここで津沢行燈祭りが行われて、うん、これが今夜と明日行われると、うん、でプラスで、明日と明後日庄川っていう砺波市の地域で、はい、うん、まあ、庄川って富山県でも大きい川なんですけど、
1: はい、
0: その地域にある庄川地区でも庄川観光祭っていう名前で、よたかがあります、うん、まあ、庄川観光祭に関しては観光祭っていう名前で、まあ、よたか行燈とそれ以外に、うん、例えば川魚なんです、神鳥とか、
1: あ、さすが庄川だけにねやっぱりねちょっと鮎がチラチラ頭に浮かんでおりましたけれども、
0: そうそうそう、まさに、今月に入って、川開きもされましたし、漁が始まってるんですけど、
1: はい、
0: うんうん、そういう鮎のつかみ取りとか、地域の子どもたちがトッペ行燈、手で持つ四角い行燈があるんですけど、うん、ちっちゃいものを持って子どもたちが練り歩くとか、
1: へえ、かわいいだろうな、
0: あの内容。あと富山県内でこの庄川観光祭がこの時期でトップバッターって言われている打ち上げ花火があるっていうので、
1: う、
0: 今日から2日間津沢で小矢部で、そして明日明後日と2日間庄川でよたか祭りがあるっていうので、う、まあ、このよたか行燈なんですけど、毎年最後に合わせとか付き合わせとかって言ってぶつかり合って壊すんで毎年新調してるんですよ。
1: 毎年
0: そうなんです、絵もだから毎年変わったりとかしてて、
1: 描かれている絵がまたねチラッとポスターで見るだけでもまあなんかすごく
0: きらびやかな、
1: きらびやか、ほんと。
0: ちょうどねオープニングでも話しましたが、今週末天気なんとか持ってくれそうなので、よければこちらにもちょっとチェックしていただければなと思います。
1: そうですね、はい、
0: はい、ということで井上の富山話ご紹介しました。さあ今日のラストソングお送りしたいと思います。今日最後の曲はカール・アンダーソン、心のかけら。

0: お送りしたのはカール・アンダーソン、心のかけらでした。
1: さあ、エンディングテーマ流れてきました。やっぱり外は曇ってますね。
0: そうですね、雨模様ですか。
1: あ、どうなんだ天気予報は、
0: はい、
1: うん、雨模様、この前言ってたね、雨が降っている最中じゃないよっていうね、
0: 降りそうなっていう感じですが、うん、降水確率は雨模様ではない
1: んですね。ないですね、うん、お昼から午後6時まで、まあ、10% の予想になっていますし、はい、深夜0時までも 30% の予想ですので、
0: うんうんうん、いやー、うん、北陸、富山、石川の 30% はなかなか侮れない 30% ですね
1: 文字通りのにわか雨が急に降ってきたりと
0: か
1: あるので、北陸は ねどうなんですかね
0: わかんないですけど、でも夜なんですよね。
1: そうですね、うんうん、で、まあまあ、明日になれば晴れ、
0: はい、
1: というところになってきますので、降水確率 0% の、ね、予想となっていますから、先ほどそれこそ、ね、お祭りのこととかイベントのこともありましたし、まあ、もちろん金沢では百万石祭りもありますので、お天気心配だって方も多いかなって思います。
0: 輪島でもお祭りありますし、はい、各地でね、この週末お祭り、あと私の地元では麦刈りが始まります。
1: 収穫ですね。
0: もうすでに始まってるところもあるんですけど、私の地元ではこの土日からスタートするので、晴れてくれないと。
1: 雨降ると逆にどうなってしまうの？
0: いや、そもそも枯れないです。
1: あ、もう先に
0: もう収穫できないです、うん、雨降ると。
1: 倒れたりとかは？
0: 倒れる場合もありますが、うん、大麦に関してはそこまでひどく倒れるのは本当にひどい雨の時だけで、
1: うん、
0: 枯れないだけですね、
1: うんうん、そうなんですね。
0: なんとか、
1: なんとか、まあまあ天気予報で見る限りは
0: 僕の出番までに収穫終わってほしいなっていうので
1: 順番があるわけね。
0: そうなんです、
1: 今回も
0: 当番があるので、ね、
1: そうなんですね、
0: はい、早く収穫終わることを願っております
1: 順調に進むことを私も願っておきましょう、
0: はい、ありがとうございます、
1: ね、本当に、はい、皆さんもね、ぜひ週末楽しく、ね、過ごしてほしいと思います、
0: はい、
1: 正午からお送りしてきました金曜のお昼は花々。お相手は滝沢愛理と
0: 井上大輔でした。
1: それでは
0: この後も FMN1 の放送でお楽しみください、はい、
1: 金曜のお昼は花々。それではまた
0: 来週。

0: ちは。 KIT サービスセンターは金沢工業大学のバス停近くにあるガラス張りの建物、金沢工大学食の2階にあります。電車や高速バス、飛行機の切符も購入できます。工大生だけではなく、どなたでもご利用いただけます。その他にも大学近くのレンタカーが 10% 割引の特典があるなど、お得な情報が盛りだくさん。ぜひ一度お越しください。皆さんのご来店をお待ちしています。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて、世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

よろしくスタジオサミット。時刻は午後1時になりました。こんにちは、FMN1 荒木涼子です。FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。現在、野々市市高橋町のここスタジオサミットから外を見ると、空は一面曇り空となっています。最近のこの時間は曇り空が多いように感じますね。昨日、九州北部や中国、近畿地方で梅雨入りの発表もありましたけど、北陸地方はまだもうちょっと先というふうに見られています。さて、昨日と今日は野々市市立富水中学校の2年生が職場体験ワクワクを行っています。 FMN1 にも中島作さんと藤村颯さんが来てくれています。今日は午前11時15分からここの FMN1 第一スタジオサミットでホームタウンの野々市の生放送に出演していました。放送終わり、2人に感想を聞いたところ、中島さんはアドリブを言うのが楽しかった、ゴミの収集地区を言うときは噛まないように気をつけたと言い、藤村さんは緊張はしなかった、質問に対してその場で答えを考えるのが楽しかったと教えてくれました。初めての生放送で2人とも楽しかったという感想が出てくるのがなんだか頼もしいですよね。私が中学生だったら絶対に無理だっただろうなと思います。2人はこの後金沢工業大学のライブラリーセンターにある PMC へ見学に行きます。28万枚以上のレコードの世界を十分に味わってきてほしいなと思います。よろしくスタジオサミット、この後もどうぞお付き合いください。

お送りした曲は樋口愛、今この胸にたぎるのはでした。

よろしくスタジオサミット FMN1 第一スタジオサミットからお送りしています。天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ、昼過ぎから曇りでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 30% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れのち曇り、夜遅く雨でしょう。降水確率、この時間午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 50% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より3度高い

0: 28度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より1度低い26度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は曇り、昼前から晴れでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 30%、 午前6時から深夜0時まで 0% です。金沢の朝の予想最低気温は今日より2度高い21度、日中の予想最高気温は26度です。石川県能登地方、明日の天気は曇り、昼前から晴れでしょう。失礼しました。石川県能登地方、明日の天気は曇り、昼前から晴れ、ところにより未明雨でしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 30%、 午前6時から深夜0時まで 0% です。金沢の朝の予想最低気温は今日より2度高い21度、日中の予想最高気温は26度です。輪島の朝の予想最低気温は今日より1度高い19度、日中の予想最高気温は26度です。天気予報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後1時11分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。金沢バイパス国道8号線富山方面、白山市総合運動公園口付近、300メートルの渋滞が発生しています。金沢剣線です。金沢市泉の出町南付近、高尾方向から寺町5丁目方面に500メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1時10分現在の情報です。北陸自動車道、現在1箇所でランプ閉鎖が行われています。金沢東第2インターチェンジ入り口、工事のため上り舞原方面でランプ閉鎖が行われています。その他北陸自動車道で渋滞や事故の情報はありません。続いて列車の運行です。 JR 西日本、1時12分現在の情報です。北陸新幹線、現在一部の列車に遅れが出ています。線路の確認のため東京から金沢敦賀方面、輝き509号敦賀行きにおよそ10分の遅れが出ています。続いて特急サンダーバード白鷺です。現在列車の運転取りやめや遅れはありません。 IR 石川鉄道です。現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。さて、アメリカの Google は3日、報道機関などの事業者が自社のニュースなどを AI 検索に使われることを拒否できる

組みを導入すると発表しました。読売新聞ニュースからお伝えします。アメリカの Google は3日、生成 AI、 人工知能を使った検索で報道機関などの事業者が自社コンテンツの引用や参照を拒否できる仕組みを導入すると発表しました。イギリスの規制に対応する形でまずイギリスから導入します。検証後に日本を含む各国で展開する方針ですが、導入の時期については明らかにしていません。対象となるのは、検索結果に要約を表示する AI による概要や対話型の AI モードなどです。拒否を選んだウェブサイトは、AI の回答に引用や参照をされなくなります。拒否を選択した場合でも、従来型の検索表示の順番には影響しないとしています。 AI による検索をめぐっては、検索画面に要約などの回答が表示されることから、利用者が参照元のサイトを訪れない、いわゆるゼロクリックサーチの弊害が広がっています。報道機関などは記事の利用に見合う対価や読者の流入の減少を懸念し、繰り返し改善を求めてきました。日本新聞協会も4月に、AI 検索で報道機関のニュース記事が無断で利用されている恐れがあるとして、許諾を得た上での利用と国の制度整備を求める声明を発表しています。読売新聞ニュースでした。確かに Google で検索すると AI の要約が出てきて、参照元のサイトの情報を読まなくてもだいたい知りたいことがわかりますよね。私はこの要約がたまに間違っていることがあるので、参照元のサイトなどを見るようにしていますが、ただ単に少し気になっただけで調べる程度なら AI の要約で済ませてしまう人も多いのではないかと考えます。今後 AI 検索に使われることを拒否する報道機関が増えていくかもしれませんね。報道機関などの事業者が自社のニュースなどを AI 検索に使われることを拒否できる仕組みを導入すると、アメリカの Google が発表した話題についてお話ししました。

よろしく。スタジオサミット一曲音楽をお送りします。コナン・グレイ、ザ・ベスト。

よろしくスタジオサミット。時刻は午後1時22分です。明日から始まるイベント情報をお伝えします。6月6日土曜日から7月5日日曜日まで白山高山植物園オープンガーデンが開催されます。入園時間は午前9時から午後3時まで、閉園時間は午後4時です。白山高山植物園では白山に咲く高山植物を気軽に見ることができます。1年に一度お花畑が見ごろになる期間限定です。6月下旬までは園を黄色く彩る日光キスゲ、6月下旬からは下野草、花地だけ差し、高根松虫草などの花が見ごろです。また植物園は標高857メートルの西山の山頂近くにあり、園の東には白山の全容が広がっていて、大南寺ヶ峰、御前ヶ峰、別山を横並びに見ることができます。6月6日土曜日から7月5日日曜日まで白山高山植物園オープンガーデンが開催されます。入園時間は午前9時から午後3時まで、閉園時間は午後4時です。入園には高山植物保全協力金として500円かかります。高校生以下は無料です。

昨年に引き続き今年も地滑りの影響のため駐車場の利用ができません。そのため高山植物温室横から駐車場までミニバンで無料シャトル送迎が行われます。お問い合わせは白山高山植物園事務局、電話番号は076-273-0017、076-273-0017です。明日の天気を見てみますと、曇り、昼前から晴れの見込みとなっているので、このまま天気が持って無事、初日を迎えられるといいなと思います。イベント情報をお伝えしました。

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ、昼過ぎから曇りでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 30% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れのち曇り、夜遅く雨でしょう。降水確率、この時間午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 50% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より3度高い28度で、ここまでの最高気温は午前10時2分に 27.0 度を観測しています。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野の市ファン、野の市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。
2: 人生設計は人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3、毎週金曜午後2時から、トレードハウスの日海幸子がお送りします。

音楽で言うとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

梅雨という名前にも入っているように梅の季節ですね。先日仕事終わりにスーパーへ寄った時に果実酒瓶をカートに入れている人を見かけました。梅酒や梅シロップを作るんでしょうか。私は梅シロップを水に溶かしてから凍らせて作る梅シロップシャーベットが好きで、じめっとした暑さを感じるこの季節にさっぱりして涼しくなるのでたまに食べています。お聞きのあなたも食べたら必ずこう言うでしょう。梅。未来のお宝ソング。今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目は超特急です。5月11日に新曲ガチ夢中をリリースしています。 TikTok でもよく取り上げられている疾走感あふれる応援ソングですね。お送りしましょう。超特急ガチ夢中。

お送りした曲は超特急ガチ夢中でした。次はアド、今日好きで知られるアベマの人気コンテンツの主題歌としてリリースした新曲です。アド、春に舞う。

お送りした曲はアド、春に舞うでした。次の曲です。今ある回転寿司チェーン店がアニメ呪術廻戦とコラボしていて、キャラクターがデザインされた景品の当たるキャンペーンも開催しています。特に呪術ファンは足を運びたくなるのかもしれませんね。ここではアニメ第1期のオープニングテーマをおかけします。イブ、開会忌憚。

お送りした曲はイブ、開会期間でした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。シャッター街になった商店

街が商店街ごとホテルにするという方法でにぎわいを取り戻しました。大阪府東大阪市の布施商店街にある世界ホテル大阪布施は、商店街の建物や店舗を客室として活用し、商店街内の銭湯や喫茶店などと連携することで、入浴や朝食といった機能を地域の店や施設で担っています。商店街全体をホテルに見立てているのが、このホテルの特徴なんですね。宿泊プランも商店街に特化していて、素泊まりなどのほかに、一泊十食という商店街のコロッケなどの食べ歩きチケットがついたものもあります。もうホテルというよりはテーマパークのようですね。一泊十食、お腹いっぱい食べ歩きを楽しんで、銭湯で汗を流してゆっくり寝る。魅力的ですね。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当は FMN1 北条真也です。次は洋楽です。カナダの人気シンガーザ・ウィークエンドが今年9月に埼玉ベルーナドームで来日公演を開催することを発表しました。先行販売でチケットをゲットできている人はもうお宝ですね。そんなザ・ウィークエンドの大ヒット曲お送りします。ザ・ウィークエンド、ブラインディングライツ。

お送りした曲はザ・ウィークエンド、ブラインディングライツでした。今日最後はキートーク、モンスターダンス。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市本町のアリオールです。間口の広い部屋で使いやすいと好評です。大谷宅まで徒歩1分、入居者8名のアットホームなアパートです。
0: アリオールの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そう配電。
3: 電気の安全調査やメーター取り替えって？
4: ご家庭の安全調査やメーター取り替えを法令に基づき行っています。事前にハガキなどでお知らせし、委託証明を持つ作業員が伺います。費用は無料です。
3: そうなんだ。
4: 北陸電力送配電。
5: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
6: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の産学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
7: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

幸せのステップ 1,2,3。 人生設計と一言で言っても、それぞれの年齢や環境に応じた

フプランライフイベントがあります。あなたの未来のゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ 1,2,3 ひふみさちこがお送りします。

0: 後悔しない、そして自分らしい人生を生きるためあなたを支えるライフプランをご提案します。親子3代にわたりフォローアップ、保険、就活相談は野々市市本町6丁目有限会社トレードハウス。
1: 幸せのステップ1、2、3。こんにちは、トレードハウスの一二三幸子です。トレードハウスは総合保険代理店として保険や就活の相談を受けています。また私は野々市市の市民活動団体野々市就活協議会としても活動しています。広告、ゲームのグラフィック、ウェブサイトや写真、商品パッケージなどなどなどなど、全体を統括する仕事内容のアートディレクター。このアートディレクターって皆さんご存知でしょうか。今日もスタジオにゲストをお迎えしています。ラコフィルムズアートディレクターの清水ゆすらこさんです。今日はよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、清水ゆすらこさん、私なかなか言えなかったんですけど今言えました。さあ、これから放送に入るんですけど、このゆすらこさんのプロフィール、ストーリーを教えていただけますか。
2: はい、アートディレクターの清水ゆすらこです。よろしくお願いします。出身地は、北海道の伊達市というところでして、はい、大学進学の際に石川県に来ました。その後卒業して、そのまま県内で学校教員になってから転職して今に至ります。
1: はい、転職なんですよね。ね、そのきっかけってあるんですよね。ちょっと教えていただけますか。
2: はい、この仕事に転職したきっかけというのが、実は星がつないでくれたご縁ということになります。
1: 星様の天体の方ですよね。
2: はい、教員時代にの趣味として始めた天体観測だったんですけど、のある木御山という金沢市の山で、いろんな人に出会ったんですけど、はい、その中で師匠と言える方に3名、
1: すごい、3人の師匠をもらえたんですね。
2: はい、そうなんです。1人目が、大塚さんという方と、はい、2人目が森さんという方で、はい、3人目が浜谷さんっていう3名の方なんですけれども、はい、その3番目の、浜谷輝夫さんという師匠が、はい、最後天文だけではなくって、普通の写真撮影の技術ですとか、機材の組み合わせとか、はい、そういった撮影における全体的な、スキル、そういったものをご教授してくださったので、はい、こういう仕事をやってみたいなと興味を持って、仕事として成り立ちますかねっていう相談をした時に、はい、何も悩んでないでやってみるじゃないかと、あっさり背中を、押してくださったことがきっかけで、は
1: い、で素直に押されて、そのままきっかけで転職をされたのが今のお仕事に携わっている現状なんですよね。
2: はい、その通りです。
1: はい、で、仕事のスタートが、なんと社名というか屋号を教えていただけますか。
2: はい、ラコフィルムズのラコっていうのが、はい、自分の名前が清水ゆすらこなので、はいはい、ラコ、そこのラコという部分から、はい、名前を取ったんですけど、はい、音の響きとしてはちょっとヨーロッパとかフランスっぽい響きなので、はい、ラコに、複数名 のスタッフというか仲間で、はい、起業するので、フィルムズというふうに複数でみんなで映像を作ろうということで、ラコフィルムズという名前にしました。
1: なるほど、じゃあ複数のお仲間がいらっしゃるということですよね。はい、ちなみにですね、皆さんきっとラジオの方は聞いてられる方は

0: ゆすらこ何やねんって思われるかもしれないんですけど、お名前がね、漢字で書くと清水梅子さん、梅ね、酸っぱい梅の梅子さんなんですけど、この梅子と書いてゆすらこと読むんですよね。
1: はい、そうです
0: 初めて知りました。なかなかすぐ言えなかったんですけど、この由来は何かあるんですか？
1: この名前は父がつけてくれたんですけども、はい、私の兄弟4人いまして、長女の名前が桂子さん
0: 、はいはい、
1: で次女の名前が桜子ということで、
0: はい、
1: まあ、1人はお兄ちゃん普通の名前なんで
0: 、はい、
1: なんですけど、はい、その3番目に、
0: はい、
1: その本当は男の子が生まれる予定だったんですけど、あれなんか女の子だねっていうことで急遽名前を、父がラコってつく名前をちょっと慌てて、あ、ユスラ梅っていう木があるから、
0: うん、
1: ユスラコにしようっていう、それでユスラコという名前になって、戸籍にも一生懸命振り仮名を登録したようです、
0: ね、あんまり読めないですよね皆さん。
1: そうですね、なかなか小学校の頃から、うん、あの学校の先生が、きっと梅子じゃない読み方なんだろうけど、なんだろう、バイコかなとか、はい、結構頭をひねって言ってくれることがありました、はいはい、
0: じゃあ梅子と書いてゆすらこっていうことですね、ゆすらこさんですね、はい、さあそのね、ラコフィルムズの紹介をちょっとお願いしたいんですけど、具体的なお仕事内容をちょっと教えていただけますか？
1: はい、まあ、仕事内容はあのアートディレクターということですけれども、
0: はい、
1: もちろんそのアートディレクターをする前の段階の仕事もするんですが、はい、まあ、写真撮影とか動画制作ですね、
0: はい、
1: 動画制作は撮影から編集して最後にあの直すところの監督部分のところまでやることもありますし、それからホームページデザイン、ドローンの空撮、ウェブライターなどもたくさんちょっと仕事させていただいております。
0: そういう意味ではそのまあ、ディレクターとつくんで、まあ、相対的なまとめみたいな、そういう責任もあるお仕事になるわけですよね。
1: そうですね、うん、あの写真撮影ですと、あの撮った写真っていうのがその素材として最後使うものになる場合、はい、そのポスターとか紙面のデザインとかになりますと、まあ、アートディレクターがその写真に写す被写体はこの辺、文字は上の方で、あのこういうフォントを使ってサイズがどのくらいというか、具体的なあのラフスケッチというものを、あの大学だとポンチエとかそういったものに値するようなものかな、ラフスケッチというざっくり書いたものを考えてあげる。そうするとあの分業して仕事を行うときに、あ、じゃあデザイナーさんはここに文字を置けばいいんだ、写真撮る人は被写体がここで、こんな感じに光を当てればいいんだという、あの指示書を、
0: じゃあ分担する指示をされるってことですよね。
1: そうです、その自分が撮影じゃなくてアートディレクター今回やってくださいっていう場合は、まあ、撮影もやりたいんですが、うん、別に撮影の人用意してると言われれば、
0: はい、
1: じゃあ私はアートディレクターだけでというふうな、はい、ことになりますし、全部自分でやる時もあります、
0: はあ、
1: はい、
0: 何でもこなせるってことなんです。器用でないとできませんね、技術もそうですけど、
1: まあ、得意なものは何でもできるんですけど、うん、そうでないものもねあります、
0: はい、それっていうのはもうちょっとだけ具体的に、例えばっていうのは事例などありますか？
1: 仕事内容ですと、あの写真撮影といってもあのスタジオとか、あの一般のというとあれですけど、普通にお客さんとあのお仕事をしてお金をもらって写真を納品してというお仕事というよりも、のメディア系の撮影が多いんで、インタビューの取材とか、はい、そういったものがあのうちは多いです、
0: はい、
1: であの情報誌とか、あのイベントの時 のステージとかでお話しされている著名な方とか有名な女優さんとか、はいはい、そういった方の撮影ですね、そういうのにあの入ることが多いかなと思います。
0: じゃあそうそうたる面々の女優さんとかのお仕事も結構されたんですよね。
1: そうですね、有名なちょっと今パッと思いつくのはあの三田佳子さんとか西村雅彦さん。
0: あ、西村雅彦さん、
1: はい、と小松市出身の玄格優子さんっていう、カーネーション

0: ていう朝ドラで出てた方で、映画だとガンツっていう映画に出てた女優さんなんですけど、はい、すごく綺麗な方でした。他には著名な方で言うと、まあ、上野千鶴子先生は最近東京大学のご挨拶で有名になりましたけど、もともと二水高校出身なので。
1: あ、そうなんです、はい、あの方
0: 金沢によく時々公演に来てくださるし、あと五木ひろゆき先生なんかも、
1: おー、すごいですね、
0: はい、公演です。まあ、著名な方のなんていうんですかね、イベントっていうのは撮影時間が非常に短くて、タイムテーブルがあるんですけれども、それがもう秒単位の15秒とか、でカメラマンさんは五木ひろゆきさんの楽屋に戻って90秒で写真撮ってくださいっていう依頼があるんで、失敗絶対できないんです ね、
1: 失敗許されないですね。時間限られてる中でしないといけないんですよね。
0: なのでその公演が終わって、その裏の階段を使って楽屋に戻られて、椅子に座った瞬間を覗いて、今だっていう時に撮りますって言って、
1: それ瞬間でないと時間的に厳しい、失敗しました、もう一回お願いっていうのは
0: できないです。
1: できないですよね。で
0: 撮ったらもう90秒だけど、私はその3分の1で終わらせようと思って待ち構えてたんですけど、待ち構えてるのもダメなんですよね、ここまでですってスタッフさんに止められる、なんか危険な人かもしれないんでそういう警備がすごくシビア で、
1: はい、
0: で撮り終わったらカメラマンさん離れてくださいって言ってから通路通されて、そのままもうタクシーに乗ってヒューって消えてしまうんで、なかなか出待ちというのは難しいんだなと思いました。
1: その時一発勝負で写真撮った時にセーフもあるでしょうけど、アウトっていうのもなかったんですか？
0: アウトはまあないというか、しないように、光の量の加減と壁の距離、壁の色とかで色とか光の量を考えるんですけど、まあ、そういうのは結構場数は踏んでるので、まあ、割と得意な方なのかなと。
1: そうだったんですか。
0: はい、思います。
1: でまた後で出来上がった写真を見て、やったぜって感じなんですか？
0: そうです、まあ、失敗しないのが普通ですね。
1: ね、なるほど、はい、はい。じゃあそこそこやれて失敗はあまりなかったということですよね。
0: はい、過去にはたくさん失敗してますけども、
1: ああ、
0: は
1: い、そういうふうな失敗があって今は
0: 多分大丈夫
1: できるようになったという、たくさんたくさん体験するってことはそういうことなんですよね。
0: はい、
1: はい、幸せのステップ1、2、3。今日はスタジオにリャコフィルムズアートディレクターの清水ゆすらこさんをお招きしてお話を伺っています。清水ゆすらこさんですね。はい、ここで音楽をおかけします。ゆすらこさんからのリクエスト曲です。レッツウォーキングミスターギルバート。これはなんと作詞作曲、歌はラコフィルムさんオリジナルに なるわけですよね。
0: はい、そうです。
1: このいきさつをまた教えてください。
0: はい、この曲は、2019年頃にドローンを作っている大手メーカーである DJI という会社がショートフィルムコンテストを開催したので、その時にラコフィルムズのメンバーでショートフィルムを出しました。その時にベストストーリー賞っていうのを受賞したんですけど、動画の内容がその愛犬のチワワが能美市の桜並木をテクテク歩く動画で、その BGM に使用した楽曲というのがスマートフォンのレコーダーで録音した私の即興演奏の音源を使いました。
1: 即興だったんですね。
0: そうなんです。もともとは、まあ、鼻歌で歌詞をつけて歌っていたものをちゃんとした音源を作りたいなと思って、ラコフィルムズの仲間と完成させて、それでオリジナル音源をお願いしました。
1: そういう思い出に賞もいただいた思い出の曲なんですよね。はい、一緒に聞きたいと思います。レッツウォーキングミスターギルバート、作詞作曲曲オリジナルなんですけど、ラコフィルムズ、一緒に聞きましょう。お願いします。

0: お送りした曲は今は亡き愛犬を偲ぶ思い出の曲でした。レッツウォーキングミスターギルバート、作詞作曲歌もラコフィルムズでした。幸せのステップ 1,2,3 FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。担当はトレードハウスの日文幸子です。今日はラコフィルムズアートディレクターの清水ゆすらこさんをお招きしてお話を伺っております。さあここから後半なんですが、前半ねいろいろお話を伺ったんですが、たくさんのことをされております。まあ、体験も実力ということでお話お聞きしたんですけど、特に心に残ったことなどあったら教えていただけますか？
1: はい、今パッと思いつくのは、基本的に写真撮影とか動画撮影の仕事っていうのは裏方の仕事になるんですけど、
0: はい、
1: その撮影の過程での全部最初から最後まで編集までとなると自分でやればいいんですけど、
0: はい、
1: 撮影だけというのを依頼された時、その自分が撮影したものがその最後どういうふうに使われるのかっていう、その素材としてどの品質を求められているのかということをしっかり考えないといけなくて、
0: はい、
1: とある、広告の撮影でのこんな風に撮ってくださいっていうね、何パターンか撮ったんですけども、
0: はい、
1: その1年後ぐらいに、そのあれもしかしてあの広告の写真撮った方ですかっての声かけられて、
0: おーすごい、
1: 別のお仕事の時に、はい、あそうなんですって、どなたですかって聞いて、私はその素材を使ってデザインをしたデザイナーですって言って、
0: うん、
1: もうすごく使いやすい綺麗な素材をありがとうございましたと1年後になんか言われたことがすごく心に残ってます。
0: それは1年後だったんですね。
1: そうですね、デザイナーさんとかフォトグラファーとかは同時に仕事をするということはほとんどなくて、だいたい撮影したものはデスクに送って、デスクがデザイナーさんに依頼するというような流れになるので、フォトグラファー現地で会うのは現地のその素材を持ってきてくれる方と、フォトグラファーとあとはディレクターさんとか、そういう3人で立ち会って撮影したりするので、デザイナーさんはねパソコンでお仕事されるので、現地に来るってことはほとんどないので、それで1年後たまたままた別のお仕事でお会いする

0: て、あ、なんか直接そのデザイナーさんから素材をの良かったと褒められるのはなかなかないので、それは普通に嬉しかったですね。
1: 嬉しいですよね、はい、あ、やっぱりやってよかったっていう、そういうところもありますよね、はい、はい。あと他にありますか？
0: 嬉しかったことっていうのは、うん、やっぱ撮影して完成するときに、あ、普通にすごい綺麗だねとか、清水さんに頼んでよかったとか、のトラブルがあった時にも、そのどうしようと困っている担当者が、そのこれ手配者の誰とかちょっと責め始めたりする時に、いやいや今責めても何にも解決しないから、
1: うん、
0: 今このいる人数っていうかメンバーでどうやって成功させてこのトラブル乗り越えるかっていうことを考える方が大事なので、あ、ちょっとこっちでこういうのあるんですけどこれでやってみませんかなんて提案すると、なんか清水さん今日は助かったとか言われるとちょっと嬉しいですね。
1: いやすごいね、統括マネージャーですよね、ディレクター。
0: あ、そういうような、
1: そこですよね。大きい大きいお仕事ってね、そういうことのまとめ役っていうのは重要ですよね。
0: そうですね、ある程度の、まあ、トラブルもちょっと、まあ、想定するというわけではないんですけれども、逆にその人に頼んだ方がちょっと甘かったのかなということにならないようにの、そういう解決策がその思いつくような状態というか、そういう心理状態も大事だと思うんですけども、
1: うん、
0: そういったことが日頃気をつけているのが仕事に生きている時があるので、それは良かったかなと思います。
1: ね、それこそやりがいにつながるんですよね。
0: はい、
1: でまた人のつながりでお仕事をいただけたり、またもう一つ段階でお仕事がいい形でいい商品に、いい作品になっていくっていう、ここですよね、醍醐味もあるってことですね。はい、なるほど。さて最後にはなるんですが、憧れてる人、尊敬している人、そして目指している人、先ほどちょっとだけお聞きしたんですけど、もう少し具体的に細かく教えていただけますか？
0: はい、はい、目指しているというか、もうずっと尊敬しているのはやっぱり天文の浜谷輝夫先生、会うたびにひらめいた答えをくれるんですけど、その柔軟な考え方とユニークなアイデアと、その選ぶ言葉のセンスとか、それから私がその困っている目線で物事を考えてくれるっていうところが、
1: それって困ってるって分かってくださるんですか？
0: まあ、ちょっと軽い悩みというか、これがどうもうまくいかないというつまずいている部分を他の人に聞いても、うん、なんか努力不足じゃないとか言われるんですけど、
1: はい、
0: 努力とかではなくて、輝夫先生は、あ、分かる分かる、それは多分ここが分かってないからこの道具を使ってみなさいと言って貸してくれるものがあって。
1: 道具ですか？
0: まあ、機材ですね。カメラだったら、
1: はい、
0: それを撮りたいならこれを使わないとならないよっていうことを教えてくださったんですけど、
1: はい、でもそれは貸していただけたんですか？それってそんなにお安いもんじゃないでしょ
0: う？もう自分では買えないものを、そうやってこう若手に投資じゃないんですけど、
1: はい、
0: そのポンポン貸してくださるんですね。
1: はあ、でもそれを使って一生懸命こうどうしたらいいか工夫しながら、こうしたらいいかということでお話の参考にしながらいろいろ制作されたんですね。
0: そうです、あの時のその先生のサポートがあったから、この絵を撮るにはこのレンズでこの機材で組み合わせてやると、そのすごく思っているイメージしている絵が撮れるんだっていうような、そういう感覚的なものと、その道具の能力っていうのをしっかりマッチングさせて、正しく使う時には、正しくはないんだけどこうやったらこうなるんだからこれ使えばいいじゃないかといったような、そのコーディネートのなんていうか、最初の基礎のところから応用編までをすごく網羅してご存知というか、よく仕組みを分かっていらっしゃったので、そういったことをすごく貴重なことを教えていただいて、本当にずっと尊敬してやまない、もう一回会って話がしたい
1: 会いたいですね。でも目指すとこは教えていただいたそのまま素直に今向かっているんですよね。
0: はい、その通りです。
1: あ、よかった、はい、で実は私もね、照夫先生は私も何回もお会いして、私もいろいろお話もねさせていただいた、すごい素敵な方だったので、うん、なんか偶然にその話を聞いた時に私はちょっとうるうるになっちゃいまして、ね、そういう意味ではきっとこれ言ったらちょっとうるうるになるから、天国で頑張れよってやったなって言ってくださるような気がして、なんか私もちょっとうるうるになってしまったんですけど、
0: はい、声が出ない
1: ね、うん、絶対そう思っています。先生頑張ってますってちょっと一言言ってください。
0: はい、先生頑張ってます。それから見守っててください。
1: 本当ですよね。はい、一緒に頑張りたい、私も頑張りたい。でも今日はゲストに出ていただいて本当にありがとうございます。幸せのステップ1、2、3、今日はスタジオにラコフィルムズアートディレクターの清水ゆすらこさんをお招きしてお話を伺いました。今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 幸せのステップ1、2、3、この番組は有限会社トレードハウスの提供でお送りしました。担当は一二三幸子でした。この後も引き続き FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘のルシェルクレールです。安心のオートロックにモニター付きインターフォン、大学にも近くて遅刻知らず、気持ちまで明るくなる真っ白なマンションの意味は晴れ渡る空。
0: ルシェルクレールの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 創業から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること。伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
3: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
4: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
3: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティ、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページ、セーフティ金沢で検索してみてね。
5: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
6: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形で、より深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

6月5日の午後2時半から3時、2回目の放送が同じく6月5日の午後8時半から9時で、3回目の放送が6月6日の午前2時から午前2時半で、4回目の放送が6月7日の午後7時から7時半となっておりまして、実はこの3回目の放送6月6日というのが私の誕生日になっております。はい、今年で21になるはずです。そうですね、まあそういうことで、今回は、誕生日の話題をですね、私のお気に入りの音楽とともにお送りしていきたいと思います。 KIT My Music Time は FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、パソコンや携帯電話からは fmn1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また fmn1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は大文字でアットマーク KITCW を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。松本里香でベストウィッシュ。

お送りした曲は松本梨香でベストウィッシュでした。ということで、ここからは、誕生日に関する話をしていこうと思います。そうですね、まず誕生日のあるある、割とそうですね、大学生になってから現れるようになったあるあるなんですけども、ちょっと今回のそう放送の冒頭でもあったんですけども、自分が今年で何歳になるのかすごくど忘れすることが多くてですね、19歳くらいからちょっとそれが起こり始めまして、そう、家族に、誕生日おめでとうで、分かりきってはいるんですけど、今年で春は何歳になるんかなみたいなことを聞かれたりするんですよ。で、私はそこで口ごもるんですよね。あれ、自分今年で何歳になるんだろう、18みたいな風に言うと、18っていう風に返されるんですよね。で、不安になりながら、じゃあ19と聞いたら、そうだよねという風に返されたことが何度かありまして、で、そうですね、大学生になってから、そこまで自分の誕生日を盛大に祝うみたいなことがやっぱりなくなりまして、実家にいた頃はやっぱりケーキを買ったりですとか、そうやって家族みんなでお祝いしたりするんですけど、大学生にもなると友達を誘わない限りは一人じゃないですか。で、私自分の誕生日の時に自分でそのコンビニでケーキを買うようなこともしなくてですね、普通に淡々とその日を過ごしちゃって、で、家族から誕生日の日に確か電話が家族から来てたような気がするんですけども、そう誕生日の日に電話が来て、ようやく、ああそういえば自分今日誕生日だったなっていう自覚が芽生える、そういうことがあり、多くてですね。で、自分の年は忘れるし、なんなら誕生日も結構直前まで忘れてたりもしますし、そういうことから、その自分の中でその年を重ねるごとに、幼い頃に比べて自分のその誕生日に対する、その関心といいますか、その自分の中でのその誕生日の重要度みたいなものがすごく下がってきているんじゃないかなというふうに感じてます。しかし最初その誕生日のあるあるというふうな言葉を言った時に、あるあるというふうにちょっと疑問形で最初私多分言ってたと思うんですけども、これ実はちょっと理由がありまして、このあるあるもしかしたら私だけか、もしくは私を含む少数派なのかっていうふうにちょっと感じている節がありまして、それが、なぜかと言いますと、その私、もし皆さんも共感してもらえたら、私だけじゃないんだなっていうふうに安心できるんですけど、どうやらちょっとそうでもないような感じがするんですよね。で、どういうことかと言いますと、友達の誕生日が来た時に、友達に対して誕生日おめでとうっていうふうに声をかけること、多分あると思うんですよ。大学でもたまにその周りでそのクラスで聞いたりもしますし、なので別にこの発言自体、その友達に誕生日おめでとうっていうふうに声をかけること自体は別に不自然なことではないし、割とよくあることなんだと思うんですよ。ただ私はこれを言う人側ではないんですよね。周りの友達がその別の友人に対して、そういえば今日誕生日だったよね、おめでとうっていうふうに言った時に、それを聞いて自分も、そっか、この人今日が誕生日だったんだ、おめでとうっていうふうに、その便乗するではないですけど、便乗するんですけども、そう、人に言われないとその人の誕生日を思い出せない。仲のいい友人でもそうで、その私小学校からの付き合いがある友人がいるんですけども、いまだに誕生日が覚えられなくてですね、これにはその
皆さん中学校だとか小学校の最初そのクラスが変わった時、学年が上がった時ですとか入学した時にその自己紹介カードみたいなものを書きませんでした？その自分の名前となんか好きな食べ物、得意な教あ好きな教科、嫌いな教科、なんか好きな本、趣味なんだ、まあそういうふうに自分のなんか好きなもの、嫌いなもの、得意なことと苦手なことみたいなのをまとめたその自己紹介カードみたいなのを書いて教室の後ろになんかみんなの分それを貼り出したりみたいなことがまあ経験したことがある人もいると思うんですけど、それをその私の友人は何月だったかな、15月 0.2 日っていうふうに書いてまして、未だに覚えてるんですけども、まあそれの影響もあってか私の中でその友人の誕生日に対する覚え記憶がすごく薄いんですよね。ただまあこれだけだとまあ少し説明はつくんですけども、ただ他の人も同様で、他のその仲のいい友人もそうですし、恐ろしいのがその私の家族親族でさえも誕生日が未だに覚えられなかったりで、どれくらいひどいかと言いますと、いやすごく怒られそうなんですけども、未だに母親の誕生日がはっきり覚えられてなくてですね、なんかこの数字とこの数字は誕生日に含まれてた気がする、でもその数字がどう並んでたかなというそのレベルなんですよね。でそのじゃあ全員みんながみんなその私誕生日を覚えられていないのかっていうと、まあその何ですか、保身に走るわけではないですけど、まあ、ちょっとその言い訳をさせてもらうと、全員が全員の誕生日を覚えられていないわけではなくてですね、例えばそのすごく分かりやすい日、例えばまあ何かしら の祝日であったりですとか、そういう日に誕生日がある人は結構覚えてたり、例えばなんですけど、まあ例えばハロウィン10月31日に誕生日がある人もいますし、4月1日おっとちょっと怪しいですけど、確か4月1日の誕生日の人もいますし、あと七夕7月7日誕生日の人もいますし、といった感じでその 何かに関連してる誕生日であれば頭の中で覚えられるんですけども、ただ何ですか、例えば5月25日ですとかはやっぱ覚えられないんですよね。そう、まあそれでですね、私人の名前も覚えるのがすごく苦手なんですけども、ただ名前以上に誕生日が一番覚えられない、多分自分の中であまり覚える必要のないものにカテゴライズされてるんじゃないかなっていうふうに思っていて、多分それが原因でその覚えようと思っても結局は心のどこかで別に覚えなくてもまあ全然十分元気に生きていけますし、極論なので、まあ多分それでなのかなって思ったりはするんですけど、そうですね、まあできる限り、まあ、付き合いの長い友人ですとかよくお世話になっている人の誕生日だとかはできるだけ気合で覚えたいなとは思っております。ここで一曲お送りします。坂本九で上を向いて歩こう。

0: お送りした曲は坂本九で上を向いて歩こうでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。はい、ということで、ここまで、私の誕生日に関する話をしてきたんですけども、ちょっとここで余談なんですけども、私その友人と誕生日の話をすることがありまして、でその時にその大学1年生の頃、今から2年ほど前の話なので少しちょっと記憶が曖昧なんですけども、確かその時友人も自分もそのなんだ友達の誕生日だとかが覚えにくいみたいな風に、まあ、その共感してくれまして、で、まあ、そこからいろいろその誕生日の話、誕生日にこんなことしたんだよとかっていう話を、まあ、そういう話に花を咲かせたりしてたんですけども、その話の中でその伝わらなくてちょっと自分驚いたことがありまして、私の誕生日6月6日と言ったのを覚えていますでしょうか。私の誕生日6月6日なんですけども、実は6月6日という日付が出てくる絵描き歌があるんですよね。でそのなんかうちの家族が言っているだけなのかと思って少し調べたこともあったんですけど、どうやら普通にちゃんとある絵描き歌らしくて、ただうちの親から聞いた歌とはちょっと違うなと思うこともあるんですけども、一応そのうちの親から伝え聞いた、まあ、私が受け継いでいるその絵描き歌が、そうですね、ちょっと音痴なんですけども失礼します。丸書いてちょん、丸書いてちょん、葉っぱが一枚ありました。カエルじゃないよ、アヒルだよ。6月6日に雨がザーザー、コッペパン2つありました。あっという間にアヒルのコックさんの

の出来上がりというあの絵描き歌があるんですけども、まあないかもしれないんですけども、ちょっと私の歌ったバージョンはもしかしたらその誤ったまあ形で実は存在してないみたいなことがあるかもしれないんですけど、ただ一応その調べてみた感じ、6月6日に雨がザーザーっていうパート、もしくはそれに似ているパート、ちょっと物によってはなんか6月6日に雨ザーザー降ってきてみたいな歌詞もあったりはするんですけど、まあ6月6日ということには変わりないで、まあその絵描き歌にも出てくるその日付だから、ちょっとなんかなんだろう、ちょっと誇りに思ってるところもありまして、でちょっとその自慢風に絵描き歌でも6月6日って出てくるんだよっていう風に友人に言うと、何それって言われちゃいまして、で他の友人にも聞いてみたんですけど、なぜか全然全く伝わらなくて、もしかして石川の人たちにはこの絵描き歌は伝わってなかったり、なんかその地域差みたいなのがあったりするのかなと思ったりしてて、どうなんでしょう、まあ、その絵描き歌の知名度なのか、まあ、もしくはその私が伝え聞いたバージョンがあまりにも独特すぎて、その本来の原型をあまりにもとどめなさすぎて伝わらなかったのかはわからないんですけども、まあ、もしね、あの自分知ってるよみたいな人がいらっしゃいましたら、まあ、教えてくれると励みになります。はい、ということで、ここで1曲お送りします。コーダでブラッディストリーム。

お送りした曲はコーダでブラッディストリームでした。はい、ここまで私の誕生日と、絵描き歌に関する話を私のお気に入りの音楽とともにお送りしました。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: めくられてきた季節のページ。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
2: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
3: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
4: 毎月第2火曜日午後5時半から。
2: ぜひ聞いてくださいね。
5: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介。
6: アスターの音楽好きこの指止まれ。
5: 各週土曜日午前8時から。
6: アスターのひとみんと
5: ヨネちゃんが
6: お送りします。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くと

重さを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先日地元の地方新聞を読んでおりましたら、田植えが先月多くのところで行われたんですけど、その田植えの様子でドローンで田んぼにお米の種をまいて田植えとするっていう方法が報じられていて、まあ、田んぼに種をまくっていう形、直撒きっていうんですが、これは私の地元でもやっていて、ただこれはですね、田植え機の後ろのですね、苗を植えるところをアタッチメント変えて種を直接まいていくっていう機械を使うんですけど、そうではなくてもう田んぼに入らないドローンでまいていくっていう形だったので、すごく便利というか楽だなと思って、その新聞記事を読んでおりました。まあ、もちろんね、苗を植える方が収量的には稲の生育的にはいいんですけれども、まあやはり楽ができるならそれに越したことはないよなって思うんですよね。いいなっていつかうちもドローンで種まきできないかななんて思っておりました。まあ、金沢工業大学でもドローンに関する研究は活発に行われておりますし、ぜひともどんどん技術を発展させ実装させていってほしいなと期待しております。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは I Wish のボーカルだった川島愛がソロとして初めてリリースしたシングル曲です。2003年平成15年、川島愛、天使たちのメロディー。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学チャレンジラボでは VRSNS バーチャルリアリティソーシャルネットワーキングサービスである VR チャットに KIT チャレンジラボワールドを公開しました。このワールドは VR 空間に金沢工業大学のキャンパス内にあるチャレンジラボを再現したもので、24時間いつでも訪問できて、ユーザー同士でコミュニケーションが取れます。ワールド内にはチャレンジラボのエリア名や役割が表示されているほか、施設紹介ポスターも展示されています。アバターロボットの画面をタッチすると現実の写真が表示されるギミックや、持って移動することができる VR 機器も設置されています。このワールドのこだわりの一つが、 VR 空間でプレゼンテーションができるディスカッションゾーンです。 VR 空間内で講義やセミナーを実施でき、ウェビナー、ウェブセミナーですねとは違ったその場にいる感覚を味わえます。 VR のワールドではユーザー同士の会話やスイッチ操作、施設内の散策などの振る舞いが混在することで、他者の気配を喪失しつつ現実に近い空気感を再現しています。写真や動画では伝わりにくい VR ならではの空気感を VR チャット KIT チャレンジラボでぜひ体感してみてください。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーです。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1988年昭和63年の6月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。1988年5月にリリースされた中森明菜の21枚目シングル曲で、この曲でオリコンの週間チャート1位、6月の月間1位、そして年間13位を獲得しました。この曲は中森明菜自身が出演したオリエント時計 U の CM ソングに起用されました。お送りするのは中森明菜、タトゥー。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。2004年平成16年にリリースされたコトコのメジャー1枚目のアルバム羽から1曲をお送りします。このアルバム私も持っておりまして、よく聴いたアルバムです。お送りするのはコトコ、痛いよ。

お送りしたのはコトコ痛いよでした。次にお送りするのはベースボールベアのメジャー5枚目フルアルバム29歳に収録された楽曲です。2014年平成26年ベースボールベアカナリア。 1, 2, 3, 4.

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ニューリリースのナンバーを中心に邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ、あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は隔週土曜日の午前8時から。
2: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木良子と古典の世界をたどりましょう。

本の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機

き RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ

6月6日土曜日から7月5日日曜日に、白峰の白山高山植物園オープンガーデンが開催されます。白山に咲く高山植物を気軽に楽しめる貴重な機会ですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。ボビー・ヘルムズ、マイ・スペシャル・エンジェル。

ボビー・ヘルムズでマイ・スペシャル・エンジェルでした。次に紹介するのはバーニー・ビガードです。バーニー・ビガードはアメリカのジャズクラリネット奏者、テナーサックス奏者です。本名はオールバニー・レオン・ビガードといいます。1927年にルーク・エリントン楽団に入り、クラリネットのソロイストとして活躍しました。エリントンの楽団を去った後は、キッド・オリーやルイ・アームストロングと共演しています。では、バーニー・ビガードの演奏でお楽しみください。曲は、ステップス・ステップス・ダウンです。

お送りした曲はバーニー・ビガード、ステップス・ステップス・ダウンでした。次はクリスタル・ゲイル、悲しみの世界です。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

二十四節気の一つ、芒種。稲や麦など、穂の出る穀物の種をまく頃とされています。野村俊郎の句です。芒種とう、心にまかん、種子もがな。芒種の季節にちなんで、自分の心にも、まく種があればいいのになぁと読んでいます。芒種とう、心にまかん、種子もがな。野村俊郎の句でした。この句のように、穀物だけでなく、自分の心の中にも育てたい種をまいてみるのもいいかもしれませんね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 第2スタジオスイングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ジェフ・ベック、コーズ・ウィーブ・エンデッド・アズ・ラバーズ。

お送りした曲はジェフベック Cause We've Ended As Lovers でした。最後の曲です。ビル・エヴァンス For Heaven's Sake。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘のミッキーハウス1です。高台の学生さんのアイデア満載の RDA で建てたお部屋は壁面収納で全室南向き、家電3種付きの大学から徒歩4分の近くて安心なアパートです。
0: ミッキーハウス1の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: KIT PMC マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。
0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

0: ホームタウンのの市、6月5日金曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。のの市市役所併設のサテライトスタジオから、のの市市の広報番組ホームタウンのの市をお送りします。今日の番組前半は、野々市市総務課防災安全係の中山さんにご出演いただいてお話を聞いていきます。中山さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: そして番組後半は、阿波隆明市長の日程、また市内の来週月曜日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンの市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

外に出ますと暑さもそうなんですが、湿度も高いように感じていまして、私がここ野々市市役所に向かってくる途中にはポツポツと雨も降っていました。気象庁が発表している金沢市の気温を見てみますと、直近では午後3時時点で 23.9 度、湿度 64% を観測しています。ここまでの最高気温は 27.0 度と、金沢でも今日夏日となっています。暑さ対策、この時間になってもですね、まだ必要になってくるかと思います。やはり湿度が高いと不快指数も上がってくるものです。引き続き気持ちが悪くなったり具合悪くなったりしたらですね、冷房をかけたり涼しいところで少し休むなど対策を行ってください。さて FMN1 では午後3時まで野々市市立布水中学校の2年生2人中島作さん、そして藤村隼さんが職場体験ワクワーク体験を行っていました。昨日と今日の2日間野々市市内、およそ野々市市内を中心にですね、およそ100カ所の事業所公共施設などで野々市市立布水中学校の2年生309人が職場体験を行っていました。もうほとんどの場所が職場体験終了しているかと思います。 FMN1 に来られた中島さん、藤村さんをはじめ布水中学校2年生の309人の皆さん、職場体験本当にお疲れ様でした。どうでしょうか、普段はあまりこう見るだけというところでも、実際に中に入って、この業務仕事などをしてみると、またいつもとは違う視点というのが得られるかもしれません。またいずれ来るこの就職という時にですね、こういった職場体験の経験が役に立つといいですね。そして今日6月5日なんですが、今日は環境の日となっています。1972年の今日6月5日にストックホルムで開催された国連人間環境会議で記念日として定められています。これを記念して定められたものです。また今月6月は1ヶ月間環境月間となっています。ここ野々市市役所の庁舎シンボル塔が今日の午後7時から午後10時まで緑色にライトアップされます。環境をイメージしやすい緑色にライトアップされるということで、これは今日から6月11日木曜日まで、各日午後7時から午後10時までシンボル灯が緑色にライトアップされます。合わせて野々市市役所の庁舎内1階介護長寿課の前のスペースでは、今日から6月18日まで環境に関するパネル展示が行われています。ゴミ処理の方法ですとか資源ゴミのリサイクルの流れ、リチウムイオン電池を使用した製品の捨て方に関するパネル展示が行われています。またこの場でリチウムイオン電池の回収も行います。このパネル展については今日もすでに開催されています。6月18日木曜日までとなっています。こちらもぜひご覧ください。では天気予報をお伝えします。まずは注意報警報です。現在石川県内に注意報警報は発表されていません。続いて今日の天気です。石川県加賀地方、今日は晴れで昼過ぎから曇りでしょう。加賀地方の今日の降水確率、この時間午後6時まで雨の確率 10%、 その後深夜0時までは雨の確率 30% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れのち曇りで夜遅く雨が降るでしょう。
能登地方の今日の降水確率は、この時間午後6時まで雨の確率 10%、 その後深夜0時までは雨の確率 50% です。明日の天気です。加賀地方、明日は曇りで昼前からは晴れでしょう。加賀地方の明日の降水確率は、午前0時から午前6時まで雨の確率 30%、 その後午前6時から深夜0時まで 0% です。能登地方、明日の天気は曇りで昼前から晴れ、ところによっては未明雨が降るでしょう。能登地方の明日の降水確率は、午前0時から午前6時まで雨の確率 30%、 その後は深夜0時まで 0% です。明日の気温です。加賀地方、金沢の明日朝の最低気温は、今日よりも2度高い21度の見込み。明日日中の最高気温は26度が見込まれています。能登地方、輪島の明日朝の最低気温は、今日よりも1度高い19度の見込み。明日日中の最高気温は26度が見込まれています。天気予報をお伝えしました。続いては交通情報です。現在時刻は午後4時8分、まもなく9分になるところです。日本道路交通情報センター発表、午後4時5分現在の野々市市内を走る国道県道の交通情報をお伝えします。午後4時5分現在、野々市市内を走る国道県道野々市市内で、目立った渋滞の情報はありません。どうぞこの後も安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署小沢青葉がお伝えします。テーマは住宅用火災警報器についてです。皆さんは住宅用火災警報器を設置していますか？そして確実に作動しますか？火災はほんの小さな火が原因でもあっという間に広がってしまいます。特に夜、寝ている間は火災の発生に気づかずに逃げ遅れにより犠牲になる危険性が高くなります。そんな時に役立つのが住宅用火災警報器です。煙や熱を感知して大きな音で火災の発生を知らせてくれるため早めの避難につながります。日本ではすべての住宅に設置が義務付けられていますが、実際には電池切れや故障でいざという時に作動しないケースもあります。また設置していても長年点検していないという家庭も少なくありません。住宅用火災警報器はボタンを押すか付属の紐を引くだけで簡単に点検できます。少なくとも年に一度は点検を行い、正常に作動するかチェックしましょう。火災から自分や家族の命を守るために、今一度ご自宅の住宅用火災警報器を確認してみてください。火事・救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署、小沢青葉が住宅用火災警報器についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。

0: 今日スタジオには野々市市総務課防災安全係の中山さんがお越しです。中山さん改めましてよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: では早速伺っていきたいんですが、まずは中山さん、総務課防災安全係と今ほどご紹介したんですが、この総務課防災安全係というところでは主にどういった業務を行っているんですか？
1: はい、防災安全係では、主に防災、消防、交通に関する業務を行っておりまして、その中でも私は主に防災に関する業務を行っております。
0: はい、では今日は中山さんの担当業務の中から、防災について、野々市の防災についてここから伺っていきます。今言われていた中山さんが担当している防災の業務というとどういったものが具体的にあるんですか？
1: そうですね、この防災っていう言葉自体がですね、災いを防ぐということで、一般的な自然災害や、事故などの危険から、人々の命や財産を守るために、事前の準備や対策を講じる、そういうことを、目的としまして、計画の策定であるとか、そのための、事前の、訓練であるとか、あと、公的機関としてですね、災害時の、情報提供、また被害を最小限に抑えるための対策と業務として行っております。
0: はい、この災害に事前に備えて、被害をできるだけ最小限に収めようという、この事前の対策を行っているということでした。この災害に対する計画という言葉もありました。野々市市ではこの災害に対して、このどういった準備というこの計画というのを立てているんでしょう？
1: はい、野々市市では地域防災計画っていうものを、定めておりまして、一般的な、災害ですね、災害に備えて、市民の方が安全に避難できるよう、またそういう災害が起こった時に、どういった体制で、復興復旧できるか、その後の、行動についても定めている、一連の計画でございまして、それを毎年、県の方でも同じような地域防災計画というものがあるんですが、その修正に合わせて、野々市市の計画についても、修正を行っているところです。
0: はい、毎年さまざまなところで、この災害というのが発生していて、その都度この例えばこれまでになかったようなこの災害の発生の仕方ですとか、そういったものもあるかと思います。こういった地域防災計画野々市でも策定しているということでしたが、こういった定期的に見直しですとか内容を改定したりということもあるんですか？
1: そうですね、基本的に毎年、見直してはいたんですが、ちょうどですね令和6年に、能登半島地震が、発生しまして、
0: はい、
1: 県の方も、それを踏まえ、大きな修正を行いました。でこれを、踏まえまして野々市市の方でも、あらゆるですね数字的なものも含めて、見直しを行ったのがちょうど昨年度でございまして、それを、ちょうど1年かけて直して、今年度、それを踏まえて、市民の皆さんに、ご説明というか、そういうあとマニュアルの作成とか、そんな形でちょっと取り組んでいるところです。
0: はい、令和6年に発生した能登半島地震を受けて、県そして野々市市もこの地域防災計画の大幅な見直しに迫られたということなんですね。大幅にということだったんですが、具体的に言うとどういったところが変わっているんでしょう？
1: そうですね、これまでも野々市の方で、災害といえば、森本戸頭断層帯の地震ということで、それを想定して、避難者数であるとかそういった形のものを、計算して備えていました。で今回県の方でもそうした結果が出たところでして、やはり本市の方でも一番大きな被害があるのはもうこの森本戸頭断層帯の地震でありまして、これまで避難者数っていうのは

0: 1500人っていう形の数字をもとに、避難所であるとか備蓄品についてもこう備えていたところなんですが、今回県の方で計算した被害想定の数字がですね、まあ、8000人を超える数字が出まして、まあ、これまで考えていた2500人の約もう3倍超になる、避難者の方が、まあ、避難所に来るという数字になっています。
1: はい。
0: まあ、そうしたことから、まあ避難所の、まあ、あり方もそうですし、本市の方で、まあ、備えている備蓄数についてもちょっと今後、まあ、本当に増やしていかなきゃいけない、そんなふうなことが生じるかなって思ってます。
1: はい。この森本戸ヶ断層の地震については以前からこの、まあ、発生した場合、ここ野々市市でも大きな被害、を生むということは予想されていたんですが、その際の被害者数の想定、避難者数の想定が2500人だったものが、急にこう3倍を超える8000人という数字が出てきました。これ大幅な見直しになったというのは、これどういった要因なんでしょうね。
0: そうですね、まあ、県の方で、まあ、計算というかそういう専門家の方から、まあ、アドバイスをいただいて出た数字ではあるんですが、まあ、おそらくこれまで、まあ、年を重ねるごとにですね、まあ、いろいろな地層のこととか、さまざまなことが分かってきて、また、まあ、そういうような被害に対する精度についても上がってきているような状況だと聞いてます。はい。なので、まあ、今までのが間違ってたっていうことではなく、まあ、技術も進んだことでそういった正確な、より正確なものが出せるようになったっていうことも踏まえて、今回、まあ、8000人以上っていうことを想定されている、そういうふうに受け止めております。
1: はい。そういったこの測定のデータ、予測のデータが、まあ、データの精度が向上したということも含めてということでした。まあ、ただこの急に避難者の想定が3倍を超える数字となると今ほど言われていましたけれども、まあ、備蓄だとかこの場所といったところでも、この野々市市でも大幅な見直しというのも必要になったんじゃないですか。
0: そうですね、まあ、能登半島地震の時でも、まあ、避難所っていうとやはり多くの方詰めかけておりましたし、よく報道等でビニールハウスであるとか車中泊とか、まあ、そういうような形の避難もいっぱい見られた中で、はい、まあ、物資の、配給がちょっと遅いとかそんなことも報道されてましたので、まあ、そういった方たちにもぜひじゃなく計画上でも、支援できるような計画にしておりますし、まあ、今後野々市の方でももちろん避難者数が増えたので、そういう備蓄についても今後増やしていく、まあ、備えていかなきゃいけないかな、そんなふうに考えています。
1: はい。この単純計算で3倍以上に膨れ上がったこの避難者数の想定に対して、こう備蓄を増やすといっても、これも単純計算で3倍を超える、物資を増やさなければいけないということになるんですか。
0: そうですね、物を増やすっていうのもまた一つのちょっと難点ではあるんですけど、今度それをどこに入れるかっていうところも考えねばいけないことでありまして、はい、今ちょうど小中学校高校大学と、まあ、避難所に指定している中で、そこにちょうど防災倉庫というものを建てさせていただいて備蓄品を入れてるんですけども、まあ、とてもじゃないですけどなかなかそこまで全部入らないので、
1: はい、
0: まあ、別の公共施設であるとか、まあ、市役所であるとかそういったところに、まあ、どういうふうに備蓄して、まあ、1年で全部っていうのはまた難しい話ですから、5年サイクルであるとか、そういうような時間的なことも含めて今後検討していく必要があるかなと考えてます。
1: はい。まあ、こうした避難者数の想定に加えて備蓄の問題、その備蓄を誰に対して、配っていくのか配給していくのかということも含めて、こういった地域防災計画というのが毎年、見直しをかけられているということでした。今日スタジオには野々市市総務課防災安全係の中山さんがお越しです。ここで一曲音楽を挟みます。お送りする曲はイーグルスでサタデーナイトです。

0: お送りした曲はイーグルスでサタデーナイトでした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市総務課防災安全係の中山さんがお越しです。音楽の前前半は野々市市の防災について、毎年見直しが行われている地域防災計画についても話を伺いました。でその中で、この中山さんの業務の中でも、この訓練という言葉もありました。野々市市の防災訓練といいますと、毎年9月に行われている野々市市総合防災訓練かと思います。まだ3ヶ月以上先にはなるんですけれども、今年の、野々市市の総合防災訓練、今の段階でこうどういった動きになっているんでしょう。
1: そうですね、毎年年1回防災訓練を、しておりまして、今年は9月の27日日曜日に開催、行う予定にはなっているんですが、どういった内容を行うかっていうのを、地域の皆さんと毎年、相談打ち合わせをしておりまして、ちょうど今週ですね、各避難所、10箇所の避難所の、防災士の皆さんとそれぞれ、打ち合わせ等を行っておりまして、ちょうど始まったところでして、今年度はまたこれから話し合っていく内容にはなるんですが、ちょうど、気象の制度が変わったので、そういったお話を聞きたいであるとか、例年続けている炊き出し訓練を続けて行っていきたいとか、そういったお話も事前に防災士や、市民の皆さんから聞いておりますので、そういったそれぞれで、やりたい訓練であるとか、そういったことに対して市の方もバックアップしながらやっていきたいな、そんなふうに思っています。
0: はい、これも各、避難所でどのようなことを行うかというのはそれぞれの地域の方が考えて、決めているということなんですね。
1: そうですね、避難所ごとに、避難区防災会という会がありまして、防災士の方を中心に、その会を構成されているんですが、毎年その防災士の方が中心となって、今年はこんな訓練をしたい、こんな訓練をしようっていう形で、意見を出してくださって、それを、市の方で、どのようにできるかっていうのを考えて、一緒に考えて当日、そういう訓練を行っている、そんなような状況です。
0: はい、今も例としてありましたけれども、先月末からこの気象警報などについてこうレベル1から5までという形式に変わったり、またそういった説明が欲しいという方もいれば、またやはりこの備蓄のローリングストックという形になるでしょうか、こう賞味期限近いものから消費して、また新しいもの、賞味期限の長いものを入れていくというようなことも必要なんじゃないかということもありますし、それぞれのこの避難所によって行うことも変わってくるかと思います。でこの防災訓練についてはもちろん市民の方々に参加していただきたいところなんですが、この市民の方々のこの防災訓練に向けての心構えというか、どういったことをしたらいいのかなど教えてもらえますか。
1: そうですね、年1回防災訓練ありますので、ぜひですね、防災訓練に参加していただきたい。でそこでですね、自分の避難所がどこであるとか、その防災訓練に向けてですね、日頃からやはり食べ物であるとか、携帯トイレであるとか、そういう備蓄についてはそれぞれの家庭で行っていただきたいことでもありますので、訓練に向けてというより、万が一の災害に向けてそれぞれで備えをしていただきたい、そういうふうに思っております。
0: はい、ではこの訓練を待たずしても、もう今から、この防災について考えるとともに、災害が起きた時に、どこに避難するのか、どういった行動を取るのかというのも話し合っておくというのは重要ですね。
1: そうですね。
0: はい、でまた中山さんは、この住民という立場もありますが、野々市市の職員という立場もあるかと思います。この中山さんをはじめとして野々市市の職員の皆さんというのは、こういった災害が起きた時ですとか防災の訓練に関してはどういった動きをするんですか。
1: そうですね、あの毎年この総合防災訓練の日に、まあ、職員は職員で、職員訓練がありまして、8時の防災無線、8時から防災無線が鳴るんですが、まあ、それを聞いて自宅から市役所まで、徒歩もしくは自転車等で、まあ避難、まあ来てもらって、その後災害対策本部の訓練であるとか避難所訓練であるとか、まあ、それぞれの訓練に参加していてもらうっていうのが当日の流れになります。
0: はい、もうそういったこの災害情報の発信ですとか、この災害対策本部の設置ですとか、また市の職員は職員でこの独自の動きがあるということですね。
1: そうです。
0: はい、この野々市市の総合防災訓練、今年は9月27日日曜日に行われます。この訓練に参加していただくのはもちろんなんですけれども、今日からでも遅くありませんので、いざ災害が発生した時にどのような行動を取るのか、どんなものを準備したらいいのか、家族で話し合ってみてください。では最後になるんですが、現在野々市市が進めている SDGs の取り組みについて、中山さん、普段どういった SDGs の取り組みを行っていますか？
1: そうですね、食べ物等で、まあ、食品ロスの削減っていうところをちょっと意識して、取り組んでいます。
0: はい、具体的に言うとどうでしょう、食品ロスを防ぐために。
1: そうですね、食事等で、まあ、そこ残

野々市市の広報番組ホームタウン野々市を野々市市役所併設のサテライトスタジオからお送りしています。現在時刻は午後4時36分です。では続いて粟田賀明市長の明日から来週月曜日にかけての日程をお伝えします。まず明日6月6日土曜日は所用で市外に外出です。あさって6月7日日曜日は午前9時30分から野々市市の武道館で開かれる野々市市防犯剣道大会に出席します。来週の月曜日6月8日は午前10時から野々市市役所3階の議場で開かれる野々市市議会6月定例会の本会議に出席します。

野々市市議会6月定例会はこの日、来週の月曜日開会となります。会期は22日間で、来週の月曜日6月8日から6月29日月曜日まで6月定例会が開かれます。来週の月曜日開かれる野々市市議会6月定例会の本会議はどなたでも傍聴することができます。野々市市役所3階の議場の前に設置される受付で手続きをして、ルールマナーを守って傍聴をお願いします。また YouTube の野々市市議会の公式チャンネルでは、当日本会議の様子が生中継される予定です。こちらもどうぞご覧ください。阿波孝明市長の今週末から来週にかけての日程と合わせて野々市市議会についてお伝えしました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課杉本美希がお伝えします。テーマは歯周病予防についてです。歯周病とは、歯垢の中にいる歯周病菌が歯茎や歯を支えている骨に炎症を起こしている病気の総称です。歯周病菌は血管に炎症を起こし、血管を硬くしたり血栓を作るように働いて動脈硬化を進行させます。その結果、血管が詰まりやすくなり、脳梗塞や心筋梗塞、さらには認知症を引き起こす可能性があると言われています。また歯周病によって増える炎症性物質は、血糖値を下げるインスリンの働きを妨げます。これが高血糖を引き起こす要因となり、糖尿病の発症や悪化を招きます。野々市市の生き生き健診では、40歳、50歳、60歳、70歳の人に加え、今年度から20歳、30歳、76歳の人も歯周疾患健診の対象になりました。健診の機会も活用しながら、定期的に歯と口の状態を確認し、歯周病を予防しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課杉本美希が歯周病予防についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。さて、徐々に8月1日、8月2日に開かれる野々市ジョンカラ祭りについて動きが出ています。今日はこの後午後6時から野々市市役所2階のホール椿で野々市ジョンカラ祭り実行委員会が開かれますし、野々市市役所、また市内の公共施設にも野々市ジョンカラ祭りのタペストリーですとかポスターなどが掲示されています。そんな中で8月1日土曜日に行われる野々市ジョンカラ踊り大会の参加者募集が始まっています。野々市ジョンカラ踊り大会、ジョンカラ祭りの中で8月1日土曜日、子どもの部が午後7時10分ごろから、一般の部が午後8時5分ごろから開かれます。中学生以下の方は子どもの部、高校生以上の方は一般の部で参加をしてください。ジョンカラ踊り大会チーム制での参加となっています。1チーム5人以上でチームを組んで申し込みをしてください。1人がプラカードを持って、残りの4人以上で踊るという形になります。なお衣装は自由です。ユニークな仮装も大

0: 歓迎ということです。チームの統一感ですとか踊りの正確さ、踊り手の表現力などが審査基準となります。7-1ジョンカラ踊り大会、現在子どもの部、一般の部の参加者の募集が始まっています。申し込みの締め切りは来月7月8日水曜日の午後5時までです。7-1市役所の地域振興課などにジョンカラ踊り大会の参加者募集のチラシが置いてあります。このチラシに必要事項を記入して切り取って窓口で申し込むか、またはファックスで送るか、またチラシに記載の二次元バーコードから専用の申し込みフォームに必要事項を記入して申し込むこともできます。申し込みの締め切りは来月7月8日水曜日です。7-1ジョンカラ祭りの中で8月1日に行われる7-1ジョンカラ踊り大会、子どもの部、一般の部、すでに参加者の募集が始まっています。前回参加した方はもちろんなんですが、今回新たに参加してみようという方、ぜひ7-1ジョンカラ踊りで、楽しく、踊りを競い合ってください。7-1ジョンカラ踊り大会の参加者募集について詳しい問い合わせの窓口は7-1市の地域振興課となっています。電話番号は 076-227-6121 番、076-227-6121 番です。7-1ジョンカラ踊り大会の参加者の募集についてお知らせしました。
1: 7-1消費生活情報です。7-1市消費生活センター、消費生活相談員藤井美希夫がお伝えします。今週は電子レンジによる事故についてお伝えします。電子レンジは一般家庭において広く普及しており、冷凍食品の解凍や温め、調理などさまざまな場面で使用されています。電子レンジは火を使わない調理器ですが、誤った使用方法などが原因で発煙、発火といった事故につながることがあります。アドバイスとして、1、パッケージやレシピに記載された加熱時間の目安を参考に食品の加熱のしすぎに注意しましょう。2、容器によっては電子レンジで使用できないものもあります。また加熱モードによりその種類も変わります。取扱説明書をよく確認しましょう。3、調理以外の目的には使用しないようにしましょう。4、こまめに庫内の手入れを行い、庫内は清潔な状態を保ちましょう。万一庫内で発煙、発火したときは動作を停止させて電源プラグを抜き、扉を開けずに煙や火が収まるのを待ちましょう。今週は電子レンジによる事故についてお伝えしました。7-1消費生活情報。7-1市消費生活センター、消費生活相談員藤井美希夫がお伝えしました。
0: ホームタウンの7-1、続いて来週の月曜日6月8日の市内のゴミ収集地区をお伝えします。来週月曜日は一般ゴミの収集があります。収集地区は本町1丁目 2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、3の、位川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。来週月曜日6月8日の市内一般ごみの収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三の、位川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、忍越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に来週月曜日の朝7時までに出してください。ごみ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課が窓口です。市民生活課の電話番号は076-227-6052 番、076-227-6052 番です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の来週月曜日のゴミ収集地区をお伝えしました。
2: 毎月第1水曜日は
3: ノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデー。
4: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
2: 毎月第1水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで家族で楽しく過ごします。
5: 挨拶日本一を目指す
3: 不要所

野々市市内小学校中学校の来週月曜日の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の6月8日月曜日の給食メニューは、ご飯、松風焼き、豆腐サラダ、豚汁、牛乳です。市内中学校の来週月曜日の給食メニューは、ご飯、ハンバーグ、ラタトゥイユ、小松菜の味噌汁、牛乳です。野々市市内小学校中学校の来週月曜日の学校給食メニューを紹介しました。

0: 今は山岳遭難の防止についてです。近年のアウトドアブームで登山を始めた方や登山をする機会が増えた方もいらっしゃると思います。毎年山岳遭難が絶えないのが現状で、特に多いのは道迷いによる遭難、怪我や体調不良で行動不能になり遭難、転落・滑落による遭難となります。そこで安全に登山を楽しむために、山の事故を防ぐためのポイントを紹介します。 1. 登山届を提出し、家族にも行き先を伝える。 1. 万が一に備え、食料や水分は多めに準備する。 1. 雨具や防寒着を準備する。 1. 迷ったら引き返す。1. 携帯電話等の通信機器と予備バッテリーを準備する。 1. ご自身の実力や体力に合った山を選ぶ。万が一遭難してしまった時や救助が必要になった時は、110番または119番に通報しましょう。登山やハイキングはリフレッシュにもってこいですが、天候や体調、ご自身のレベルを十分に検討し、登山アプリなどを活用し、安全で楽しい登山を行うようお願いいたします。交番インフォメーション。白山警察署野々市交番谷本真子が山岳遭難の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市をお送りしています。現在時刻は午後4時54分です。では続いて、あさって6月7日日曜日の休日在宅当番医、休日当番薬局を紹介します。まず内科は、野々市市都平台1丁目の山川内科クリニック。そして白山市布市1丁目の坂東内科呼吸器クリニックとなっています。内科外科どちらも受診できるのは、白山市徳丸町の矢ヶ崎外科医院となります。外科は白山市井の口町のただなわ整形外科クリニックです。小児科は白山市宮永市町の武藤小児科医院となっています。休日当番薬局は、白山市松東北安田南部、北安田南部地区土地区画整理事業 地内の薬の青木北安田南薬局となっています。休日在宅当番医の診療時間は基本的に午前9時から正午までとなります。ただし診療時間が変更となる場合もあります。各医療機関に確認をしてください。休日在宅当番医、休日当番薬局を紹介しました。
2: 野々市元気家族参加場、私たちホルテ児童合唱団がお知らせします。一緒の朝ごはん、一つ手伝い読書家族の約束、一つ褒める叱る家族の絆。
3: 私たちは野々市市が元気になる元気家族参加条を定めます。野々市市家庭教育推進協議会。

午後4時からお送りしてきました野々市市の広報番組ホームタウン野々市、担当は FMN1 石倉康幸でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
3: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
2: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
3: それなら18の頃に戻りたい。
2: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
3: 宇野恵子がお送りしています。
4: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。琴の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時になりました。こんにちは、 FMN1 の北条真也です。この時間は FMN1 第4スタジオサンセットからよろしくスタジオサンセットをお送りします。現在第4スタジオサンセットの窓から外を見ますと、厚い雲に覆われておりまして薄暗い印象ですね。今日の最高気温が午後3時時点で金沢は27度、輪島は 27.4 度を観測し、金沢輪島ともに昨日に引き続き25度以上の夏日を記録しました。さて今日も昨日に引き続き野々市市立薄井中学校2年生の中島作さん、藤村颯さんの2人がワクワーク体験、職場体験に来てくれていました。今日は打ち合わせや声出し練習から始まり、その後午前11時15分から生放送のホームタウン野々市に出演しました。2人へのインタビューのほかに、中島さんは来週月曜日のゴミの収集地区、藤村さんは小中学校の今日の給食メニューをハキハキとした声で読みました。ワクワク体験職業体験終了時に、中島さんと藤村さんに FMN1 での職場体験はどうだったか話を聞くと、2人声を揃えて楽しかったと答えてくれました。生放送についても聞くと、緊張は全くしなかった、とにかく楽しかったと話してくれました。2人が一番印象に残っているのは、金沢工業大学がとても広かったことだそうです。また昨日2人が収録したものはパイセン井上の KIT チャンネル内で放送されます。中島作さんは6月22日月曜日午後3時から、藤村颯さんは24日水曜日午後3時から放送されます。ぜひお聞きください。よろしく。

0: 交通情報です。
1: 時刻は午後5時3分です。まずは日本道路交通情報センターから、一般道午後4時55分現在の情報をお伝えします。まずは金沢バイパス国道8号線富山方面、白山市犬井町付近500メートルの渋滞です。白山市倉光付近1キロ200メートルほど渋滞です。反対方向です。金沢バイパス国道8号線福井方面、野々市市三日市高架橋付近、野々市市三日市付近700メートルの渋滞です。野々市市お経塚付近400メートルの渋滞です。金沢市森戸一丁目付近600メートルの渋滞です。金沢市福久東付近300メートルの渋滞です。続いて国道157号線です。金沢市有松付近、片町方向から横川方面へ400メートルの渋滞です。金沢市片町付近、高林坊方向から横川方面へ400メートルの渋滞です。続いて金沢鶴木線です。金沢市泉の出町南付近、高尾方向から寺町5丁目方面へ500メートルの渋滞です。続いて高速道路です。ネクスコ中日本より午後5時現在の情報をお伝えします。金沢東第二インターチェンジ上り舞原方面への入り口が工事のため封鎖です。金沢東第二インターチェンジ上り舞原方面への入り口がランプ封鎖です。北陸道上り舞原方面魚津インターチェンジ付近で事故が発生しているため3キロの渋滞が発生しています。北陸道上り舞原方面魚津インターチェンジ付近で事故が発生しているため3キロの渋滞が発生しています。続いて列車の運行です。 JR 西日本より午後5時5分現在の情報をお伝えします。まずは北陸新幹線です。北陸新幹線現在列車の運転取りやめや遅れの情報はありません。続いて特急列車サンダーバード白鷺です。サンダーバード白鷺ともに現在列車の運転取りやめや遅れの情報はありません。続いて IR 石川鉄道です。大正寺栗原間上下線ともに現在平常通り運転しています。以上交通情報をお伝えしました。

続いて読売新聞ニュースをお伝えします。この時間お伝えするニュースは、消費税減税、秋に関連法案提出の方針、原発建て替え、数値目標を示す、スペース X、12兆円を調達へ、大谷が6勝目、打者では3安打、以上のニュースをお伝えします。高市総理大臣は昨日の衆議院予算委員会で、食料品を対象にした2年間限定の消費税減税について、秋に想定される臨時国会に関連法案を提出する方針を表明しました。政府と与野党による社会保障国民会議で夏に結論が出れば、次の国会でできるだけ早く改正案を出したいと述べました。国民会議は今月下旬の中間取りまとめを目指していて、総理は食料品の消費税減税に関する具体的な税率や実施時期に諸課題の克服に向けた検討を進めている状況だ。私が結論を先取りはしないと明言を避けました。政府内では来年4月から 1% とする案が有力になっています。食料品の消費税率引き下げをめぐり、税率 10% の外出や税率 10% の外食や消費税納付が免除されている小規模事業者の農家などへの影響が懸念されていますが、総理は政府として頭の体操をすると述べ、支援策を検討する考えを示しました。また今年度補正予算案は昨日の衆議院本会議で、自民と日本維新の会の与党に加え、野党の国民民主党とチーム未来が賛成して可決され、衆議院を通過しました。中道改革連合、賛成、共産各党は反対しました。経済産業省は昨日、運転期間が60年を超える原子力発電所の建て替えをめぐり、2040年代までに2期から5期へとする数値目標を盛り込んだ指針案を公表しました。東京電力の福島第一原子力発電所の事故の後、政府が具体的な数値目標を示すのは初めてです。原発に関わる事業者の投資や人材確保を促す狙いがあります。この日開かれた経済産業大臣の諮問機関、原子力小委員会で、原子力政策に関する行動指針の改定案を示しました。原子力の長期的な活用に向けた前提や、再稼働の加速など6分野に関する目標を明記。今回新たに、各分野を横断する前提条件として、原子力発電の見通し、将来像を盛り込みました。2040年代までの建て替え目標は2期から5期で、設備容量に換算すると220万キロワットから550万キロワットに当たります。廃炉を決めた施設を除く既存原発の2割分に相当します。また新たに2050年代までの見通しも示され、9基を追加して合わせて最大14基、設備容量は1270万キロワットから1600万キロワットを目指すことも明記しました。東日本大震災以降、政府は原子力発電への依存度を減らす立場を取ってきました。ただ電力需要の高まりなどを踏まえて去年方針を転換。今回の改定案で具体的な数値を盛り込みました。国内では運転開始から長期間が経過した原発が増え、建て替えをめぐっては電力事業者側が巨額の設備投資

資に踏み切るためには投資回収の予見可能性が不可欠だとして、目標年度ごとに必要な設備容量や基数の見通しを示すよう求めていました。実業家のイーロン・マスク氏が率いるアメリカの宇宙企業スペース X は3日、今月予定する新規株式公開で750億ドル、日本円でおよそ12兆円を調達すると発表しました。新規株式公開での調達額としては過去最大となります。発行済み株式を含め上場後の時価総額は日本円でおよそ280兆円に上る見通しです。3日付でアメリカの証券取引委員会に提出した関連の書類では、公開価格を1株135ドルとし、新たに5億5555万株を売り出すと明らかにしました。調達した資金は AI 向けデータセンターの整備や最使用型ロケットの打ち上げインフラの整備強化、衛星通信網スターリンクの拡充などに充てます。マスク氏は太陽光が得やすい宇宙空間にデータセンターを作ったり、 AI 向け半導体を量産したりする構想も掲げており、巨額の資金を必要としています。アメリカ大リーグは3日、各地で行われ、ドジャースの大谷翔平選手は敵地でのダイヤモンドバックス戦に先発ピッチャー兼1番指名打者で出場し、6回を2安打無失点に抑えて6勝目を挙げました。大谷投手は規定投球回には1イニング足りないものの、防御率を 0.74 としました。バッターとしては1回にセカンドへの内野安打、6回にライト前ヒット、9回にもライト前ヒットを放って4試合連続の複数ヒットをマークしました。大谷投手はこの日4打数3安打にフォアボール2つで、打率は3割1厘に上昇しました。メジャーで重視される出塁率と長打率を足した指標の OPS は 0.941 となり、ナショナルリーグでは3位となっています。ドジャースは2回にタッカー選手のツーランホームランで先制し、3回にフリーマン選手の2点タイムリーヒットなどで点を加えました。7回にも追加点を奪ってダイヤモンドバックスに7対0で快勝し、2連勝を飾りました。読売新聞ニュース。この時間お伝えしたニュースは、消費税減税、秋に関連法案提出の方針、原発建て替え、数値目標を示す、スペース X、12兆円を調達へ、大谷が6勝目、打者では3安打、以上のニュースをお伝えしました。一曲音楽をお送りします。ライチャスブラザーズ、ライチャスブラザーズサブスティテュート。

イベント情報をお伝えします。6月14日日曜日午後1時から金沢福祉用具情報プラザで患者会ツール10周年記念講演会が開かれます。入場無料です。 FMN1 で毎週金曜日午後5時30分から放送のTune2180 のパーソナリティをしている金沢中出クリニックの北村康さんを講師に迎え、繊維筋痛症と慢性疲労症候群の現状について講演会が開かれます。講演会のほか、優しい皮膚刺激で痛みの変化を感じる体験会も行われます。金沢福祉用具情報プラザで開かれる患者会ツール10周年記念講演会の問い合わせ窓口は、繊維筋痛症慢性疲労症候群患者会ツールです。電話番号は090-8095-2626、 090-8095-2626 です。6月14日日曜日午後1時から金沢福祉用具情報プラザで患者会ツール10周年記念講演会が開かれます。入場無料です。講師は FMN1 で Tune2180 のパーソナリティをしている金沢中出クリニックの北村康さんです。 Tune2180 はこの後午後5時30分から放送です。ぜひお聞きください。以上、イベント情報をお伝えしました。一曲音楽をお送りします。フォートップス、エイントノーウーマン。

おしまいに天気予報をお伝えします。石川県加賀地方の今夜の天気です。曇り、ところにより夜遅く雨でしょう。降水確率です。この後深夜0時まで 30% です。続いて石川県能登地方の今夜の天気です。曇り、夜遅く雨でしょう。降水確率です。この後深夜0時まで 50% です。変わって石川県加賀地方の明日の天気です。曇り、昼過ぎから晴れ、ところにより明け方まで雨でしょう。降水確率は深夜0時から明日午前6時まで 30%、 明日午前6時から正午まで 10% です。石川県能登地方の明日の天気は曇り、昼前から晴れ、ところにより未明雨でしょう。降水確率は深夜0時から明日午前6時まで 30%、 明日午前6時から正午まで 10% です。天気予報をお伝えしました。よろしくスタジオサンセット。担当は FMN1 北条真也でした。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。

0: この部屋タバコの匂いがこもってる。
1: 空調設備が悪い時、
0: トイレの水が流れない、
1: 衛生設備が故障の時、
2: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう、
1: 冷暖房設備をご希望の時、
3: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしときれいな自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
4: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
5: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた競争教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。
6: このゲームクリアするの難しいな。
7: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
6: キャンパスウェーブ、
7: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
6: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
7: To be continued。
6: ゲームより難解。

0: どうもこんにちは、白山市在住金沢中出クリニックで勤務をやってます北橋です。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 海側環状道路中井町長交差点のすぐそば、隣がラムート森湾で向かいがスーパーオートバックスという環境で勤務をしておる次第でございます。
1: はい、どうしたんですか今日。
0: 毎週恒例のねオープニングのギターコード当てクイズですけども、
1: はい、
0: まあお聞きになって分かるように Am7f5 だったということで、
1: はい、
0: 当たった方
1: かりますか、ね、
0: 今日の幸運をね祈ってる。 Am7f5 と Cm6 は構成音が同じだということをさっき知りましたけどね。
1: あ、そうですか。
0: そうなんだね。すごく役に立つ豆知識がね、はい、手に入ったの。今日の夕食の時に家族の団らんで話題にしてみてもいいんじゃないか、
1: はい、果たして何人分かるんでしょうか。
0: いい話題を提供したというふうに思ってます、はい。このオープニングのお話で分かるように、今日が6月5日なんですよね。今日6月5日ってことになってる、はい、建前上ね、
1: はい、
0: 本当は12月4日なんだけど、
1: そうなんです
0: か。明日から、明日明後日とで、一般的には100万石祭りですけど、はい、100万石祭りだということは、ミリオンロックフェスティバルであるということになるわけなんですけど、はい、産業展示館自体がいつまであのままの状態なのかなっていうことも気にはなるところですね。
1: はあ、
0: 産業展示館、まあ、改修等については、まあ、長年ね取り沙汰されてるんですけど、いつまでもこういう形態で開催されるのかなというのは少し気にはなるところです。まあ、今年は例年の通り、開催されるということで、ね、6月目、皆さんねもう多分ねどの順番でどのバンドを見ようかっていうことの頭悩ませてらっしゃるんじゃないかと、はい。まあ、中にはね1年ぐらい考えさせてほしいなんて人もいるんじゃないかと。
1: そんなにかかりますか、
0: ね。1年考えてる間に次のミリオンが始まっちゃうかなっていう気もするんですけどね、はい。まあ、私もねご多分に漏れずね、はい、お伺いしますけれども、毎年ね、まあ、毎年、まあちこちでちょっとトラブルになってるかなと思うんですけど、車の

0: 断駐車問題、無断駐車っていうかなんつうか、まあ、年々ちょっとね目立ってきてるかなっていうところは思います。
1: そうですか。
0: まあ、

0: 入り口見るとあの立ってる方いらっしゃいますからね。あ、
1: 警備の方入れて
0: でね、立ってる方いらっしゃって手に札持ってらっしゃってミリオンロックお断り、
1: はい、
0: ミリオンロックを、要するにあの無断駐車お断りじゃなくて、はい、ミリオンロックお断りなんですよね、はい、まあ、
1: まあ、長くなるでしょうからね、正式に言うとね。
0: なんていうか、そういうあのこういう音楽フェスのイメージ自体にこうなんていうかこう悪い印象っていうか、あとこうね、同じような世代の人たち同士でのなんかこう対立的なあのものを生む、なんかまあ不寛容な時代だなっていうような気もするんですけど、まあしょうがない、マナーの問題には気をつけてほしいけど、かといってね、であのミリオンの間、あの金沢駅とかあと千光寺 の県民プールの近くにですね、あの車止めて、でそこと会場をシャトルバスが往復するっていうのもやってるんですけど、はい、まあ、金沢駅と まあ、あの往復バス、あの千光寺の県民プールの横にあるあの駐車場と あの往復バスっていうのもあるんですけど、はい、高い、明らかに高い、あの金沢駅とあのミリオンの会場の産業展示館との往復バスが1往復で2500円。
1: え、そんなにするんですか。
0: 2500円よ、250円じゃないんだよ、2500円よ。ちょっとね、
1: ちょっとですね、
0: ちょっとその値段で本当にいいと思ってる、そういう決めた人ちょっと本当に聞きたいんだけど、金沢駅と、産業展示館の間普通の路線バスで往復でいくらなんすか。500円もしてないんじゃないの確か。いや、それよりもっと安いか、もっと安いか、
1: まあまあまあ、多分それぐらいでしょうね。
0: 最近私バス乗って学校通ってたの高校までなんで、あのまあ私が高校の頃はね、あのおにぎり1個でバス乗れたもんなんですけども、嘘ですよ、
1: はい、
0: ね、あの嘘ですからね、
1: はっきり信じそうになります。
0: 確か俺の時130円じゃなかったかな、金沢市内均一だったと思います。
1: まあ今若干上がっているとはいえ、
0: でも4000円はないでしょ、ね、金沢駅と産業展示館往復で4、あの4000じゃない、2500円なんだけど、あのさっき言ったように千光寺 あの駐車場と会場ね、
1: はい、
0: 1キロ、いや1キロ、まあ、2キロはないでしょ、2キロはないと思うんだけど、それも1000円超えてるんだよね、バスの値段。歩いてでも行けんことはない距離よ、まあ、雨降ってたらあんまりっていう気はするけど、ちょっと考えましょうよ。あの金沢以外から来られる人が相当いると思うから、あのなんかそういうとこね、こすからくお金取られる街だみたいな印象残してほしくないな、本当に。
1: ちょっとなんかこうミリオンロック本編とは別なところでなんかこ う、ね、
0: なんかそうロックフェスって迷惑だっていう、あと来た人もなんかだなっていうイメージが残るような感じにしてほしくないんだけど、あのそのね、あのいろんなお店 の行けばね、見物があったら行ってみてもいいと思うんですけど、大きい駐車場あるあのお店の前には本当立ってますよ、ミリオンロックだから、ね、ミリオンロックお断りっていうその表示自体にね、そのロックフェスに対する感情みたいなものが現れてるような気がするんです。
1: まあ、確かに本来ね、来たいお客さんが止められなくなる可能性もありますからね、
0: というのと、あとああいうフェスに来るのはなんかちょっとやからだっていうようなイメージね、なんかずうずうしいことする、あの社会のルール守らない連中だみたいなイメージが固定観念として植え付けられるんだ。同じ世代の間で あいつはちょっと話通じないやつだからみたいなね、雰囲気が醸成されるっていうのは、果たしてね、あのこの国の中のね、狭い国の中の在り方としていかがなものかと、真剣に言ってるよ、はい、ふざけてないよ、本当に。あのなんか同じ民族同じ世代の中であの対立しちゃってものすごくね無駄だと思うだけど、だからうーん、まあね、まあ、そう、まあ、いろいろマナー考えて行動してほしいということにつきます、
1: はい、
0: ね、でね、 これもこれ文句ばっかり言って恐縮なんだけど、文句ばっかり本当に言って恐縮なんだけど、私今年はねちょっと遅めに会場行こうかな、はい。

0: あ、そうですか。
1: あのね、チケット出してリストバンドに変えるのあるじゃん、
0: はい、
1: まあフェス、うん、フェスのね始まりあるあるの光景なんだけど、あれもどうにかしてよ。去年はあの会場入ってからリストバンドを腕に実際巻くまで1時間半かかりました。
0: そんなにかか
1: る？かかりました。いや、測りました私。
0: はあ、
1: 行列がね500人ぐらいいて、
0: うわ、
1: もう全然進まなくて、だからもう今年はね、今日は後で曲かけようと思うんだけど、ネルケが始まるぐらいまでに行ければいいかなっていうふうに思ってるけど、それもね、果たし去年ね確かね頭の2バンドぐらいまでは見れなかったよ、
0: はい、
1: あの始まる前ゲートオープンの時間に行ったのに2バンドぐらい見れなかったからね。
0: いや
1: で、だからあのトップバッターのバンドなんかほとんどお客さんいないところで演奏する場面いや、ちょっと
0: ちょっとそれも寂しいですね。
1: ちょっとちょっとね、
0: ちょっとです、
1: ね、優待入れ出しちゃうよっていう感じでございますけど ね、
0: は
1: い、
0: ね、双子のね、
1: はい、まあ、多分ここまでのところは放送されないと思うんでいいんですけどで、ね、今日今日1曲目おかけするのミリオンに出ない人なんだけど今日
0: ですか
1: その話の流れで そうする。レン君、レン、はい、ひらがな二文字でレン君、ね、ですけど、レン君の経歴すごいんだよね。日本のシンガーソングライターで書いてあるんだけど、幼少時からサッカーに打ち込み、うん、中学時代は J リーグ下部組織で鹿島アントラーズジュニアユースに所属。
0: お、
1: 高校はあのサッカーの強豪帝京高校のサッカー部、つまりあのトネズ木梨さんの後輩にあたるということですね、はい、で背番号10ってことは いわゆるエース、ね、あのトップ下の、
0: はい、
1: 司令塔とかいうの、
0: はい、
1: ね、ピピピっていう感じ
0: ピピピっていう
1: 感じ、はい、選手
0: ですからね
1: ちょっと言ってんのバカバカしかったね、はい、そして活躍するもサッカーから離れて音楽の道、かっちょいい、
0: そのまま
1: いろんなサッカーもトップクラス で音楽もプロになっちゃうんでしょ。すっごいよね、もうリア充だな。多分 BBQ とかしてんのかな、
0: はい、バーベキューですか。
1: 黒毛和牛とか食ってんのかな脂身でもいいから食んないかな俺脂身受け付けないけどさ、
0: ダメなんです
1: か、とか言ってるけど、こんでね、そんでバブルデイズという曲をかける、バブルデイズ、泡ね、泡のデイズ、バブルデイズ BUBBLEDAYS でございますけど、かけるんですけど、これね、あの検索したらすごいね、 AI がこのレン君の曲のコード進行の分析を教えて、バブルデイズ、楽ないんだよ、楽はさすがにないんだけど、基本ループ1カポまたは3カポで演奏しますよ。そこまで、
0: あ、そこまで
1: 1カポもしくは3カポでと、はい、じゃあ1カポつけるね、1カポつけるよ、
0: AI 通りに、
1: で CGAmEFCDmG、 要するに王道 あのポップスの王道 あのコード進行であるっていう、あの俗に小室進行ってやつだね、
0: うん、
1: あの小室さんがあの一世を風靡した小室進行、ちょっとこう大人っぽい響きがありながらも日本人の感性にしっくりと馴染むコード進行になっている。 C、G、A マイナー、E マイナー、F、C、D マイナー、G と、ね、いう、まあ、要するにダイアトニックコード の、あの強進行を多く入れた、構成になっておるわけなんでございますけど、ということになっているのは、まあそういうことはともかくとしても、このリズムの選び方がね、リズムとかこの少し揺れるファンキーな感じっていうのがうまく、コード進行っていうよりこのリズムの良さをね、あの非常に味わってほしいかなというふうに思うけど、とにかくね、あの素晴らしい楽曲、要するに素晴らしい楽曲なんですよ、はい、ということを、ごたごたお話ししたせ、1カポって書いて、ああなるほどね、A フラット A、 G シャープ A フラットですから、1カポつけてプレイオン G メジャーということになります。 A フラット G シャープが、キーのコードということで BPM119 というふうに書いてございます。まあとにかくリズムは素晴らしいし、まあ良い曲なんで聴いてみましょう、どうぞ、ということでレン君のバブルデイズ。

0: バブルデイズね、バブルデイズ、メジャー第5弾シングルと書いてありますね。配信限定のシングルでございますけど、レン君のバブルデイズ素晴らしい。ところどころね、この予想を裏切るリズムのとこが、そこはねいい引っかかりを、
1: あですね、
0: うん、まあ、まあ、素晴らしい楽曲だな、うん、売れてほしいなと思うんですけど、でこれまでもね本当にいい曲いっぱい出してるし、今言ったように華麗な経歴を持ってるから、もっとね売れてもいいと思うんだけどなと思う。本当に素晴らしい楽曲だと思いましたね、ぜひ聴いてねということでございますね。で、まあ、土曜日は、さっきもしましたようにちょっと遅めに出現しようかなというふうに。でこの日だと、まあ、皆さんねどういう順番で見るかっていうのも計画立てるところだと思うんですけど、私は4時半2号館の空位、これは絶対見たいかなというふうに思っています。であとそこと重なる感じで、4時50分から4号館一番大きい会場でダイスフェスに出るっていう、今年はねダイスあちこちフェス出てるみたいな、なかなかこういうフェスでダイスを見るっていう機会ってそうそうないんじゃない。普通ワンマンでしか見れないアーティストさんかなというふうに思うんで、これは絶対見たいかなという、まあ、相当会場混んでるでしょうけどというふうには思うんですが、でね、まあ、その後最後的にはエイジファクトリー見ようかなと思ってますが、とで私はどっちかっていうと日曜日の方が、見たいグループすごく多いんで、ね、まあ日曜日はねもうねリストバンド交換してるんで、まあ、土曜日、はい、ただね土曜日にリストバンドつけるとその日次の日までつけっぱなしにしないといけないのね。リストバンドつけたままお風呂入らなきゃいけないっていうことになるんですけど、はい、まあでも日曜日に関しては時間の計算が立つから入り口で待たされるってことはないんで、はい、まあ、大丈夫かなと思うんですけど、朝一で2号館にメイバレックマムが、ね、金沢出身のバンドが出ますので、でそれとねほぼ重なってる感じで1号館でレトロ理論なんだよね。で本当に、ね、4号館雨ざらしも見たいからどうすりゃいいんだよって気もするんだけど、うん、まあ、この時はねいつもやってるんですけど、まあ、北村市2つに分裂して1つ1つ見ようかなって、3つに分裂して見てみようかなっていうふうに考えてるんですけど、ね、はい、俺もそうするわみたいな感じで皆さんも考えてらっしゃるからというふうに思うんですけど、あとね寝癖とフラットオブサークルも結構重なっててるので、これもどうしようっていう感じですけど、まあこの会場近いから大丈夫かなっていうふうに思います。で1時半からトラック15は絶対見る。で次はポンパドル見るでしょ。で、その後だとオドレが5時半なんで、あ2号館でオドレ5時半、
1: はい、
0: これは絶対ミンマストでみんなんし、会場ガチガチに混んでると思うわ。
1: うーん、
0: オドレ今週のチャートで20何位とかだったから、もう大ヒットはもう避けられないっていう言い方、はい、あれだけど、眠る君が ね眠る君がもうかなりの大きいヒットになってきてるし、はい、もう結構若い方々オドレって名前ぐらいは絶対知ってるでしょという気がするので、おそらく日本か一番小さい会場ですから、もうパンパンだと思う、入る余地ないぐらいじゃないかなという、うん、でもこれは絶対見たいからというふうに思います。で最後の最後はヤバい T シャツ屋さんで、まあね最後の曲はあれだろうなと思います。アンコールがあると思うから、
1: うん、
0: オーラスはアンコール認められてる、アンコールのラストの曲はもちろんあれだと思いますけどね、あれに決まってるというふうに思ってるけど、
1: はい、
0: まあ今のうちにねエビバディって言っとこうかなというふうに思います、はい、まあ、うん、まあそんなこの日曜日は結構ね予定詰まってる感じかなというふうに思っておる次第でございます。 で2曲目にかけるのが今言いましたように、土曜日、6月6日土曜日の、1号館の、12時10分から出演するネルケ NELKE ネルケでございます。ねなかなかね歌が素晴らしいので、
1: ほう、
0: まあ、ポスト緑黄色社会っていうバンドかな、いやのイメージ的にも結構近いものを感じるなと。まあ私もフェスで緑黄色社会何回も見ましたけれども、 ね、1号館から飛び出すかなと、そういう言い方って昭和っぽいね思うんでございますけど、今おかけする、あれこれ曲なんだっけ、あそう、ステレオタイプヒロイク、ステレオタイプヒロイクという楽曲、キーのコードが C マイナー、あマイナーキーなのね、マイナーキーなのね、 C マイナー、 C マイナーって弾きにくいよ ね C マイナーですけど、でつうことは C、D だから、そうか、D シャープメジャーと、平行調合ってんのかな、合ってないのかな、わかんないな、ということになります。これ3カポだよね多分ね、3カポ、3フレットにカポを使う、これこのステレオタイプヒロイクは、有名ギターコードサイトに楽譜がすでに載っております。
1: そうですか、
0: うんふんのにね、うんふんって載ってる、これ結構コード進行難しい、イントロこれ Am G で次が B フラット、そうなんだ、あれなんか音悪いな、
1: あの先生線が、
0: あ、そうか、また同じ線が、いつもながらこれやって、はい、いつもこれやってるね、
1: ヘッドホンの線がね、
0: 自己ミュートしてる、自己ミュートね、 G Am A シャープね、 Am C G

0: というかちょっと難しいコードもあるかなっていうような気はするので、まあ歌が素晴らしい楽曲だというふうに感じております。まあ当日もね、ぜひ彼女の歌を聴きに行って、彼女って誰だよってい いう説明をしよう。リリコさん、RIRIKO リリコさん、ギターボーカルって書いてる。もともと彼女が一人で音楽してたところにバンドメンバーがバックとしするからって感じで集まったグループ。
1: 先生、時間がないです。
0: 時間がない。じゃあ曲をごちゃごちゃ言ってひねりましょう。ネルケで、ステレオタイプヒロイク、どうぞ。

0: ステレオタイプフロイクネルケでございました。もう時間がないので
1: 時間が時間が
0: 白山市在住金沢中根クリニックで勤務やってる北橋でした。
1: FMA の石倉康之でした。
0: じゃあビデオロックで楽しんでね。

0: 作業停電って何？
1: 古くなった電柱や電線などの取り替え工事に必要な停電のことです。事前にハガキなどでお知らせします。
0: そうなんだ。
1: 作業停電と工事に伴う交通規制にご理解とご協力をお願いいたします。北陸電力送配電。
2: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
3: 白山市の富士丸福ってどんな会社？
4: いろんな商品のパッケージを作っている会社なんだ。
3: パッケージ？
4: 大切な商品を包むんだよ。
3: パッケージは商品の顔になるもんね。
4: ダンボールとパッケージで有名な連合グループの会社、
5: 富士丸福。前俺
6: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
7: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
6: KIT キャンパスウェーブ？
7: そう、油が乗ってて今が旬。
6: それって焼いていいやつ？
7: うん、毎日ホットだよ。
8: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
9: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

0: 周内さん、今日はどちらへ？
1: スペインとメキシコにレッツゴー。
0: OK、 それでは現地で使える文法書に学んでいきましょう。 Let's start 言語ウォーカー。

0: こんばんは。 KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーのお時間です。この番組はハードルが高く感じがちな言語学習を文化や文法を交えながら楽しく紹介していくエンタメと学びのハイブリッド番組です。ということでこの番組1時間お送りしますのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年斉藤朝日と
1: 同じく、3年重成陽介です。
0: はい、ということでお願いします。
1: お願いします。
0: はい、ということでですね、もう6月に入りまして早いですね。
1: あ、そうですね、
0: もう夏が来ます。
1: あ、そうか、夏、うん、もう暑いですからね。
0: 夏が来ます。はい、はい、でですね、6月の、まあ、旧暦といいますか、うん、まあ、日本古来の、まあ、読み方ってご存知ですか？
1: 6月の、はい、まずちょっと待ってくださいね、まあ、4月からちょっと思い出したいなと思うんですけど、わ、4月も出てこないなもうなんかね、師走とか神在月とかそんなんでしたっけ、そういうのがあったなぐらいしか思い出せないですね
0: そうですね、6月はですね、水月っていうんですけども、
1: あ、水月、はい、
0: はい、水がない月ってこれ書くんですけど、うん、思いっきり水あり月ですよねこれね、まあ、6月ですね。
1: そうですよね、梅雨とかのイメージ、
0: そうなんですよ
1: ね。
0: だから大雨降ってるイメージが僕にはあるので、はい、水がない月で水月って何なんだってね、僕はちょっと思ったわけですよ、
1: うん、
0: ただこれどうもいろいろ調べると、うん、そのないっていう漢字が、はい、その漢字のまんまの意味ではなさそうなんですよこれ。
1: ああ、その、あ、別の意味があるってことですか。
0: はい、その実はないっていう漢字がのっていう、まあ
1: の
0: 接続詞なんですねこれね。
1: ああ、水の 月
0: だから水がある月、っていう風になってるんですよ。
1: ややこしいですね。
0: ややこしいですよね、うん、普通だったらね、え、水がない月、いやいや紫陽花が咲いて

0: 梅雨の時期だよねっていうね、うん、まあ、あの話が出てくると思うんですけども、はい、さあ、あのこのね、まあ、お話なんですけども、
1: はい、
0: まあね、水月というふうな感じで、まあ、結構なんかね、その およそなんですけども、まあ、これ一応その何ですか、旧暦なので、
1: うん、
0: まあ、大体6月30日あたりの、まあ、6月のだから終わり頃が一応旧暦にはなってくるんですけども、
1: はい、
0: はい、実はですね、本当にそういったこうなんか田んぼには水を引く、まあ、月っていうんですかね、まあ、昔は、うん、まあ、だったので、まあ、その関連からあの水がある月で、まあ、水月というのは、まあ、
1: なるほど、
0: なんですよ。ただなんでそのないっていう字を使ったのかなっていうのは僕はちょっと不思議だったんで、
1: はい、
0: 謎ではあるんですけどねっていうね、
1: うん、
0: は
1: い、確かに
0: ですね。まあ、そしてまあ6月と言いますとね、うん、まあ、やっぱなんていうんですかね、こう夏に向けていろいろ本格始動していくわけですけども、
1: うん、
0: やっぱ暑さってやっぱ気になりますよねっていうお話でね。
1: そうですね、
0: ね、まあなんていうんですかね、まあ、今年ねちょっとね、まあ、5月上旬ですか、
1: はい、
0: ちょっと急にね暑くなったとか増してましたからね、
1: うん、
0: ちょっとその辺も気になってくるんですけども、うん、まあ、重谷さん、そういったこうなんか熱中症対策じゃないですけど、なんか考えてます？
1: ああ、熱中症対策、まあそうですね、この、まあ、僕のラジオでもちょっとそういったコーナー一回やったんですけど、
0: はいはい、
1: まあ、その中で話したのは、なんか氷のうでしたっけ、あの、
0: あ、はいはいはい、
1: 筒状の氷をなんか持ち歩けて、こう、なんだろう、まあ、首とかに当てたりとか、そういったものがなんか最近見るなっていう気がして、あれちょっと試してみたいなと思ってますね。
0: ありますね、あれね、うん、確かになんかなんていうんですか、ちょっとこうなんか、
1: うん、
0: 首輪っぽく見えるようなね、あれですか。
1: あ、そう、それもあるんですけど、
0: はいはい、
1: それはなんかここ数年見る気がするんですけど、本当今年から僕の感覚的に見始めたなんか棒、
0: はいはい、
1: 水筒みたいなやつですね、
0: はいはい、
1: 水筒みたいなんで、もうキャップを取るとそこに氷の棒がそのままついてくるみたいな。
0: あれですか、なんかその水枕ってやつですか、いわゆる
1: 水枕、まあ、どうなんですかね。水枕は逆に分かんないですけど。
0: なるほど、
1: はい、まあ、氷の棒ですね。
0: なるほどなるほど、いいですね。なんかそういったのもちょっとやっぱりね、こういろいろなんですかね、うん、まあ自然のね、まあ、エネルギーを使ってちょっとねこう焼き上がるっていうのもね、
1: はい、
0: まあ、なんですか、そういったこうまあ持続可能な社会って言われてるね、あ、まあ、時代だからこそやっぱりね大事なのかもしれませんね、
1: はい、
0: はい、というわけでですね、まあ、6月ねちょっとまあだんだん暑くなってくるかもしれませんけどもね、うん、まあ体調には十分気をつけてね、過ごしていきましょう。さあ、というわけで、本日も1時間どうぞよろしくお願いします。 KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーは FMNY よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送る方はkitcw、 すべて大文字で kitcw で送ってください。それではここで曲をお送りします。小袋で君という名の翼。

0: お送りした曲は小袋で君と枝の翼でした。はい、ということでここからはですね、まあ、前回の復習をちょっとまずはねしていきましょう。
1: はい、
0: はい、ということで覚えてますか？
1: いや微妙なんでちょっとお願いします
0: はい、というわけでですね、まあ、前回はですね、まあ、スペイン語の前半ということでちょっとしたね、まあ、雑学要素を多めに、まあ、紹介したわけなんですけども、はい、
1: うん、
0: はいね、スペイン語はなんとですね、まあ、なんていうんですか、こう日本人にとっては、まあ、発音が簡単と言われているそうなんですけども、
1: うん、
0: まあ、これのね一番の理由というのが、まあ、母音の数と、うん、そのまあ音の質にあるということね、
1: うん、
0: はい、スペイン語の母音というのがまあ、日本のあいうえおとほぼ完全に一致するんですね、
1: はい、
0: まあ、その英語とかですとやっぱりその、まあ、例えばあの発音、まあ、A の発音とかですと、
1: うん、
0: まあ、いろんな発音があると思うんですね、
1: うん、
0: ただそのなんですかね、スペイン語の場合はまあ日本語と同じ、母音になってますので、そういったこう英語のような使い分けというのがほぼないんですね、
1: うん、
0: でまあ、このためなのでそういったこう、まあ、カタカナ読みをしたとしても、まあ、違和感もないし、
1: はい、
0: で、まあ、

0: このまま、まあ、なんていうんですかね、通じるしっていう感じで、
1: うん、
0: はい、もう本当に、ね、こう形式がまあ近いってこともあって、話すだけじゃなくて、まあ、聞き取る方もね、比較的まあ簡単かなというふうに僕は思うんですけども、
1: はい
0: はい、かなりね似ています、
1: うん、
0: はい、そしてですね、まあ、あとはそうですね、まあ、特徴と言いますと、まあ、名詞のお話ですよね、うん、まあ日本には存在しないあの概念がありまして、
1: はい
0: はい、必ずと言っていいほど男性か女性にその名詞が分類されていますね。
1: あ、
0: はい、うんうん、この話覚えてますか？
1: 覚えてますね、
0: はい、まあ、特にあのヨーロッパ系のまあ言語に結構多いんですよ、これってね、
1: うん、
0: 結構多くて、以前あのご紹介したまあイタリア語とかポルトガルもあったかな、結構そういった感じであるんですけども、
1: はい、
0: はい、なのでですね、まあ中性という概念がないので、いずれにせよ、うん、だから何ですかね、そういったこう性別がないもの、
1: うん、
0: まあ、例えば物とか、
1: はい、
0: でまあ性別ないじゃないですか、
1: まあ、そうですね、
0: そういったものにもまあつけるので、
1: うん、
0: ちょっとね、まあ、大変なところもありますね、
1: はい、
0: はい、で、あとはですね、何でしょう、まあ、そういったこう形容詞とかもですね、
1: うん、
0: まあ、名詞が女性ですと、まあ、そのそれにかかってくる形容詞っていうのも、まあ、女性系に関わるわけですよ。
1: うん、
0: なのでね、ちょっとそういったね、まあ、あの名詞の部分的なお話にはちょっとね、
1: はい、
0: 大変だとは思うんですけども、
1: うん、
0: まあね、話すその発音に関してはね、本当にこうなんですかね、まあ、英語とかでもまあ一番苦戦してるじゃないですか。
1: まあそうですね。
0: まあ、僕なんか結構まあ、苦戦するんですけどね、
1: うん、
0: なんか この発音チカとか言われてね、
1: うん、いやそうですね
0: あれ違うのかとかでも言いながら、
1: うん、
0: あとはなんだろう、なんかそういったこうネイティブの方の何ですか、そういったこうまあ、例えば英語とかですと、なんか英語とかのそのなんか講義の時間で、
1: はい、
0: まあリスニングあると思うんですけど、
1: うん、
0: 本当に僕は聞き取れないんですよあれ。
1: いや、まあそうですね、
0: なんかえなんて言ったっていう風な感じで、
1: うん、
0: でその後に先生から回答をもらうんですけども、
1: はい、
0: そのなんていうんですか、こう言ってましたよっていうね、そのなんか回答をもらうんですけど、
1: うん、
0: 絶対こんな単語発音してないよなっていう
1: 絶対こんな単語、いやたまにありますよねそれは。そう、
0: 絶対発音してないよなっていう風なのがあったりとか、うん、で、うん、の後々そのなんていうんですか、自分が書いたやつと比較してみると、もう明らかにね、うん、違うんですよこれ。
1: うん、うん、
0: 本当にあれなんでだろう。またまあ例えばですと、この間あったのがその I can't って発音が聞こえて、
1: うん、
0: I can かなと思ったんですけど、
1: はい、
0: ね can't can not の方だったんで、
1: うんうん、
0: あ難しいと思いながらね。いやだからそういうなんかそのなんですかね、一番僕らが苦戦するところってやっぱ。そこだと思うので、
1: はい、
0: 結局なんか文法云々ってやっぱなんていうんですかね、まあ頑張れば覚えるじゃないですか
1: まあそうですね、
0: まあ、僕はね未だにそれがねしっかりとこう、うん、できてはいないんですけども、
1: 感覚の方ですもん
0: ね、そう発音って結構ね、
1: うん、
0: だから、うん、難しいなって思いながらだったんですけども、うん、まあ、スペイン語に関してはね本当にね そういったこう発音が簡単というふうにね言われていますのでね、
1: はい、
0: ちょっとぜひぜひ読む機会がね、
1: うん、
0: あるかどうかは一旦置いといてですね、
1: はい、
0: まあ、ぜひそういうね機会がありましたらね挑戦してみてください。はい、ということでここまで前回の復習をしてきました。それではここで一曲をお送りします。ジプシーキングス、カミーノ。

0: お送りした曲はジプシーキングスでカミーノでした。はい、ということでここからはですね、さあいよいよ文法実行に触れていきます、はい、はい、ということでですね、まあスペイン語の文法で言いましたちょっとなんかね、うん、まあ難しいイメージ、まあ文法ってまあね、あの全部難しいですけども、はい、まあ今回はですね、これさえ押さえればいいだろうっていうね、ちょっとものをちょっと持ってきましたので、ちょっとそれをね紹介していきます。
1: なるほど、
0: はい、まあ、まずはですね、先ほどの、まあ、復習にもなるんですけども、うん、復習の復習ですねこれね、
1: うんうん、
0: はい、名詞の性と数ですねこれね、
1: うん、
0: はい、O で終わる単語が男性名詞で、はい、A で終わる単語が、まあ、女性名詞ということで、うん、なっていまして、はいね、まあこれが原則なんですけども、時々、まあ、例外があって、

0: ったりするんですよね、
1: うん、
0: 今僕その O で終わる単語が男性名詞、
1: はい、
0: A で終わる単語が女性名詞って言ったんですけども、
1: はい、
0: 時々例外で A で終わるのに男性名詞とかっていうのがあったりするんですよ、
1: はい、
0: なのでちょっとねそこは覚えていただく必要があるんですけども、
1: はい
0: はい、まあね大体の単語はこの、
1: うん、
0: なんですかね文法事項に乗っとってますので、
1: はい、
0: ご安心ください、
1: はい、
0: はい。そしてですね、まあ、最重要と言われているのがその動詞の活用なんですよね、
1: うん、
0: スペイン語の場合はその主語、まあ、私とかあなたとか、まあ、彼彼女みたいな感じで、
1: うん、
0: そういったその主語によって動詞の形が変わっていくんですね、
1: はい、
0: はい。まあ、現在形の3つのパターンをちょっと今回は紹介するんですけども、
1: うん、
0: はい、語尾が AR で終わるやつ、はい、まあ、これ活用が最も多い基本形なんですけども、
1: はい
0: はい、こちらがですね、まあ、その話すという単語でね、ハーバーという感じでねこれ言ったりとかですね、あとは ER で終わる単語、まあ、語尾ですね、こちらはその AR とは似てるんですけども、
1: うん、
0: 母音がこれ E になりますのでね、
1: うん、
0: になります、
1: う
0: ん、でこれ、まあ、食べるっていう単語で、まあ米ってね意味があったりとかですね、まあ、あとは、最後この IR で語尾が終わる単語、VV っていうこれ住むっていうね意味があるんですけども、うん、はい、こちらはですねそのさっきの ER と活用がほぼ同じなんですけども、ね、はい、さっきからね ER とかねなんか AR とかって言っちゃってるけど一体何なんだっていうふうに多分思いません？
1: そうですね
0: 、うん、どうしました？
1: R 確かに R っていうのがちょっと気になりますね。
0: AR のところですか？
1: はい、
0: はい、まあ、これね あるんですけども、これそのなんですかね単語が、まあ、どのグループに属しているかってこれ分離なんですよ、
1: うん、
0: 例えばなんか英語の動詞とかですと、
1: はい、
0: まあ、文末ってか語尾に ED つけるとなんか過去形になるっていうなんか、まあ、
1: うん、
0: 規則動詞とかがあったりとか、
1: はい、
0: あとなんかその形がバラバラ、
1: うん、
0: まあ、例えば英語で言うと買うっていう単語 buy っていうのが、まあ、うん、過去形になると、まあ、bought とかに買ったりする、まあ、不規則な動詞があるんですけども、
1: はい、
0: スペイン語の場合はこの3つの、まあ、どれかに大体振り分けられてるんですよ、
1: うんうん、
0: 例えばそのこの AR、まあ、語尾がまあ AR で終わる動詞、これがまあ最も単語数が多いんですよ、
1: うん、
0: で、まあ、そので第二変化第三変化って感じで、まあ、語尾が ER とか、まあ、語尾 IR というのがいっぱいあるんですけども、
1: はい、
0: これそのまあ決まってるんですよね、まあ、例えば私って単語これ向こうでは YO って言うらしいんですけども主語ね、
1: うん、
0: まあ、例えば先ほど紹介した、
1: はい、
0: まあ、ER の活用のルールにのっとってきますと、例えば YO の場合は、うん、先ほど紹介した米っていう単語が、
1: はい、
0: コモになります。
1: コモ、
0: はい、
1: うん、
0: で君っていう、主語になると、まあ、これ中ってなんですけども、これだと、
1: はい、
0: コメズになるんですよねっていうような感じで、うん、ER と、IR の、まあ、活用って非常にこう似てるんですけども、
1: はい、
0: まあ、それを語尾で判断してるんですね、
1: うん、
0: はい、というような感じで、ちなみに明確なルールっていうのはないんですけども、もうこれはもうその、はい、そういうものって多分覚えるしかないですね、
1: うんうん、
0: はい、というような感じになっています。
1: なるほど。
0: であとはですね、まあこれさえ覚えればいいっていう、まあ、ものなんですけども、
1: はい、
0: まあ語順のルールですね、やっぱりね、
1: うん、
0: その英語と大きく違うっていうのがその形容詞の位置なんですよね、
1: はい、
0: 名詞プラス形容詞の順番なんですよ。
1: うん、あとに、
0: はい、例えば英語ですと、
1: はい、
0: 青い車って順番なのが、うん、車青いって順番になるんですね、
1: うん、
0: はい、そこだけちょっとご注意くださいね、うん、はい、
1: なるほど。
0: そしてですね、疑問文の否定文なんですけども、
1: はい、
0: ここはもうむちゃくちゃ簡単なんですよ。
1: ほう、
0: 否定文はもう動詞の前に NO を置くだけでいいんです、
1: 楽ですね、
0: はい、もうとにかく否定したければ頭に NO を置けば OK です、
1: うんうん、あ、すごい直感的な
0: 英
1: 語って感じがする、
0: はいはい、そして疑問文に関しては文末のイントネーションを上げるだけです、
1: はい、うーん、はい、 な、ほんすごいですね。
0: だけです。なるほど、
1: うん、
0: もうこれ超簡単です。
1: 簡単ですね。
0: もうあの英語とかだったらなんかいろいろあるじゃないですか。なんかあの、うん、do をなんかね、あの使用するときもなんか三人称かなんかだったらなんか does かなんかに変わってとかね、まあ、ねなんかね主語のどうのこうのとかでとかで、はい、あとだけなんかね過去形になったらなんか do がなんかちょっと変形してとかなんかね、ちょっとなんかねいろんなルールがありますけども、まあね、はい、これはやっぱちょっとありがたいですよね、
1: うん、
0: はい。まああとはですね、あのなんとかですっていう、まあ、その2つの動詞があるんですけども、
1: はい、
0: まあ、その英語のまあ B 動詞に相当するんですけども、
1: うん、
0: はい、これあのスペイン語ではすごくこう、まあ、使う日が重要でして、
1: うん、
0: 性質とか正体が変わらないものっていうのと、うん、状態とかこう場所が一時的なものっていうのを明確にこう分けてるんですよね。
1: ほう、
0: はい、どういうことかと言いますと、例えば変わらないものだから、その性質とか正体が変わらないもの、うん、まあ要するにまあ名前とか職業とか、まあ国籍とか、まあ性格とか、
1: はい、
0: まあ、そういったものに対して使う動詞っていうのと、
1: うん、
0: まあ状態とか場所、まあその一時的なものなんですけども、うん、まあ例えばなんかその気分とか体調とか、
1: はい、
0: なんかそういったものの、まあ動詞の方が結構分かれているので、そこはちょっとやっぱその英語よりもまあ明確になっていきますので、
1: うん、
0: はい、ちょっとね注意してみて注意してみてね、ちょっとね学んでみてください。
1: はい、
0: はい、ということでここまでですね、スペイン語の文法について紹介してきました。それではここで一曲をお送りします。清高 The Only One Interlude。

0: お送りした曲は清高ジンオンリーワンインタールードでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクトマイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーは FMNY よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年、斉藤朝日と
2: 同じく3年、足柄陽介です。
0: はい、というわけでですね、ここからはちょっとスペインにまつわるちょっと面白い話もね、はい、していきます。
2: お願いします。
0: はい、面白い話ってないねって思いません？
2: いや、そうですね、言語でそんな面白い話って何ですか？
0: ちょっとね、言語とはちょっと一旦離れるんですけども、
2: なるほど、
0: はい、ちょっとね、あのスペインにまつわる大きな話がありまして、はい、何かと言いますとですね、スペインのマドリードっていうところがあるんですね、
2: はい、あ、はい
0: はい、あるんですけども、そこのですね、まあ、とあるものがですね、まあ、ギネス記録に認定されたんですけども、
2: とあるもの、
0: とあるもの、それが何だということなんですけども、
2: うん、はい、
0: はい、相当つきますか？
2: いや、全然つかないですけど、とあるもの、
0: とあるものなんです。これ建物とかじゃないんですよ、
2: は
0: い、そのなんか、うん、建物が素晴らしいからなんなんなんとかいうのじゃないんですよ。
2: 全然わかんないですよ。
0: はい、例えば、
2: マドリードで、
0: はい、
2: うん、
0: これ実は、はい、世界で最も古い、まあ、現存する中でね、その中で、まあ、最も古い、なんですかね、こう、まあ、レストランがあるんですよ。
2: レストラン、
0: レストランがあるんです、
2: うんうん、
0: はい、実はこれ創業がなんと1725年。

0: ということで、もう300年近く
1: すごいですね。18世紀
0: はい、
1: すごい
0: ですよね本当に、はい、本当にこういうちょっと本当かなって僕思って調べたんですけども、
1: うん、
0: あるんですよ。すっげえなって思って、
1: はい、
0: そのなんていうんですかね、創業当時から使われているその釜、
1: うん、
0: でなんかこう焼かれているなんかそのお料理が結構人気みたいでして、
1: うん、
0: はい、すごいなと思って、なんか1725年からあるんだと思って、
1: うん、
0: なんかね、ちょっとこれは国が違うのでちょっとあれかもしれませんけども、
1: はい、
0: 大体飲食店ってもう10年持ったらいい方って言われてるんですよ。
1: まあそのイメージですよね。
0: なんか僕はそういうイメージがあるんですけども、
1: すぐ潰れちゃったりするのもよく見ますし、
0: まあ、なかなか経営とかやっぱ難しいですからね、
1: うん、
0: 少々と思うと。ただね、その中で100年どころか300年も続けるって、
1: うん、
0: 一体何を社さんが続くんだろうと思ってね。
1: そうですね、
0: そうなんですよ。だから僕のイメージで言うと、だからその金沢市内とかにある50年とかね、
1: うん、
0: やってるところでもすごいのに、
1: うん、
0: 300年ってどういうことだっていうね。
1: 老舗も老舗というか、
0: そうですよね、
1: うん、
0: もうなんか老舗とかいうレベルじゃないですよね。
1: じゃないで、なんかレジェンドですよね。
0: ですよね。なんかよっぽど多分なんかその美味しいものがあるんだろうなっていうふうに僕はね感じたんですけども、
1: はい、
0: はい、これがですね本当にそのギネスブックに今載っているその世界で、
1: うん、
0: 最も古くからまあ営業を続けている、まあ、レストランとして認定されているそうなんですね、
1: うんうん、
0: すごいですよね、うん、ちょっとね、そういうところがあるっていうだけでもね、
1: はい、
0: なんかちょっとなんですかね、まあ僕はちょっとなんかこうなんですかね、
1: うん、
0: 心そろいますね、やっぱりね
1: 何代目まで行ってんだ
0: ろう。そうなんですよね、何代だって、
1: うん、
0: だってね、あの何ですか、あの有名なね、江戸幕府ですらだって15代ですからね、
1: はい、
0: 265年でね、
1: うんうん、15
0: 代ですから300年、まあそれ基準で考えるとおおよそまあ20とかいってるんですかね多分
1: すごいですね。
0: なかなかでもそれを何ですかね、うん、あの受け継ぐ方も大変ですけど、
1: うん、
0: 受け継がせる方も結構大変ですよね。
1: 確かに
0: ね、なんかなんですか、そういったこうなんですかね、はい、その代々守っているレシピっていうか、
1: うん、
0: あれを教えるだけでも、はい、結構大変やから僕は思ったりするんですけどね、は
1: い、何回かピンチは来てるでしょうしね、
0: うん
1: うん、
0: いやでもなんか本当にね、そういったこうね、そういったこうあの お店があることがね、
1: うん、
0: やっぱすごいなっていうふうに僕はちょっと感じたっていうね、
1: うん、
0: あのお話でした。
1: はい、
0: はい、ということでここまでですね、スペインにまつわるちょっと面白い話を、ね、紹介していきました。それではここで1曲お送りします。パコデルシア火祭りの踊り。

0: お送りした曲はパコデルシアで火祭りの踊りでした。はい、ここからはですね、まあ、ちょっと現地で使えるちょっとあの学生ならではのねちょっとね、はい、文を紹介していきます、
1: うん、
0: はい、というわけで早速ねちょっとね唐突なんですけども、
1: はい、
0: 私は学生ですってこう言うときってね、
1: うん、
0: はい、まずこれソイエストディアンテって向こうでは言うんですけども、
1: はい、
0: エストディアンテってのはこれ学生ですって意味なんですね。
1: エストディアン、
0: はい、エストディアンテです。
1: エストディアンテ、
0: はい、でこのソイっていうのはこれ私はとかって意味なんですね、
1: うんうん、
0: 私はとか、まあ、僕はとかそういうのね、はい、まあ、意味で使っていくもので、
1: はい
0: はい、ちょっとね覚えてください。これソイがこれわわわ私ってやったから言うと、うん、I とかねそういった意味なんですね、うん、
1: まあ、自己紹介で使えるような、
0: ね、使いますね、
1: うん、
0: はい、なのでこれ関連して例えばソイハポネスっていうとこれ、私は日本人ですってなるんですね。
1: ハポネス、
0: ハポネス、うん、ジャポネスじゃないですよ、ハポネスです。
1: ハポネスどこがっていう感じが
0: そうですよね
1: ポがなんかなんとなくって感じなんですけど、
0: そうですね、そういった感じで、まあ、読んでいったりします、
1: うん、
0: であとそうですね使えるものと言いますと、うん、なんだろうな、なんだろう、まあ気になるものがあった時にこれ何ですかって多分聞くと思うんですけども、
1: はい、大事ですね、
0: はい、これですね、ケエスエスタ、
1: ケエステスタ、
0: ケエスエスタ、
1: エスエスタ、
0: エスエストです。
1: エスエスト、
0: はい、ちょっと難しいですよね、
1: うんうん、
0: はい、そしてですね、まあこんな感じでね言うんですけども、そう、前回多分お話したと思うんですけども、
1: はい、
0: 逆クエスチョンマーク、
1: うん、それ一番ちょっと面白かったですね、
0: はい、スペイン語ではかなり重要な、ね、小物になってますので、
1: うん、
0: はい、ちょっと そこはね、うん、ちょっとスペイン語の特徴としてね、
1: はい、
0: ぜひちょっとね覚えてください、
1: うん、
0: はい、というわけでですね、まあこういった感じでね、その簡単なちょっと文を紹介していたわけなんですけども、
1: はい、
0: はい、とりあえずですね、困ったら、私っていうのはソイだと思ってくださいね、
1: うんうん、
0: はい、決して大事ではございません。
1: 大事ではない、
0: はい、というわけでですね、ここまで現地で使える文を紹介してきました。それではここで一曲をお送りします。 Do as infinity 深い森。

0: はい、というわけでですね、まあ、2週にわたってですね、はい、スペイン語をお聞きしたわけなんですけども、
1: うん、
0: はい、杉浦さんいかがでしたか。
2: いや、なかなかちょっとね、普段触れることない、まあ、スペイン語というねまあスペインのこともいろいろ知れましたし、
0: うんうん、
2: まあ、ちょっと面白かったですね。特にやっぱりクエスチョンの反対の、あのなんだ、文字化けとかでよく出てくるあれなんだっていう
0: 文字化け、
2: あれがスペイン語だったんだっていうね、はいはい、それが一番の発見というか、
0: は
2: い
0: は
2: い、驚き。

0: 気でしたね。
1: まあ文字化けとあのスペイン語のちょっとね関連性があるかちょっと僕はあの分かんないですけども、はい、まあまあね確かにねあのコンピューターとかでまあなんかねパッて出てきたりしますよね、
0: う
1: ん、
0: そうです あそこで出てくるイメージしかなかったんで
1: まあそうですよね、
0: まさか本当に使われてる文字だとは思ってなかった
1: ので。なるほどなるほど、うん、まあそうですね、あれはちょっとね面白いというか興味深い、まあ、ものですよね、うん、はい。まああとはですね、あの僕結構まあ今までちょっとその何ですかね、ヨーロッパ系の言語を結構多くやってきたんですけども、うん、はい、やっぱりあの本当に多いなと思うのがあの名詞の性別化なんですよね。あ、めちゃくちゃ多いなと思ってて、
0: うんうん、
1: なんか日本にそういう概念ってないじゃないですか。
0: そうですよね、全く知らなかったというか、
1: ね、
0: そのなんか近いものも知らないし、
1: うんうん、なんかないというか別になんか作る必要 がこうなかったのかな日本の場合はって僕はちょっと思ってもしてるんですけども、
0: うん、
1: はい、なんかちょっとねそういったこうのもありますし、うん、あとはやっぱ何よりあれですよね、その女性名詞って言いながら文法にのっとってね、うん、あねこうのっとってないっていう ね、
0: うん、
1: ね、そのお、なんですかね、おで終わりは男性名詞だって言いながらね、あのなんていうんですか、女性王で終わってるのに女性名詞とかっていうのがね、うん、たまにあったりとか したりとかですね、するわけですよね、
0: はい。
1: まあ、一番あの面白いのが、一番まあこういうよく言ってるのがその問題っていう単語ですか、
0: うん、
1: これあのプロブレマっていう単語なんですけども、
0: うん、
1: A じゃないですか。
0: そうですね、
1: A だったらこれはまあ文法にのっとればまあ、まあ、女性名詞なわけですよ、うん、ただなのにこれ男性名詞として登録されてるっていうね、何なんだこれだってね、うん、まあ、ただですよ、日本語にもこういう例外的なものっていっぱいあると思うんですよ、
0: うんうん、
1: それもあの海外よりもなんかよりややこしい感じでね、
0: うん、
1: なんかそう考えると、あーなんかもしかしたらこうなんですかね、あの日本語の勉強頑張ってる海外の人たちも同じこと思ってんだなと思いながら、
0: まあ、そうですよね、僕たちは、ね、自然に使ってるからあれですけど、そうそうそう、結構まっかかるところも多いと思いますね。
1: ですよね、だからそういったところも含めてね、うん、なんかこう言語を改めて知るっていうことはなんか僕は結構なんか大事だなっていうふうに思いますね、やっぱり、うん、なんか言語をなんか知るとなんか相手目線からなんかその分かってきません？
0: 確かにそうですね、
1: あこういうところがだから難しいから日本語もなんかこう難しくみんな言うんだなっていうね、ちょっとなんか僕はそういうのもね感じますよね、
0: はい、
1: はい、ということで KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーをお聞きしたのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年斉藤朝日と
0: 同じく3年重成陽介でした、
1: 次回はどんな言語に出会えるでしょうか。引き続き FM1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

0: IT BMC 一周回って歌発見。2011年平成23年にリリースしたザ・レッツ・ゴーズのセカンドアルバムリアンプからお送りします。ザ・レッツ・ゴーズマジック。
1: 君に聞かせたい曲があるんだ。好きになれとは言わないけれど、真剣に聞いてくれる？

ザ・レッツ・ゴーズ・マジックお送りしました。スピッツがユーミンの曲をカバーしています。ユーミンが荒井由実時代にリリースした曲です。スピッツ14番目の月。

スピッツ14番目の月をお送りしました。1973年昭和48年にリリースした山本リンダのシングル狙い撃ちの B 面をお送りします。山本リンダ夢破れて。

学生さんにはテストはつきものですよね。私も追われていました。テストって大変ですよね。まあ、日頃の積み重ねがあれば別かもしれないんですが、私はなかったのでね、苦労しました。テストを受けるとき、金沢工業大学では学生証が必要になります。必ずお持ちください。もしなくしたという場合、早めに23号館1階にある学生ステーションの落とし物窓口に届いていないかどうかを確認しに来てください。学生証がないとなったら、私はきっとテストどころじゃなくなっちゃうかな。よく物をなくすので、こういったカード系のものは所定の場所に置くようにしています。皆さんはどのように対策を行っているでしょうか。ね、なくさない対策というのも大切ですよね。

TTPMC 一周回って歌発見。2012年平成24年にリリースしたニュースのベストアップ

アルバムニュースベストの初回版に収録されている曲をお送りします。2007年平成19年にリリースした全国ツアーのライブ DVD に収録されていた曲です。リーダー小山慶一郎のソロのナンバーです。ニュースのベストアルバムニュースベストから小山慶一郎ラブアディクション。

ニュースのベストアルバム、ニュースベストから、小山慶一郎、ラブアディクション、お送りしました。10フィート初のベストアルバムからお送りします。2010年、平成22年にリリースした10ベスト2001から2009の中から、2006年、平成18年にリリースした8枚目のシングル、オーバーカムのカップリング曲です。ジャストアフォルス、ジャストアフォール。

10フィート、ジャストアフォルス、ジャストアホールをお送りしました。2004年、平成16年にリリースしたドリームズカムトゥルー31枚目のシングル、優しいキスをしてお送りします。テレビドラマ、砂の器の主題歌として書き下ろされた曲です。ドリームズカムトゥルー、優しいキスをして、

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1964年ビルボードホット1003位の曲、ロイ・オービソン、オー・プリティ・ウーマン、お送りします。大ヒットしたこの曲、リリースから2周回ったくらいになるかな、1990年公開の映画プリティ・ウーマンの主題歌にも使われました。と言ったら皆さんきっとあの曲とピンときた方もいらっしゃるのではないでしょうか。プリティ・ウーマンです。たくさんのアーティストがカバーしています。それではお送りしましょう。一周回って海外編。1964年リリース。ロイ・オービソン、オー・プリティ・ウーマン。

PMC 一周回って歌発見。最近ファミリーレストランに行く機会が立て続けにあったんですね。私ね、ファミレス緊張するんですよ。なんでかって言ったら、今は配膳ロボットがお食事を運んでくれるじゃないですか。配膳ロボットがテーブルの前まで来たら自分で取らなきゃいけないでしょう。まあそれはいいんですけれども、いつ配膳ロボットがそこから立ち去るかわからないっていう緊張感が私にあるんですよ。ボタンを押さなければそこから立ち去ることはないのに。というのも、以前配膳ロボットがお食事を運んできた時に、ボタンのところここを押してくださいって書いてあったから、あ、押せばいいんだなと思ったら、それってもう受け取りましたよっていう合図だったんですよね。もう全然気がつかなくって、ボタンを押してしまい、まだ食事を配膳ロボットから出していないにもかかわらず配膳ロボットが帰ったんですよ。あー大変だと思って、立ち去る配膳ロボットからそのお食事を取り出したっていう記憶が鮮明に残っていまして、配膳ロボットが来るともうドキドキします。店内が混んでいて配膳ロボットじゃ追いつかない時に人が運んできてくれるととてもほっとします。自分で何もしなくていいしね。こんな感覚私だけかな。さて後半はバカ殿様とミニモニ娘のナンバーからお送りします。2002年平成14年リリース、バカ殿様とミニモニ娘、アイーン体操。

0: い、ご苦労様でした。
1: バカ殿様とミニモニ娘アイン体操をお送りしました。ライズのサードアルバムナチュラルバイブスからお送りします。先ほどと同じ2002年平成14年リリースの曲です。ライズ、リスペクト。

ライズ・リスペクトをお送りしました。1981年昭和56年にリリースした中島みゆき11作目のシングルです。3週半ば回ったくらい、今から4年前です。2022年令和4年には配信リリースされています。中島みゆき悪女。

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

DDBMC 一周回って歌発見。アクアタイムズメジャーデビュー作品となるミニアルバム七色の落書きからお送りします。2006年平成18年リリース、アクアタイムズシャボン玉デイズ。

0: アクアタイムズシャボン玉デイズお送りしました。
1: ラストはアンリミテッドトーンのナンバーです。2011年平成23年リリース、アンリミテッドトーン This is Time。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: そんなことより、
4: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活です。毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
1: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた競争教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

金沢工業大学メディア情報学科声優技術研究部の時間です。皆さん、自分の顔や髪型と同じように声を意識したことはありますか？金沢工業大学声優技術研究部は、声優の技術、ボイストレーニングのアプローチ、音声の研究などを行っている珍しい研究部です。さまざまなアプローチで学生さんが取り組んでいる研究を通して、あなたも一緒に声活しましょう。

こんにちは。音と映像が作り出す感動の世界を科学する金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子です。よろしくお願いします。それでは声優技術研究部始めてまいりましょう。あっという間に6月ですね。皆様いかがお過ごしでしょうか。金沢工業大学では、勉強もとか資格とかいろいろやってるんですけども、さらに人間形成も重要な柱となっておりまして、研究室学習などがあります。ちょうど5月の最終週に、うちもの研究室も新潟県妙高市の池の平というところに行ってきました。近年高校関係の事故などが入出になってますけれども、うちの大学は以前からも本当に厳しすぎるくらいに貸切バスを使っていて、教員でも車で行ってはダメ、もうみんな一緒に行きなさいで、朝9時に集合でも遅れたらあと10分で行きますとかあと5分で行きますとかじゃないと、はい、ダメですねっていうことで、遅れたらもうその場で欠席決定という形になってしまいます。このラジオを聞いている、親御さんの、金沢工業大学の親御さんとかも、大学が実施する旅行とかにはちょっと気になっているかと思うんですけれども、もうぜひ金沢工業大学のではそういうことはきちんとしているということで安心していただけたらいいなと思います。さて、今日は冬かな春に、参加してきたイート金沢のお話をしていきたいと思います。2月ぐらいだったんですけど、イート金沢っていうのは、EAT 金沢っていうものなんですけれども、1997年より石川県金沢市が継続開催しているメディアアートとかクリエイターの祭典で、1997年ということで今年は29回目で、来年は30周年ということで盛り上がってます。かなり歴史のあるものになります。イート金沢っていうのは EAT エレクトリックアートタレント、もう電気芸術才能人、もう電気芸術の才能の集まりっていうことで、日本全国からコンピューターとかね、そういうもの、電気とか電気回路とかを利用したアーティストが集まっています。金沢市がメディアアートとかデジタルクリエーションを軸に都市ブランドを作ろうとした、すごいもう初期の試みになります。今思うと、私も今見て、あ、すごい先進的な取り組みだったんだなっていうことを思います。1997年っていうのは、1995年に Windows95 が発売されました。で、私はその頃は Windows95 ではなくて Mac を使っていて、多分96年97年頃にアメリカに行っていて、留学から帰ってきてたくらいの年かなと思います。その時は私はこういうアート系ではなくて、音響処理で統計の計算をしたり、学生としてはフラクタルとかカオスとかマンデブロ図形とかっていうので絵を描いたりするのが流行っていたと思います。また、世の中では1997年というと映画タイタニックっていうものがありましたね。あれかなり特撮もあるんですけど、バリバリ CG が使われ始めている時期になります。そんなデジタルアートの先駆けなんですけども、第1回のイート金沢ではアーティストの表彰、それから交流会みたいなことが行われて、いろんな方々が登壇して話を聞くっていうことで、今でもほぼ同じ形式で行われています。すごいなと思いますね。私は結構最近になって、2017年、もうそれでも10年経ってますけど、2017年、2018年に参加して、コロナの前に参加したんですね。で、もうそこに行ったら、なんでこんなすごい人たちがたくさんいるのっていう感じで、本当にびっくりしました。もう映画監督であったり、音楽の監督、CM ディレクター、プロデューサー、作曲家、タレントさんとかが、十数人いましたね。もう本当にこんな祭典があるんだって知らない方も多いと思うんですけど、イート金沢すごい祭典です。ということで、また
続きを話していきたいんですけれども、ここで音楽の方に行ってみたいと思います。今日はイート金沢に、ちなんでイートの曲を探してきました。一緒に聴きましょう。荻野目洋子ダンシングヒーロー、イートユーアップ。

荻野目洋子、ダンシングヒーロー、Eat You Up でした。この曲は日本ではダンシングヒーローと呼ばれていますが、原曲は1985年にイギリスで発売されて、ヒットしたイギリス歌手のアンジー・ゴールドさんの Eat You Up という曲です。日本ではダンシングヒーローで全然 Eat You Up っていうイメージではないですが、検索したら Eat You Up って書いてあって、ああそうなんだって知ったくらいでした。というわけで、イート金沢2026の話に戻りますが、テーマは才能よ、呪文を唱えよ、 AI は人の何を解放するのかということで、さまざまなゲストとともに、13時から18時、昼の1時から6時までたっぷりさまざまなセッションが行われました。最初のセッションでは村山市長も一緒になって音楽セッションで、ルーパー演奏っていうものがあるんですけど、その場で音を録音してって多重録音をしていくと、それが繰り返されてどんどん重なって素晴らしい音楽になるっていうものですね。市長さんも参加されてたっていうものです。まあ、音楽っていうと、電子機器っていう技術がありますが、それだけじゃなくって人間のセンスと新しい音楽を作る道具で電気的に、電子コンピューターを使って成り立っていくっていうのはすごく面白いなと思います。あとそれからセッションですごい楽しかったのが、 AI を使って歌詞を作って、でもこれはできそうだなっていうのを聞いたことあると思うんですけど、音楽も作ってもらって、それを音楽を作ってさらに AI に歌ってもらって、それにミュージックビデオを作つけてもらったって、全部で AI でやってもらったんですっていうとようなものです。本当にね、もう AI すごいです。なんかもう1ヶ月1ヶ月に進んでますね。もう進歩が早すぎてびっくりします。ちょっと前までは言葉は人間が考えた方がっていうのはあったのかもしれないんですけど、もう AI の方が持ってる語彙数がすごくて、で今のプロの方々はとりあえず AI に手伝って もらってやるっていう感じでした。で AI で作ってもらうって、はいそれで終わりっていうんじゃなくて、何十種類も作ってその中からこれだって選ぶのが重要っていうことも言ってました。でこれがいいっていう最終判断がすごく大事っていうことを言っておられて、それは AI があるからないからっていう話ではなくて、 AI がなかった頃からも同じようなことがあって、プロのコピーライターさんなんですけれども、会社にいろんな先輩とかもいて、自分が傑作だと思ったコピーだったんですけど、先輩に反対されて、いやでもやっぱり自分が考えたやつの方がいいよねって言って、徹夜して、もう考えてあるんですよ、徹夜してこのコピーがいかにいいかっていうのを壁に貼って、その前をぐるぐる歩いて朝まで歩いて考えて、やっぱりこっちの方がいいということで押し切ったそうです。そのコピーライターさんは小西俊幸さんっていう方なんですけど、名前よりキャッチコピーが有名なんですけど、物より思い出っていう言葉ですね。もうこれは広告誌に残るコピーになったそうです。だって物より思い出って全部知ってる言葉ですね。でこういうキャッチフレーズを考えるということは、単にその言葉の並びっていうことだけじゃなくて、でその時代に最も強く光る光のように輝くものを見つけ出す、それを作り出す、組み合わせて作り出すっていうことをおっしゃっていて、もうねその言葉を聞いて、夜空に強く光り輝く星のようなものを作るっていう仕事なんだっていうのが、もうキャッチフレーズを考える人たちのやろうとしていることっていうのを、このものより思い出っていう言葉を作ることっていうんじゃなくって、夜空に光を照らすっていうことをやってるんだっていう表現をされた時に、私はそれでも逆、それも感動しました。本当になんかもうその場にいられてよかったなっていう話を聞くことができました。で6時までなんですけど、その後にまた夜の塾があって、7時半から24時
4時までっていうことで市内であるレストラン貸し切りで行われて、登壇者の方々と直接話をすることができるっていう、そこのあのまた非公式のセッションみたいなのがあって、もちろん録画もしないし誰も司会進行もないんですけど、そこで登壇された方にすごい話面白かったですって、で、あ、私金沢工大のみたいなことを話したりとかっていうことを、あの普通に一緒に話できるっていうのが、またこのなんだろう、こんなプロのすごいあの芸能人みたいな人たちと話をできる、日本を作ってきた、日本の広告とか日本のデジタルアートを作ってきた人と差しで話ができるっていうのはすごい経験になりました。これは別にメディアとかコンピューターを勉強してる人だけじゃなくて、だってこのものより思い出っていうのはある会社の車のキャッチコピーなんですね。ほんと7文字で人を動かすっていうことをやってるっていうのがすごいです。もう日本国内であの映画とかテレビとかゲーム、車とか文房具とか、それから何だろう、もう言ってみれば、まあ買い物をする機会がある人ですね、言ってみれば日本語を使ってる人、全ての人にとってもう新しい世界を垣間見ることになるんじゃないかなと思っています。で、イート金沢っていうのは登壇者がその場のノリで大胆に未来を予測したり、いろんなチャレンジをとにかくやってみるっていう形で、録画とか録音とか残さず、もうその瞬間面白かった、こんな新しいことをやってみた、考えてみたっていうことをやっていきます。なんか教科書で学ぶんじゃないんですよ。一輪の人たちの創造の瞬間に立ち会うということができます。それではイートに関してちょっと変わった曲を聴いてみましょう。マイケル・ジャクソンのビート・イットの替え歌です。もういろいろ食べろ食べろっていうイートってを英語でイートって言ってるので、どんな食べ物が出てきたか聞き取ってみてください。アルヤンコビック、イート・イット。

アルヤンコビック、イートイットでした。声優技術研究部、金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野小夜子がお送りしております。ワンポイント音声技術豆知識。このコーナーでは音声の専門的な難しい用語を解説していきます。今日のワンポイント音声技術豆知識は、食べた時の音、オノマトペを商品名にしたお菓子がある。お菓子やさまざまな食べ物を食べた時に、特に日本語ではさまざまなオノマトペがあります。オノマトペという言葉は念のため説明しておきますが、例えば擬音語サクサクとかポリポリとか、擬態語ふわふわとかしっとりねみたいな言葉があります。この擬音の擬は底辺に疑問の疑を書いた言葉で、模擬テストみたいな言葉でよく使われる言葉ですね。正確には真似る、なぞらえる、似せて作ったものという意味があります。オノマトペ、擬音語、擬態語は日本語の中でも特に豊かな表現文化の一つになります。で、そんなオノマトペを使った、そして北陸の美味しい素材を使ったオノマトペの名前がつくお菓子があります。例えばいちごミルクの豆菓子はコルコルっていう名前で、それは噛んだ時に小気味よいコルコルっていう、カリカリじゃない、コルカリじゃないなみたいなの、コルっていう、歯触りを名前にしてしまった可愛らしい響きのお菓子があります。研究会でその会社の方が来られて、いろいろお話を聞きました。小学低学年のお子さんにその会社に来てもらって、お菓子を食べてもらって、このお菓子の歯触り どんな感じって小学生に聞いたらしいんですね。そしたら小学生がまるで教授のようにね、うん、これはカリカリじゃないな、コルコルだなみたいな感じで言って、教授先生の、小学生の教授先生のおかげでその名前になったそうです。その他にも柔らかいドライフルーツのフニムニとかね、ゼリーのシャリプニとか、干し芋かりんとうのカリポリ、どれも名前を聞いただけでなんか、あ、そんな感じねみたいな音が伝わってきます。カリポリっていうのはカリカリでもポリポリでもなく、カリポリってなんか憎い名前だなと思います。で、科学的には音は耳で聞くもの、味は舌で感じるもの、まあそんな風に考えがちですが、実は私たちの脳は音と味、感触とかを一緒に処理しています。 B とかあのポリポリ、ボリボリとか、 M っていうのは口を閉じてから開く口唇音は柔らかくて幼いイメージがあって、カリカリとかっていうのは口の奥の方で、 T とか D、K、G は硬いとか強いっていうイメージがあるっていうことが言われております。具体的には1929年ボルフガング・ケーラーっていう方、特に最近2001年のラマチャンドランとハバードさんの論文によって、この現象がものすごく取り沙汰されるようになりました。ふわふわとした雲のような曲線の柔らかい形と、ギザギザした直線形の、実験者参加者の方に見せて、どちらかがブーバーで、どちらか一方がキキですよって言って、どっちだと思いますって言うと、98% の人は、曲線図形の方が

ブーバーでギザギザした方がのギザギザの直線図形が危機ですっていうふうに答えるそうです。 ほとんどの言語の人たちに母語には関係なくて、大人でも子供でもさらになんと喋れない、喋るのもままならない4ヶ月の乳児でも、もうこっちがブーバー、こっちがギーっていうふう、あ、キキかな風に認識するっていうことで、ブーバー危機効果っていうふうに呼ばれています。この理由の一つとして、一つ目は、母音の口がの形がブーっていうのは口を すぼめる丸い形と一致しているとか、逆にキキの方は喉の奥の方の破裂音で尖った印象、ギザギザと一致しているそうです。さらに言語にもよるんですけど、日本語ではブもバもひらがなでは曲線が多くて、アルファベットでもブもバも丸みが多い、一方では K っていうのはそれに比べると直線が多いと言われています。もちろん例外もありまして、アフリカのある言語ではこの現象が起こらないとも言われており、生徒的ではありつつ生きていく上での経験文化によっても上書きされるという脳の可塑性もあります。おいしいお菓子の話に加えて、音声、視覚、そして脳活動の研究にも及ぶ壮大な研究分野になっているっていうことにもちょっと気づいていただけると嬉しいです。

今日の声優技術研究部楽しんでいただけましたでしょうか。今日は金沢で2月に行われたイート金沢にちなんで、このイート金沢とこじつけてイート食べるについてお送りしました。このイート金沢は本当に分野問わず学生さんやもう学びたい人にはぜひ行っていただけたらいいなと思います。映画とかテレビとかゲームとか見るだけじゃなくて、それを作る側がどんなことを考えているのかっていうことも体験できるので、本当にすごい世界だと思います。お聞きくださりどうもありがとうございました。では来週もこの時間にお会いしましょう。声優技術研究部、お送りしたのは金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野小夜子でした。それではこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければ、そこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉康幸にお付き合いください。
2: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の藤井春です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに誕生日の話題をしていきます。よろしくお願いします。はい、ということでですね、今回は誕生日にまつわる話をですね お送りしていきたいと思います。まず今回のこの放送なんですけども、最初の放送が6月5日の午後2時半から3時、2回目の放送が同じく6月5日の午後8時半から9時で、3回目の放送が6月6日の午前2時から午前2時半で、4回目の放送が6月7日の午後7時から7時半となっておりまして、実はこの3回目の放送、6月6日というのが私の誕生日になっております。はい、今年で21になるはずです。そうですね、まあそういうことで、今回は、誕生日の話題をですね、私のお気に入りの音楽とともにお送りしていきたいと思います。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は大文字で @KITCW を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。松本梨香でベストウィッシュ。

お送りした曲は松本梨香でベストウィッシュでした。ということで、ここからは、誕生日に関する話をしていこうと思います。そうですね、まず誕生日のあるある、割とそうですね、大学生になってから現れるようになったあるあるなんですけども、ちょっと今回のそう放送の冒頭でもあったんですけども、自分が今年で何歳になるのかすごくド忘れすることが多くてですね、19歳くらいからちょっとそれが起こり始めまして、そう家族に、誕生日おめでとうで、分かりきってはいるんですけど、今年で春は何歳になるんかなみたいなことを聞かれたりするんですよ。で私はそこで口ごもるんですよね。あれ、自分今年で何歳になるんだろう、18みたいな風に言うと、え、18っていう風に返されるんですよね。で不安になりながら、え、じゃあ19と聞いたら、そうだよねという風に返されたことが何度かありまして、でそうですね、大学生になってから、そこまで自分の誕生日を盛大に祝うみたいなことがやっぱりなくなりまして、実家にいた頃はやっぱりケーキを買ったりですとか、そうやって家族みんなでお祝いしたりするんですけど、大学生にもなると友達を誘わない限りは一人じゃないですか。で私自分の誕生日の時に自分でそのコンビニでケーキを買うようなこともしなくてですね、普通に淡々とその日を過ごしちゃって、で家族から誕生日の日に確か電話が家族から来てたような気がするんですけども、それ誕生日の日に電話が来て、ようやく、ああそういえば自分今日誕生日だったなっていう自覚が芽生える、そういうことがあり、多くてですね。で自分の年は忘れるし、なんなら誕生日も結構直前まで忘れてたりもしますし、そういうことから、その自分の中でその年を重ねるごとに、幼い頃に比べて自分のその誕生日に対する、その関心といいますか、その自分の中でのその誕生日の重要度みたいなものがすごく下がってきているんじゃないかなというふうに感じてます。しかし最初その誕生日のあるあるというふうな言葉を言った時に、あるあるというふうにちょっと疑問形で最初私多分言ってたと思うんですけども、これ実はちょっと理由がありまして、このあるあるもしかしたら私だけか、もしくは私を含む少数派なのかっていうふうにちょっと感じている節がありまして、それが、なぜかと言いますと、その私、いやもし皆さんも共感してもらえたら、私だけじゃないんだなっていうふうに安心できるんですけど、どうやらちょっとそうでもないような感じがするんですよね。でどういうことかと言いますと、友達の誕生日が来た時に、友達に対して誕生日おめでとうっていうふうに声をかけること、多分あると思うんですよ。大学でもたまにその周りでそのクラスで聞いたりもしますし、なので別にこの発言自体、その友達に誕生日おめでとうっていうふうに声をかけること自体は別に不自然なことではないし、割とよくあることなんだと思うんですよ。ただ私はこれを言う人側ではないんですよね。周りの友達がその別の友人に対して、そういえば今日誕生日だったよね

ね、おめでとうっていう風に言った時に、それを聞いて自分も、あ、そっか、この人今日が誕生日だったんだ、あ、おめでとうっていう風に、まあ、その便乗するではないですけど、あ、まあ便乗か、便乗するんですけども、そう、人に言われないとその人の誕生日を思い出せない。仲のいい友人でもそうで、その私小学校からの付き合いがある友人がいるんですけども、未だに誕生日が覚えられなくてですね、まあこれにはその皆さん、あの中学校だとか小学校の最初、そのクラスが変わった時、学年が上がった時ですとか、入学した時にその自己紹介カードみたいなものを書きませんでした？その自分の名前と、なんか好きな食べ物、得意な教、あ、好きな教科、嫌いな教科、なんか好きな本、趣味、なんだ、まあそういうふうに自分のなんか好きなもの、嫌いなもの、得意なことと苦手なことみたいなのをまとめた、その自己紹介カードみたいなのを書いて、教室の後ろになんかみんなの分それを貼り出したりみたいなことが、まあ経験したことがある人もいると思うんですけど、それをその私の友人は、何月だったかな、15月 0.2 日っていう風に書いてまして、未だに覚えてるんですけども、まあそれの影響もあってか、私の中でその友人の誕生日に対する覚え、記憶がすごく薄いんですよね。ただまあこれだけだと、まあ少し説明はつくんですけども、ただ他の人も同様で、他のその仲のいい友人もそうですし、恐ろしいのが、その私の家族、親族でさえも誕生日が未だに覚えられなかったりで、どれくらいひどいかと言いますと、いや、すごく怒られそうなんですけども、未だに母親の誕生日がはっきり覚えられてなくてですね、なんかこの数字とこの数字は誕生日に含まれてた気がする、でもその数字がどう並んでたかなという、そのレベルなんですよね。で、そのじゃあ全員みんながみんなその私誕生日を覚えられていないのかっていうと、まあその何ですか、保身に走るわけではないですけど、まあ、ちょっとその言い訳をさせてもらうと、全員が全員の誕生日を覚えられていないわけではなくてですね、例えばそのすごく分かりやすい日、例えば、まあ何かしらの、祝日であったりですとか、そういう日に誕生日がある人は結構覚えてたり、例えばなんですけど、まあ例えばハロウィン、10月31日に誕生日がある人もいますし、4月1日、おっとちょっと怪しいですけど、確か4月1日の誕生日の人もいますし、あと、七夕、7月7日誕生日の人もいますし、といった感じで、その 何かに関連してる誕生日であれば頭の中で覚えられるんですけども、ただ何ですか、例えば5月25日ですとかはやっぱ覚えられないんですよね。そう、まあそれでですね、私人の名前も覚えるのがすごく苦手なんですけども、ただ名前以上に誕生日が一番覚えられない。多分自分の中であまり覚える必要のないものにカテゴライズされてるんじゃないかなっていうふうに思っていて、多分それが原因で、その覚えようと思っても結局は心のどこかで、別に覚えなくてもまあ全然十分元気に生きていけますし、極論なので、まあ多分それでなのかなって思ったりはするんですけど、そうですね、まあできる限り、まあ、付き合いの長い友人ですとか、よくお世話になっている人の誕生日だとかはできるだけ気合で覚えたいなとは思っております。ここで一曲お送りします。坂本九で上を向いて歩こう。

0: お送りした曲は坂本九で上を向いて歩こうでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェイブプロジェクト3年の藤井春です。はい、ということで、ここまで、私の誕生日に関する話をしてきたんですけども、ちょっとここで余談なんですけども、私その友人と誕生日の話をすることがありまして、でその時にその大学1年生の頃、今から2年ほど前の話なので少しちょっと記憶が曖昧なんですけども、確かその時友人も自分もそのなんだ友達の誕生日だとかが覚えにくいみたいな風に、まあ、その共感してくれまして、で、まあ、そこからいろいろその誕生日の話、誕生日にこんなことしたんだよとかっていう話を、まあ、そういう話に花を咲かせたりしてたんですけども、その話の中でその伝わらなくてちょっと自分驚いたことがありまして、私の誕生日6月6日と言ったのを覚えていますでしょうか。私の誕生日6月6日なんですけども、実は6月6日という日付が出てくる絵描き歌があるんですよね。でそのなんかうちの家族が言っているだけなのかと思って少し調べたこともあったんですけど、どうやら普通にちゃんとある絵描き歌らしくて、ただうちの親から聞いた歌とはちょっと違うなと思うこともあるんですけども、一応そのうちの親から伝え聞いた、まあ、私が受け継いでいるその絵描き歌が、そうですね、ちょっと

音痴なんですけども失礼します。まーる書いてちょん、まーる書いてちょん、葉っぱが一枚ありました。カエルじゃないよアヒルだよ。6月6日に雨がザーザー、コッペパン2つありました。あっという間にアヒルのコックさんの出来上がり、というあの絵描き歌があるんですけども、まあないかもしれないんですけども、ちょっと私の歌ったバージョンはもしかしたらその誤ったまあ形で実は存在してないみたいなことがあるかもしれないんですけど、ただ一応その調べてみた感じ、6月6日に雨がザーザーっていうパート、まあ、もしくはそれに似ているパート、ちょっとものによってはなんか6月6日に雨ザーザー降ってきてみたいな歌詞もあったりはするんですけど、まあ6月6日ということには変わりない。で、まあその絵描き歌にも出てくるその日付だから、ちょっとなんかなんだろう、ちょっと誇りに思ってるところもありまして、でちょっとその自慢風に絵描き歌でも6月6日って出てくるんだよっていう風に友人に言うと、何それって言われちゃいまして、で他の友人にも聞いてみたんですけど、なぜか全然全く伝わらなくて、もしかして石川の人たちにはこの絵描き歌は伝わってなかったり、なんかその地域差みたいなのがあったりするのかなと思ったりしてて、どうなんでしょう、まあ、その絵描き歌の知名度なのか、まあ、もしくはその私が伝え聞いたバージョンがあまりにも独特すぎて、その本来の原型をあまりにもとどめなさすぎて伝わらなかったのかはわからないんですけども、まあ、もしね、あの自分知ってるよみたいな人がいらっしゃいましたら、まあ、教えてくれると励みになります。はい、ということで、ここで一曲お送りします。コーダでブラッディストリーム。

お送りした曲はコーダでブラッディストリームでした。はい、ここまで私の誕生日と、絵描き歌に関する話を私のお気に入りの音楽とともにお送りしました。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: めくられてきた季節のページ。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
2: 人生設計は人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1,2,3、 毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。
3: このゲームクリアするの難しいな。
4: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
3: キャンパスウェーブ、
4: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
3: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
4: To be continued。
3: ゲームより難解。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩面して紹介していきます。番組でお

けする音楽は今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先日地元の地方新聞を読んでおりましたら、田植えが先月多くのところで行われたんですけど、その田植えの様子でドローンで田んぼにお米の種をまいて田植えとするっていう方法が報じられていて、まあ、田んぼに種をまくっていう形、直撒きっていうんですが、これは私の地元でもやっていて、ただこれはですね、田植え機の後ろのですね、苗を植えるところをアタッチメント変えて種を直接まいていくっていう機械を使うんですけど、そうではなくてもう田んぼに入らないドローンでまいていくっていう形だったので、すごく便利というか楽だなと思って、その新聞記事を読んでおりました。まあ、もちろんね、苗を植える方が収量的には稲の生育的にはいいんですけれども、まあやはり楽ができるならそれに越したことはないよなって思うんですよね。いいなっていつかうちもドローンで種まきできないかななんて思っておりました。まあ、金沢工業大学でもドローンに関する研究は活発に行われておりますし、ぜひともどんどん技術を発展させ実装させていってほしいなと期待しております。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは I Wish のボーカルだった川島愛がソロとして初めてリリースしたシングル曲です。2003年、平成15年、川島愛、天使たちのメロディー。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学チャレンジラボでは VRSNS バーチャルリアリティソーシャルネットワーキングサービスである VR チャットに KIT チャレンジラボワールドを公開しました。このワールドは VR 空間に金沢工業大学のキャンパス内にあるチャレンジラボを再現したもので、24時間いつでも訪問できてユーザー同士でコミュニケーションが取れます。ワールド内にはチャレンジラボのエリア名や役割が表示されているほか、施設紹介ポスターも展示されています。アバターロボットの画面をタッチすると現実の写真が表示されるギミックや、持って移動することができる VR 機器も設置されています。このワールドのこだわりの一つが VR 空間

間でプレゼンテーションができるディスカッションゾーンです。 VR 空間内で講義やセミナーを実施でき、ウェビナー、ウェブセミナーですねとは違ったその場にいる感覚を味わえます。 VR のワールドではユーザー同士の会話やスイッチ操作、施設内の散策などの振る舞いが混在することで、他者の気配を喪失しつつ現実に近い空気感を再現しています。写真や動画では伝わりにくい VR ならではの空気感を VR チャット KIT チャレンジラボでぜひ体感してみてください。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーです。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1988年昭和63年の6月の CD オリコン月間チャートを1位にランクインした楽曲です。1988年5月にリリースされた中森明菜の21枚目シングル曲で、この曲でオリコンの週間チャート1位、6月の月間1位、そして年間13位を獲得しました。この曲は中森明菜自身が出演したオリエント時計 U の CM ソングに起用されました。お送りするのは中森明菜、タトゥー。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。2004年平成16年にリリースされたコトコのメジャー1枚目のアルバム羽から1曲をお送りします。このアルバム私も持っておりまして、よく聴いたアルバムです。お送りするのはコトコ、痛いよ。

お送りしたのはコトコ痛いよでした。次にお送りするのはベースボールベアのメジャー5枚目フルアルバム29歳に収録された楽曲です。2014年平成26年、ベースボールベア、カナリア。 Wow!

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 課外授業のすすめ、国際高専白山六ジャーナルオンレイディオ、毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 ライブスタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
5: Please check it out.

KIT TMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT TMC サウンドパーティー、金沢工業大学 TMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はモッド・ザ・フープルのアルバム黄金の軌跡モッド・ザ・フープル物語をお届けします。では A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はモッド・ザ・フープルのアルバム黄金の軌跡モッド・ザ・フープル物語をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

回は、モッド・ザ・フープルのアルバム、黄金の軌跡、モッド・ザ・フープル物語をお届けしています。ここからは、B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はモッド・ザ・フープルのアルバム黄金の軌跡モッド・ザ・フープル物語をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はモッド・ザ・フープルのアルバム黄金の軌跡モッド・ザ・フープル物語をお届けしました。

IT-PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー、番組後半はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 毎週月曜午後2時から
3: 国際高専の放課後ラウンジ。
4: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
5: You're gonna love it.
6: Look forward to it.
7: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

幸せのステップ、ワンツースリー。人生設計と一言で言っても、それぞれの年齢や環境に応じたライフプラン、ライフイベントがあります。あなたの未来のゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ、ワンツースリー、ひふみ幸子がお送りします。

後悔しない、そして自分らしい人生を生きるため、あなたを支えるライフプランをご提案します。親子3代にわたりフォローアップ。保険、就活相談は野々市市本町6丁目

0: 有限会社トレードハウス。
1: 幸せのステップ1、2、3。こんにちは、トレードハウスの一二三幸子です。トレードハウスは総合保険代理店として保険や就活の相談を受けています。また私は野々市市の市民活動団体野々市就活協議会としても活動しています。広告、ゲームのグラフィック、ウェブサイトや写真、商品パッケージなどなどなどなど、全体を統括する仕事内容のアートディレクター。このアートディレクターって皆さんご存知でしょうか。今日もスタジオにゲストをお迎えしています。ラコフィルムズアートディレクターの清水ゆすらこさんです。今日はよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、清水ゆすらこさん、私なかなか言えなかったんですけど今言えました。さあ、これから放送に入るんですけど、このゆすらこさんのプロフィール、ストーリーを教えていただけますか。
2: はい、アートディレクターの清水ゆすらこです。よろしくお願いします。出身地は北海道の伊達市というところでして、はい、大学進学の際に石川県に来ました。その後卒業して、そのまま県内で学校教員になってから転職して今に至ります。は
1: い、転職なんですよね。ね、そのきっかけってあるんですよね。ちょっと教えていただけますか。
2: はい、この仕事に転職したきっかけというのが、実は星がつないでくれたご縁ということになります。
1: 星様の天体の方ですよね。
2: はい、教員時代にの趣味として始めた天体観測だったんですけど、のある木御山という金沢市の山で、いろんな人に出会ったんですけど、はい、その中で師匠と言える方に3名、
1: すごい、3人の師匠をもらえたんですね。
2: はい、そうなんです。1人目が、大塚さんという方と、はい、2人目が森さんという方で、はい、3人目が浜谷さんっていう3名の方なんですけれども、はい、その3番目の、浜谷輝夫さんという師匠が、はい、最後天文だけではなくって、普通の写真撮影の技術ですとか、機材の組み合わせとか、はい、そういった撮影における全体的なスキル、そういったものをご教授してくださったので、はい、こういう仕事をやってみたいなと興味を持って、仕事として成り立ちますかねっていう相談をした時に、はい、何も悩んでないでやってみるじゃないかと、あっさり背中を、押してくださったことがきっかけで、は
1: い、で素直に押されて、そのままきっかけで転職をされたのが今のお仕事に携わっている現状なんですよね。
2: はい、その通りです。
1: はいはい、で、仕事のスタートが、なんと社名というか屋号を教えていただけますか。
2: はい、ラコフィルムズのラコっていうのが、はい、自分の名前が清水ゆすらこなので、はいはい、ラコ、そこのラコという部分から、はい、名前を取ったんですけど、はい、音の響きとしてはちょっとヨーロッパとかフランスっぽい響きなので、はい、ラコに、複数名 のスタッフというか仲間で、はい、起業するので、フィルムズというふうに複数でみんなで映像を作ろうということで、ラコフィルムズという名前にしました。
1: なるほど、じゃあ複数のお仲間がいらっしゃるということですよね。はい、ちなみにですね、皆さんきっとラジオの方は、聞いてられる方はゆすらこ何やねんって思われるかもしれないんですけど、お名前がね、漢字で書くと清水梅子さん、梅ね、酸っぱい梅の梅子さんなんですけど、この梅子と書いてゆすらこと読むんですよね。
2: はい、そうです。
1: 初めて知りました。なかなかすぐ言えなかったんですけど、この由来は何かあるんですか。
2: この名前は父がつけてくれたんですけども、はい、私の兄弟4人いまして、長女の名前が桂子さん
1: 、はいはい、
2: で次女の名前が桜子ということで、はい、一人はお兄ちゃん、普通の名前なんで
1: 、はい、
2: なんですけど、はい、その3番目に、はい、その 本当は男の子が生まれる予定だったんですけど、あれなんか女の子だねっていうことで急遽

0: さんですね。さあそのねラカオフィルムズの紹介をちょっとお願いしたいんですけど、具体的なお仕事内容をちょっと教えていただけますか。
1: はい、まあ、仕事内容はアートディレクターということですけれども、はい、もちろんそのアートディレクターをする前の段階の仕事もするんですが、はい、まあ、写真撮影とか動画制作ですね、はい、動画制作は撮影から編集して最後に直すところの監督部分のところまでやることもありますし、それからホームページデザイン、ドローンの空撮、ウェブライターなどもたくさんちょっと仕事させていただいております。
0: はあ、そういう意味ではその、まあ、ディレクターとつくんで、まあ、相対的なまとめみたいな、そういう責任もあるお仕事になるわけですよね。
1: そうですね、うん、写真撮影ですと撮った写真っていうのがその素材として最後使うものになる場合、はい、そのポスターとか紙面のデザインとかになりますと、まあ、アートディレクターがその写真に写す被写体はこの辺、文字は上の方で、こういうフォントを使ってサイズがどのくらいというか、具体的なラフスケッチというものをテストというか書いて、制作者にこういうイメージですよというものを伝えます。光学だとポンチェとかそういったものに値するようなものかな、ラフスケッチというざっくり書いたものを考えてあげる。そうすると分業して仕事を行うときに、あ、じゃあデザイナーさんはここに文字を置けばいいんだ、写真撮る人は被写体がここでこんな感じに光を当てればいいんだという指示書を、
0: じゃあ分担する指示をされるってことですよね。
1: そうです、その自分が撮影じゃなくてアートディレクター今回やってくださいっていう場合は、まあ、撮影もやりたいんですが、うん、別に撮影の人用意してると言われれば、はい、じゃあ私はアートディレクターだけでというふうに、はい、ことになりますし、全部自分でやる時もあります。
0: はい、何でもこなせるってことなんです。器用でないとできませんね。技術もそうですけど、
1: まあ、得意なものは何でもできるんですけど、うん、そうでないものもねあります。
0: はい、それっていうのはもうちょっとだけ具体的に、例えばっていうのは事例などありますか。
1: 仕事内容ですと写真撮影といってもスタジオとか一般のというとあれですけど、普通にお客さんとお仕事をしてお金をもらって写真を納品してというお仕事というよりも、メディア系の撮影が多いんで、インタビューの取材とか、はい、そういったものがうちは多いです。
0: はい、
1: 情報誌とかイベントの時 のステージとかでお話しされている著名な方とか有名な女優さんとか、はいはい、そういった方の撮影ですね、そういうのに入ることが多いかなと思います。
0: じゃあそうそうたる面々の女優さんとかのお仕事も結構されたんですよね。
1: そうですね、有名なちょっと今パッと思いつくのは三田佳子さんとか西村雅彦さん。
0: あ、西村雅彦さん、
1: はい、と小松市出身の玄格優子さんっていう、カーネーションっていう朝ドラで出てた方で、映画とガンツっていう映画に出てた女優さんなんですけど、はい、すごく綺麗な方でした。他には著名な方で言うと、まあ、上野千鶴子先生は最近東京大学のご挨拶で有名になりましたけど、もともと二水高校出身なので。
0: あ、そうなんです、はい、あの方
1: 金沢によく時々講に来てくださるし、あと五木ひろゆき先生なんかも、
0: おすごいですね、
1: はい、講演です。ただ著名な方のなんていうんですかね、イベントっていうのは撮影時間が非常に短くて、タイムテーブルがあるんですけれども、それがもう秒単位の15秒とか、
0: うん、
1: でカメラマンさんは五木ひろゆきさんの楽屋に戻って90秒で写真撮ってくださいっていう依頼があるんで、失敗絶対できないんです ね
0: 失敗許されないですね。時間限られてる中でしないといけないんでね。
1: なのでその公演が終わって、その裏の階段を使って楽屋に戻られて、椅子に座った瞬間を覗いて、今だっていう時に撮りますって言って、
0: それ瞬間でないと時間的に厳しい。そう、失敗しました、もう一回お願いっていうのは
1: できないです。
0: できないですよね。
1: で撮ったらもう90秒だけど、私はその3分の1で終わらせようと思って待ち構えてたんですけど、待ち構えてるのもダメなんですよね、ここまでですってスタッフさんに止められる、なんか危険な人かもしれないんで そう警備がすごく

0: シビアで、
1: はい、
0: で撮り終わったらカメラマンさん離れてくださいって言ってから通路通されて、そのままもうタクシーに乗ってヒューって消えてしまうんで、
1: うん、
0: なかなか出待ちというのは難しいんだなと思いました。
1: その時一発勝負で写真撮った時にセーフもあるでしょうけどアウトっていうのもなかったんですか？
0: アウトはまあないというかしないように、うん、あの光の量の加減と壁の距離、うん、壁の色とかで色とか光の量を考えるんですけど、
1: はい、
0: まあ、そういうのは結構場数は踏んでるので、まあ、割と得意な方なのかなと。
1: そうだったんですか。
0: はい、思います。
1: でまた後で出来上がった写真を見てやったぜって感じなんですか？
0: そうです、まあ、あの失敗しないのが普通です ね、
1: うんうん、ね、なるほど、はいはい、じゃあそこそこやれて失敗はあまりなかったということですよね。
0: はい、過去にはたくさん失敗してますけども、
1: ああ、
0: は
1: い、そういうふうな失敗があって今は
0: 多分大丈夫です、
1: できるようになったという、はい、たくさんたくさん体験するってことはそういうことなんですよね。
0: はい、
1: はい、幸せのステップ1、2、3。今日はスタジオにリャコフィルムズアートディレクターの清水ゆすらこさんをお招きしてお話を伺っています。清水ゆすらこさんですね。はい、ここで音楽をおかけします。ゆすらこさんからのリクエスト曲です。レッツウォーキングミスターギルバート。これはなんと作詞作曲歌はラコフィルムさんオリジナルに なるわけですよね。
0: はい、そうです。
1: このいきさつをまた教えてください。
0: はい、この曲は、2019年頃にドローンを作っている大手メーカーである DJI という会社がショートフィルムコンテストを開催したので、その時にあのラコフィルムズのメンバーでショートフィルムを出しました。その時にベストストーリー賞っていうのを受賞したんですけど、動画の内容がその愛犬のチワワが能美市の桜並木をテクテク歩く動画で、その BGM に使用した楽曲というのがスマートフォンのレコーダーで録音した私の即興演奏の音源を使いました。
1: 即興だったんですね。
0: そうなんです。もともとはまあ鼻歌で歌詞をつけてあの歌っていたものをちゃんとしたあの音源を作りたいなと思って、あのラコフィルムズの仲間と完成させて、それでオリジナル音源をお願いしました。
1: そういう思い出に賞もいただいた思い出の曲なんですよね。はい、一緒に聞きたいと思います。レッツウォーキングミスターギルバート、作詞作曲曲オリジナルなんですけどラコフィルムズ、一緒に聞きましょう。お願いします。

0: お送りした曲は今は亡き愛犬を偲ぶ思い出の曲でした。レッツウォーキングミスターギルバート、作詞作曲歌もラコフィルムズでした。幸せのステップ 1,2,3 FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。担当はトレードハウスの一二三幸子です。今日はラコフィルムズアートディレクターの清水ゆすらこさんをお招きしてお話を伺っております。さあここから後半なんですが、前半ねいろいろお話を伺ったんですが、たくさんのことをされております。まあ、体験も実力っていうことでお話お聞きしたんですけど、特に心に残ったことなどあったら教えていただけますか？
1: はい、今パッと思いつくのは、基本的に写真撮影とか動画撮影の仕事っていうのは裏方の仕事になるんですけど、
0: はい、
1: その撮影の過程での全部最初から最後まで編集までとなると自分でやればいいんですけど、
0: はい、
1: 撮影だけというのを依頼された時、その自分が撮影したものが、はい、その最後どういうふうに使われるのかっていう、その素材としてどの品質を求められているのかということをしっかり考えないといけなくて、
0: はい、
1: とある、広告の撮影でのこんなふうに撮ってくださいっていうね、何パターンか撮ったんですけども、
0: はい、
1: その1年後ぐらいに、そのあれもしかしてあの広告の写真撮った方ですかっての声かけられて、
0: おーすごい、
1: 別のお仕事の時に、はい、あそうなんですって、どなたですかって聞いて、私はその素材を使ってデザインをしたデザイナーですって言って、
0: うん、
1: もうすごく使いやすい綺麗な素材をありがとうございましたと1年後になんか言われたことがすごく心に残ってます。
0: それは1年後だったんですね。
1: そうですね、デザイナーさんとか、うん、フォトグラファーとかは同時に仕事をするということはほとんどなくて、だいたい撮影したものはデスクに送って、デスクがデザイナーさんに依頼するというような流れになるので、
0: うん、
1: フォトグラファー現地で会うのは現地のその素材を持ってきてくれる方と、フォトグラファーとあとはディレクターさんとか、そういう3人で立ち会って撮影したりするので、デザイナーさんはねパソコンでお仕事されるので、現地に来るということはほとんどないので、それで1年後たまたままた別のお仕事でお会いするきっかけがあって、あなんか直接そのデザイナーさんから素材を良かったと褒められるのはなかなかないので、それは普通に嬉しかったですね。
0: 嬉しいですよね、はい、あやっぱりやって良かったっていう、そういうところもありますよね、
1: はい、
0: はい。あと他にありますか？
1: 嬉しかったことっていうのは、うん、やっぱ撮影して完成するときに、あ普通にすごい綺麗だねとか、清水さんに頼んでよかったとかのトラブルがあったときにも、そのどうしようと困っている担当者が、そのこれ手配者の誰とかちょっと責め始めたりするときに、いやいや今責めても何にも解決しないから、
0: うん、
1: 今このいる人数っていうかメンバーでどうやって成功させてこのトラブル乗り越えるかっていうことを考える方が大事なので、あちょっとこっちでこういうのあるんですけどこれでやってみませんかなんて提案すると、なんか清水さん今日は助かったとか言われるとちょっと嬉しいですね。
0: いやすごいね、統括マネージャーですよね、ディレクター。
1: あそういうような、
0: そこですよね。大きいお仕事ってね、そういうことのまとめ役っていうのは重要ですよね。
1: そうですね、ある程度のまあトラブルもちょっとまあ想定するというわけではないんですけれども、逆にその人に頼んだ方がちょっと甘かったのかなということに

0: ならないようにのそういう解決策がその思いつくような状態というかそういう心理状態も大事だと思うんですけども、
1: うん、
0: そういったことが日頃気をつけているのが仕事に生きている時があるのでそれは良かったかなと
1: 思います、ね、それこそやりがいにつながるんですよね、
0: はい、
1: でまた人のつながりでお仕事をいただけたりまたもう一つ段階でお仕事がいい形でいい商品にいい作品になっていくっていうここですよね醍醐味もあるってことですね、はい、なるほど。さて最後にはなるんですが、憧れてる人尊敬している人そして目指している人先ほどちょっとだけお聞きしたんですけどもう少し具体的に細かく教えていただけますか。
0: はい、はい、目指しているというかもうずっと尊敬しているのはやっぱりあの天文の浜谷輝夫先生、もう会うたびにひらめいた答えをくれるんですけどその柔軟な考え方とユニークなアイデアとその選ぶ言葉のセンスとかそれから私がその困っている目線で物事を考えてくれるっていうところが
1: それって困ってるって分かってくださるんですか。
0: まあ、ちょっと軽いな悩みというかこれがどうもうまくいかないというつまずいている部分を他の人に聞いても、うん、なんか努力不足じゃないとか言われるんですけど、
1: はい、
0: 努力とかではなくて輝夫先生はわかるわかるそれは多分ここが分かってないからこの道具を使ってみなさいと言って貸してくれるものがあって
1: 道具ですか、
0: まあ、あの機材ですねカメラだったら、
1: はい、
0: それを撮りたいならこれを使わないとならないよっていうことをの教えてくださったんですけど、
1: はい、でもそれは貸していただけたんですか。それってそんなにお安いもんじゃないでしょ
0: う。もう自分では買えないものを、
1: うん、
0: そうやってこう若手に投資じゃないんですけど、
1: はい、
0: そのポンポン貸してくださるんですね、
1: はあ、でもそれを使って一生懸命こうどうしたらいいか工夫しながらこうしたらいいかということでお話の参考にしながらいろいろ制作されたんですね。
0: そうです。あの時のその先生のサポートがあったからこの絵を撮るにはこのレンズでこの機材で組み合わせてやるとそのすごく思っているイメージしている絵が撮れるんだっていうようなそういう感覚的なものとその道具の、能力っていうのをしっかりマッチングさせて、うん、正しく使う時には正しくはないんだけどこうやったらこうなるんだからこれ使えばいいじゃないかといったようなのそのコーディネートのなんていうか最初の基礎のところから応用編までをすごく網羅してご存知というかよく仕組みを分かっていらっしゃったので、うん、そういったことをすごく貴重なことを教えていただいて本当にずっと尊敬してやまないもう一回会って話がしたい。
1: 会いたいですね。でも目指すとこは教えていただいたそのまま素直に今向かっているんですよね。
0: はい、その通りです。
1: あ、よかった。はい、で実は私もね、輝夫先生は私も何回もお会いして私もいろいろお話もねさせていただいたすごい素敵な方だったので、はい、うん、なんか偶然にその話を聞いた時に私はちょっとうるうるになっちゃいまして、ね、そういう意味ではきっとこれ言ったらちょっとうるうるになるから天国で頑張れよってやったなって言ってくださるような気がしてなんか私もちょっとうるうるになってしまったんですけど、
0: はい、声が出ない
1: 、ね、うん、絶対そう思っています。先生頑張ってますってちょっと一言言ってください。
0: はい、先生頑張ってます。それから見守っててください。
1: はい、本当ですよね。はい、一緒に頑張りたい。私も頑張りたい。で今日はゲストに出ていただいて本当にありがとうございます。幸せのステップ1、2、3。今日はスタジオにラコフィルムズアートディレクターの清水ゆすらこさんをお招きしてお話を伺いました。今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 幸せのステップ1、2、3。
2: この番組は有限会社トレードハウスの提供でお送りします。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。
4: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
5: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
4: 毎週水曜夕方5時30分からは
5: サウンドトレジャー。リクエストも待ってるぜ。

マエストロ。この言葉の響きに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。この番組 KITPMC マエストロの遺産では、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中から、マエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残してくれた作品、遺産を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれているものもあります。ですが、それでもなお伝わるマエストロの迫力を感じてもらえれば幸いです。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。今回は前回に引き続きドイツベルリン生まれの指揮者ウィルヘルム・フルトヴェングラーの作品をお送りします。では早速曲をお送りしましょう。ベートーベン作曲バイオリン協奏曲2長調作品61。バイオリン演奏はユーディ・メニューイン、指揮はウィルヘルム・フルトヴェングラー、演奏はウィーン・フィルハーモニー管弦楽団です。ではどうぞお聴きください。

お送りしたのはベートーベン作曲バイオリン協奏曲二長調作品61、バイオリン演奏はユーディ・メニューイン、指揮はウィルヘルム・フルトヴェングラー、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏でお聴きいただきました。続いてお送りするのはベートーベン作曲ロマンス第1番都庁長、指揮はウィルヘルム・フルトヴェングラー、演奏はフィルハーモニア管弦楽団、バイオリン演奏はユーディ・メニューインです。どうぞお聴きください。

お送りしたのはベートーベン作曲ロマンス第1番都庁長、指揮はウィルヘルム・フルトヴェングラー、演奏はフィルハーモニア管弦楽団、バイオリン演奏はユーディ・メニューインでした。バイオリニストのユーディ・メニューインはユダヤ系アメリカ人として生まれて、幼少の頃から天才バイオリニスト神童と注目されました。第二次世界大戦が終わるとメニューインはいち早くドイツ人のフルトヴェングラーと積極的に共演して交流しました。メニューインは晩年にイギリス国籍を取る一方で、ジャズなどクラシック以外の音楽家と交流してレコードを録音しています。戦前から戦後にかけて世界的に活躍したメニューインでしたが、21世紀を目の前にした1999年に82歳で亡くなっています。今回お送りしたマエストロウィルヘルム・フルトヴェングラーの作品はベートーベン作曲バイオリン協奏曲2長調作品61、そしてベートーベン作曲ロマンス第1番都庁長でした。次回も引き続きマエストロ指揮者のウィルヘルム・フルトヴェングラーの作品をお送りしていきます。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠といわれる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしていきます。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
2: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた競争教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

0: シュネさん、今日はどちらへ？
1: スペインとメキシコに、レッツゴー。
0: OK、 それでは現地で使える文法書に学んでいきましょう。 Let's start 言語ウォーカー。

0: こんばんは。 KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーのお時間です。この番組はハードルが高く感じがちな言語学習を文化や文法を交えながら楽しく紹介していくエンタメと学びのハイブリッド番組です。ということでこの番組1時間お送りしますのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年斉藤朝日と
1: 同じく、3年重成陽介です。
0: はい、ということでお願いします。
1: お願いします。
0: はい、ということでですね、もう6月に入りまして早いですね。
1: あ、そうですね、
0: もう夏が来ます。
1: あ、そうか、夏、うん、もう暑いですからね。
0: 夏が来ます。はい、はい、でですね、6月の、まあ、旧暦といいますか、
1: うん、
0: まあ、日本ここ古来の、まあ、読み方ってご存知ですか？
1: 6月の、はい、まずちょっと待ってくださいね、まあ、4月からちょっと思い出したいなと思うんですけど、わ、4月も出てこないな。もうなんかね、師走とか神在月とかそんなんでしたっけ、そういうのがあったなぐらいしか思い出せないですね。
0: そうですね、6月はですね、水月っていうんですけども、
1: ああ水月、はい、
0: はい、水がない月ってこれ書くんですけど、
1: うん、
0: 思いっきり水あり月ですよねこれね、まあ、6月ですね。
1: そうですよね、ちょっと梅雨とかのイメージです
0: ね。そうなんですよ、だから大雨降ってるイメージが僕にはあるので
1: 、はい、
0: 水がない月で水月って何なんだってね、僕はちょっと思ったわけですよ、
1: うん、
0: ただこれどうもいろいろ調べると、うん、そのないっていう漢字が、
1: はい、
0: その漢字のまんまの意味ではなさそうなんですよこれ。
1: ああ、その、あ、別の意味があるってことですか。
0: はい、その実はないっていう漢字がのっていう、まあ
1: の
0: 接続詞なんですねこれね。
1: ああ、水の 月
0: だから水がある月、っていう風になってるんですよ。
1: ややこしいですね。
0: ややこしいですよね、うん、普通だったらね、え、水がない月、いやいや、紫陽花が咲いて梅雨の時期だよねっていうね、うん、まあ、あの話が出てくると思うんですけども、
1: はい、
0: さあ、あのこのね、まあ、お話なんですけども、
1: はい、
0: まあね、水月というふうな感じで、まあ、結構なんかね、そのおよそなんですけども、まあ、これ一応その何ですか、旧暦なので、
1: うん、
0: まあ、大体6月30日あたりの、まあ、6月のだから終わり頃が一応旧暦にはなってくるんですけども、
1: はい、
0: はい、実はですね、本当にそういったこうなんか田んぼには水を引く、まあ月っていうんですかね、まあ、昔は、うん、まあ、だったので、まあ、その関連からあの水がある月で、まあ、水月というふうな、
1: なるほど、
0: なんですよ。ただなんでそのないっていう字を使ったのかなっていうのは僕はちょっと不思議だったんで、
1: はい、
0: 謎ではあるんですけどねっていうね。
1: うん、
0: はい、
1: 確かに
0: ですね、まあ、そしてまあ6月と言いますとね、まあ、やっぱ、うん、なんていうんですかね、こう夏に向けて、まあ、いろいろ本格始動していくわけですけども、
1: うん、
0: やっぱ暑さってやっぱ気になりますよねっていうお話でね。
1: そうですね。
0: ね、まあなんていうんですかね、まあ今年ねちょっとね、まあ5月上旬ですか、
1: はい、
0: ちょっと急にね暑くなったとか増してましたからね、
1: うん、
0: ちょっとその辺僕気になってくるんですけども、うん、まあ重成さん、そういったこうなんか熱中症対策じゃないですけど、なんか考えてます？
1: あ、熱中症対策、まあそうですね、この、まあ、僕のラジオでもちょっとそういったコーナー一回やったんですけど、
0: はいはい、
1: まあ、その中で話したのは、なんか氷の氷の
0: 氷の
1: 氷のでしたっけ、あの、
0: あ、はいはいはい、
1: 筒状の氷をなんか持ち歩けて、こうなんだろう、まあ、首とかに当てたりとか、そういったものがなんか最近見るなっていう気がして、あれちょっと試してみたいなと思ってますね。
0: ありますねあれね、うん、確かになんかなんていうんですか、ちょっとこうなんか首輪っぽく見えるようなね、あれですか。
1: あ、そう、それもあるんですけど、
0: はいはい、
1: それはなんかここ数年見る気がするんですけど、本当今年から僕の感覚的に見始めたなんか棒、
0: はいはい、
1: 水筒みたいなやつですね、
0: はいはい、
1: 水筒みたいなんで、もうキャップを取るとそこに氷の棒がそのままついてくるみたいな。
0: あれですか、なんかその水枕ってやつですか、いわゆる
1: 水枕、まあ、どうなんですかね。水枕は逆に分かんないですけど。
0: なるほど、
1: はい、まあ、氷の棒ですね。
0: なるほどなるほど、いいですね。なんかそういったのもちょっとやっぱりね、こういろいろなんですかね、うん、まあ自然のね、まあ、エネルギーを使ってちょっとねこうやりあるっていうのもね、
1: はい、
0: まあ、なんですか、そういったこう、まあ、持続可能な社会って言われてるね、まあ、時代だからこそやっぱりね 大事なのかもしれませんね。
1: はい、
0: はい、というわけでですね、まあ、6月ねちょっとまあだんだん暑くなってくるかもしれませんけどもね、うん、まあ体調には十分気をつけてね、過ごしていきましょう。はい、さあというわけで、本日も1時間どうぞよろしくお願いします。 KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送る方はアットマーク KITCW、 アットマークすべて大文字で KITCW を入れてくれてください。それではここで曲をお送りします。小袋で君という名の翼。

0: お送りした曲は小袋で君と枝の翼でした。はい、ということでここからはですね、まあ、前回の復習をちょっとまずはねしていきましょう。
1: はい、
0: はい、ということで覚えてますか？
1: いや微妙なんでちょっとお願いします
0: はい、というわけでですね、まあ、前回はですね、まあ、スペイン語の前半ということでちょっとしたね、まあ、雑学要素を多めに、まあ、紹介したわけなんですけども、はい、
1: うん、
0: はいね、スペイン語はなんとですね、まあ、なんていうんですか、日本人にとっては、まあ、発音が簡単と言われているそうなんですけども、
1: うん、
0: まあ、これのね一番の理由というのが、まあ、母音の数とそのまあ 音の質にあるということね、
1: うん、
0: はい、スペイン語の母音というのがまあ、日本のあいうえおとほぼ完全に一致するんですね、
1: はい、
0: まあ、その英語とかですとやっぱりその、まあ、例えばあの発音、まあ、A の発音とかですと、
1: うん、
0: まあ、いろんな発音があると思うんですね、
1: うん、
0: ただそのなんですかね、スペイン語の場合はまあ日本語と同じ、母音になってますので、そういったこう英語のような使い分けというのがほぼないんですね、
1: うん、
0: で、まあ、このためなのでそういったこう、まあ、カタカナ読みをしたとしても、まあ、違和感もないし、
1: はい、
0: で、まあ、そのまま、まあ、なんですかね、通じるしっていう感じで、
1: うん、
0: はい、もう本当に、ね、こう形式がまあ近いってこともあって、話すだけじゃなくて、まあ、聞き取る方もね比較的まあ簡単かなというふうに僕は思うんですけども、
1: はい
0: はい、かなりね似ています、
1: うん、
0: はい、そしてですね、まあ、あとはそうですね、まあ、特徴と言いますと、まあ、名詞のお話ですよね、うん、まあ、日本には存在しない概念がありまして、
1: はい
0: はい、必ずと言っていいほど男性か女性にその名詞が分類されていますね。
1: あ、
0: はい、うんうん、この話覚えてますか？
1: 覚えてますね、
0: はい、まあ、特にヨーロッパ系のまあ言語に結構多いんですよこれってね、
1: うん、
0: 結構多くて、以前ご紹介したまあイタリア語とかポルトガルもあったかな、結構そういった感じであるんですけども、
1: はい、
0: はい、なのでですね、まあ、中性という概念がないので、いずれにせよ、うん、だから何ですかね、そういったこう性別がないもの、
1: うん、
0: まあ、例えば物とか、
1: はい、
0: で、まあ、性別ないじゃないですか、
1: まあ、そうですね、
0: そういったものにも、まあ、つけるので、
1: うん、
0: ちょっとね、まあ、大変なところもありますね、
1: はい、
0: はい、で、あとはですね、何でしょう、まあ、そういったこう形容詞とかもですね、
1: うん、
0: まあ、名詞が女性ですと、まあ、そのそれにかかってくる形容詞っていうのも、まあ、女性系に関わるわけですよ、
1: うん、
0: なのでね、ちょっとそういったね、まあ、名詞の部分的なお話にはちょっとね、
1: はい、
0: 大変だとは思うんですけども、
1: うん、
0: まあね、話すその発音に関してはね、本当にこうなんですかね、まあ、英語とかでもまあ一番苦戦してるじゃないですか。
1: まあそうですね、
0: まあ、僕なんか結構まあ、苦戦するんですけどね、
1: うん、
0: なんかこの発音チカとか言われてね、
1: うん、いやそうですね
0: あれ違うのかとか思いながら、
1: うん、
0: あとはなんだろう、なんかそういったこうネイティブの方の何ですか、そういったこう まあ、例えば英語とかですと、なんか英語とかのそのなんか講義の時間で、
1: はい、
0: まあリスニングがあると思うんですけど、
1: うん、
0: 本当に僕は聞き取れないんですよあれ。
1: いや、まあそうですね、
0: なんかなんて言ったっていう風な感じで、
1: うん、
0: でその後に先生から回答をもらうんですけども、
1: はい、
0: そのなんていうんですか、こう言ってましたよっていうね、そのなんか回答をもらうんですけど、
1: うん、
0: 絶対こんな単語発音してないよなっていう
1: 絶対こんな単語、いや、たまにありますよねそれは。そう、
0: 絶対発音してないよなっていう風なのがあったりとか、うん、で、の後々そのなんですか、自分が書いたやつと比較してみると、もう明らかにね、うん、違うんですよこれ
1: うん、うん、
0: 本当にあれなんでだろう、また、まあ、例えばですと、この間あったのがその、はい、I can't って発音が聞こえて、
1: うん、
0: I can かなと思ったんですけど、
1: はい、
0: ね、can't、can not の方だったんで、
1: うんうん、
0: あー難しいと思いながらね、いやだからそういうなんかそのなんですかね、一番僕らが苦戦するところってやっぱそこだと思うので、
1: はい、
0: 結局なんか文法云々ってやっぱなんて言うんですかね、まあ頑張れば覚えるじゃないですか
1: まあそうですね、
0: まあ、僕はね、いまだにそれがねしっかりとこう、うん、できてはいないんですけども、
1: 感覚の方ですもん
0: ね、そうね、発音って結構ね、
1: うん、
0: だから うん、難しいなって思いながらだったんですけども、うん、まあ、スペイン語に関してはね本当にね そういったこう発音が簡単というふうにね言われていますのでね、
1: はい、
0: ちょっとぜひぜひあの読む機会がね、
1: うん、
0: あるかどうかはあの一旦置いといてですね、
1: はい、
0: まあ、ぜひそういうねあの、まあまあ、機会がありましたらね挑戦してみてください。はい、ということでここまで前回の復習をしてきました。それではここで一曲をお送りします。ジプシーキングス、カミーノ。

お送りした曲はジプシーキングスでカミーノでした。はい、ということでここからはですね、さあいよいよ文法実行に触れていきます。はい、ということでですね、まあスペイン語の文法で言いますとちょっとなんかね、まあ難しいイメージ、まあ文法ってまあね、あの全部難しい

0: 難しいですけども、はい、まあ、今回はですねこれさえ押さえればいいだろうっていうねちょっとものをちょっと持ってきましたので、ちょっとそれをね紹介していきます。
1: なるほど、
0: はい。まあ、まずはですね、先ほどの、まあ、復習にもなるんですけども、
1: うん、
0: 復習の復習ですねこれね、
1: うんうん、
0: はい、名詞の性と数ですねこれね、
1: うん、
0: はい、O で終わる単語が男性名詞で、
1: はい、
0: A で終わる単語が、まあ、女性名詞ということでなっていまして、
1: うん、
0: はい、ね、まあこれが 原則なんですけども時々まあ例外があったりするんですよね、
1: うん、
0: 今僕その O で終わる単語が男性名詞、
1: はい、
0: A で終わる単語が女性名詞って言ったんですけども、
1: はい、
0: 時々例外で A で終わるのに男性名詞とかっていうのがあったりするんですよ、
1: はい、
0: なんでちょっとねそこは覚えていただく必要があるんですけども、
1: はい
0: はい、まあね大体の単語はこの何ですかね文法事項に乗っとってますので、
1: はい、
0: ご安心ください。
1: はい、
0: はい、そしてですね、まあ、最重要と言われてるのがその動詞の活用なんですよね、
1: うん、
0: スペイン語の場合はその主語、まあ、私とかあなたとか、まあ、彼彼女みたいな感じで、
1: うん、
0: そういったその主語によって動詞の形が変わっていくんですね、
1: はい、
0: はい、まあ、現在形の3つのパターンをちょっと今回は紹介するんですけども、
1: うん、
0: はい、語尾が AR で終わるやつ、はい、まあ、これ活用が最も多い基本形なんですけども、
1: はい
0: はい、こちらがですね、まあ、その話すという単語でね、Hover っていう感じでねこれ言ったりとかですね、あとは ER で終わる単語、まあ、語尾ですね、こちらはその AR とは似てるんですけども、
1: うん、
0: 母音がこれ E になりますのでね、
1: うん、
0: になります。でこれ、まあ、食べるっていう単語で、まあ、米ってね意味があったりとかですね、まあ、あとは、最後この IR で、コビが終わる単語、Vivi っていうこれ住むっていうね意味があるんですけども、
1: うん、
0: はい、こちらはですねそのさっきの ER と活用がほぼ同じなんですけども、ね、
1: はい、
0: さっきからね ER とかね、なんか AR とかって言っちゃってるけど一体何なんだっていうふうに多分思いません？
1: そうですね
0: 、うん、どうしました？
1: R 確かに R っていうのがちょっと気になりますね。
0: AR のところですか？
1: はい、
0: はい、まあ、これね あるんですけども、これそのなんですかね単語がまあどのグループに属しているかってこれ分離なんですよ、
1: うん、
0: 例えばなんか英語の動詞とかですと、
1: はい、
0: まあ文末に文末っていうか語尾に ed つけるとなんか過去形になるっていうなんか、まあ、
1: うん、
0: 規則動詞とかがあったりとか、
1: はい、
0: あとなんかその形がバラバラ、
1: うん、
0: まあ、例えば英語で言うと買うっていう単語 buy っていうのが、まあ 過去形になると、まあ、bought とかに、
1: うん、
0: 買ったりする、まあ、不規則な動詞があるんですけども、
1: はい、
0: スペイン語の場合はこの3つのまあ、どれかに大体振り分けられてるんですよ、
1: うんうん、
0: 例えばそのこの AR、まあ語尾がまあ AR で終わる動詞、これがまあ最も単語数が多いんですよ、
1: うん、
0: で、まあ、そので第二変化第三変化って感じで、まあ、語尾が ER とか、まあ、語尾 IR というのがいっぱいあるんですけども、
1: はい、
0: これそのまあ決まってるんですよね、まあ、例えば私って単語、これ向こうではよって言うらしいんですけども、主語ね、
1: うん、
0: まあ、例えば先ほど紹介した、
1: はい、
0: まあ、ER の活用のルールにのっとってきますと、例えばよの場合は、うん、先ほど紹介したコメっていう単語がコモになります。
1: コモ、
0: はい、
1: うん、
0: で君っていう、主語になると、まあ、これ中ってなんですけども、これだとコメ、
1: はい、
0: コメズになるんですよねっていう感じで、うん、ER と、IR の、まあ、活用って非常にこう似てるんですけども、
1: はい、
0: まあ、それを語尾で判断してるんですね、
1: うん、
0: はい、というような感じで、ちなみに明確なルールっていうのはないんですけども、もうこれはもう その、はい、そういうものって多分覚えるしかないですね、
1: うんうん、
0: はい、というような感じになっています。
1: なるほど。
0: であとはですね、まあこれさえ覚えればいいっていう、まあ、ものなんですけども、
1: はい、
0: まあ語順のルールですね、やっぱりね、
1: うん、
0: その英語と大きく違うっていうのがその形容詞の位置なんですよね、
1: はい、
0: 名詞プラス形容詞の順番なんですよ、
1: うん、あとに、
0: はい、例えば英語ですと、
1: はい、
0: 青い車って順番なのが、うん、車青いって順番になるんですね、 はい、そこだけちょっと

0: ご注意くださいね、
1: は
0: い、そしてですね疑問文の否定文なんですけども、はい、ここはもうむちゃくちゃ簡単なんですよ。否定文はもう動詞の前に NO を置くだけでいいんです
1: 、楽ですね、
0: はい、もうあのとにかく否定したければ頭に NO を置けば OK です、
1: うんうん、あすごい直感的な英語って感じがする、はいはい、
0: そして疑問文に関しては文末のイントネーションを上げるだけです、
1: はい、うーん、はい、すごいですね。
0: 大丈夫です。なるほど、うん、もうこれ超簡単です。
1: 簡単ですね。
0: もうあの英語とかだったらなんかいろいろあるじゃないですか。なんかあの、うん、do をなんかねあの使用するときもなんか三人称かなんかだったらなんか does かなんかに変わってとかね、まあ、ねなんかね主語のどうのこうのとかでとかで、はい、あとだけなんかね過去形になったらなんか do がなんかちょっと変形してとかなんかねちょっとなんか ねいろんなルールがありますけどもまあ、はい、ねこれはやっぱちょっとありがたいですよね、うん、はい、まああとはですねあの何とかですっていう、まあ、その2つの動詞があるんですけども、
1: はい、
0: まあ、その英語の、まあ、B 動詞に相当するんですけども、
1: うん、
0: はい、これあのスペイン語ではすごくこう、まあ、使う日が重要でして、
1: うん、
0: 性質とか正体が変わらないものっていうのと、うん、状態とかこう場所が一時的なものっていうのを綿密にこう分けてるんですよね。
1: ほう、
0: はい、どういうことかと言いますと例えば変わらないものだからその性質とか正体が変わらないもの、うん、まあ要するにまあ名前とか職業とかまあ国籍とかまあ性格とか、
1: はい、
0: まあ、そういったものに対して使う動詞っていうのと、
1: うん、
0: まあ、状態とか場所、まあ、その一時的なものなんですけども、うん、まあ、例えばなんかその気分とか体調とか、
1: はい、
0: なんかそういったもののまあ、どうしてのか結構分かれているのでそこはちょっとやっぱその英語よりも明確になっていきますので、
1: うん、
0: はい、ちょっとね注意してみて、注意してみてねちょっとね学んでみてください。
1: はい、
0: はい、ということでここまでですね、スペイン語の文法について紹介してきました。それではここで一曲をお送りします。清高 The Only One Interlude。

0: お送りした曲は清高ジンオンリーワンインタールードでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクトマイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーは FMNY よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年、斉藤朝日と
2: 同じく3年、足柄陽介です。
0: はい、というわけでですね、ここからはちょっとスペインにまつわるちょっと面白いお話をね、はい、していきます。
2: お願いします。
0: はい、面白い話ってないねって思いません？

0: 全然わかんないですよ。
1: はい、例えば
0: マドリードで、
1: はい、
0: うん、
1: これ実は世界で最も古い、まあ、現存する中でね、その中で、まあ、最も古いなんですかね、こう、まあ、レストランがあるんですよ。
0: レストラン、
1: レストランがあるんです、
0: うんうん、
1: はい、実はこれ創業がなんと1725年ということで、もう300年近く
0: すごいですね。18世紀、
1: はい、
0: すごい
1: ですよね本当に、はい、本当にこれちょっと本当かなって僕思って調べたんですけども、
0: うん、
1: あるんですよ。すっげえなって思って、
0: はい、
1: そのなんていうんですかね、創業当時から使われているその釜、
0: うん、
1: でなんかこう焼かれているなんかそのお料理が結構人気みたいでして、
0: うん、
1: はい、すごいなと思って、なんか1725年からあるんだと思って、
0: うん、
1: なんかね、ちょっとこれは国が違うのでちょっとあれかもしれませんけども、
0: はい、
1: 大体飲食店ってもう10年持ったらいい方って言われてるんですよ。
0: まあそのイメージですよね。
1: なんか僕はそういうイメージがあるんですけども、
0: すぐ潰れちゃったりするのもよく見ます
1: し、まあ、なかなか経営とかやっぱ難しいですからね、
0: うん、
1: 少々と思うと。ただね、その中で100年どころか300年も続けるって、
0: うん、
1: 一体何を社さんが続くんだろうって思ってね。
0: そうですね、
1: そうなんですよ。だから僕のイメージで言うと、だからその金沢市内とかにある50年とかね、
0: うん、
1: やってるところでもすごいのに、
0: うん、
1: 300年ってどういうことだっていうね。
0: 老舗も老舗というか、
1: そうですよね、
0: うん、
1: もうなんか老舗とかいうレベルじゃないですよね。
0: ない、なんかレジェンドですよね。
1: ですよね。なんかよっぽど多分なんかその美味しいものがあるんだろうなっていうふうに僕はね感じたんですけども、
0: はい、
1: はい、これがですね本当にそのギネスブックに今載っているその世界で、
0: うん、
1: 最も古くからまあ営業を続けている、まあ、レストランとして認定されているそうなんですね、
0: うんうん、
1: すごいですよね、
0: うん、
1: ちょっとね、そういうところがあるっていうだけでもね、
0: はい、
1: なんかちょっとなんですかね、まあ、僕はちょっとなんかこうなんですかね、
0: うん、
1: 心そろいますやっぱりね
0: 何代目まで行ってんだろう。
1: そうなんですよね、何代だって、
0: うん、
1: だってね、あの何ですか、あの有名なね、江戸幕府ですらだって15代ですからね、
0: はい、
1: 265年でね、
0: うんうん、
1: 15代ですから300年、まあそれ基準で考えるとおおよそまあ20とか言ってるんですかね多分
0: すごいですね。
1: なかなかでもそれを何ですかね、うん、あの受け継ぐ方も大変ですけど、
0: うん、
1: 受け継がせる方も結構大変ですよね。
0: 確かに
1: ね、なんかなんですか、そういったこうなんですかね、はい、その代々守っているレシピっていうか、
0: うん、
1: あれを教えるだけでも、はい、結構大変やから僕は思ったりするんですけどね、は
0: い、絶対何回かピンチは来てるでしょうしね、
1: うん
0: うん、
1: いやでもなんか本当にね、そういったこうね、そういったこうあの お店があることがね、
0: うん、
1: やっぱすごいなっていうふうに僕はちょっと感じたっていうね、
0: うん、
1: あのお話でした。
0: はい、
1: はい、ということでここまでですね、スペインにまつわるちょっと面白い話を、ね、紹介してきました。それではここで1曲お送りします。パコデルシア火祭りの踊り。

0: お送りした曲はパコデルシアで火祭りの踊りでした。はい、ここからはですね、まあ、ちょっと現地で使えるちょっとあの学生ならではのねちょっとね、はい、文を紹介していきます、
1: うん、
0: はい、というわけで早速ねちょっとね唐突なんですけども、
1: はい、
0: 私は学生ですってこう言う時ってね、
1: うん、
0: はい、まずこれソイエストディアンテって向こうでは言うんですけども、
1: はい、
0: エストディアンテってのはこれ学生ですって意味なんですね。
1: エストディアン、
0: はい、エストディアンテです。
1: エストディアンテ、
0: はい、でこのでソイっていうのはこれ私はとかって意味なんですね、
1: うんうん、
0: 私はとか、まあ、僕はとかそういうのね、はい、まあ、意味で使っていくもので、
1: はい
0: はい、ちょっとね覚えてください。これソイがこれわわわ私ですだから言うと、うん、アイとかねそういった意味なんですね、うん、
1: まあ、自己紹介で使えるような、そうです
0: ね、使えますね、
1: うん、
0: はい、なのでこれ関連して例えばソイハポネスっていうとこれ、私は日本人ですみたいになるんですね。
1: ハポネス、
0: ハポネス、うん、ジャポネスじゃないですよ、ハポネスです。
1: ハポネスどこがっていう感じが
0: そうですよね
1: ポがなんかなんとなくって感じなんですけど、
0: そうですね、そういった感じで、まあ、読んでいったりします、
1: うん、
0: であとそうですね使えるものと言いますと、うん、なんだろうな、なんだろう、まあ気になるものがあった時にこれ何ですかって多分聞くと思うんですけども、
1: はい、大事ですね、
0: はい、これですね、ケエスエスタ、
1: ケエステスタ、
0: ケエスエスタ、
1: エスエスタ、
0: エスエストです、
1: エスエスト、
0: はい、ちょっと難しいですよね、
1: うんうん、
0: はい、そしてですね、まあこんな感じでね言うんですけども、そう、前回多分お話したと思うんですけども、
1: はい、
0: 逆クエスチョンマーク、
1: うん、それ一番ちょっと面白かったですね、
0: はい、スペイン語ではかなり重要な、ね、小物になってますので、
1: うん、
0: はい、ちょっと そこはね、うん、ちょっとスペイン語の特徴としてね、
1: はい、
0: ぜひちょっとね覚えてください、
1: うん、
0: はい、というわけでですね、まあここういった感じでね

0: この簡単なちょっと文を紹介していたわけなんですけども、
1: はい
0: はい、とりあえずですね、困ったら、私っていうのは総意だと思ってくださいね、
1: うんうん、
0: はい、あの決して大事ではございません。
1: 大事ではない、
0: はい、というわけでですね、ここまで現地で使える文を紹介してきました。それではここで一曲をお送りします。 Do as infinity 深い森。

0: お聞きしたばばいただいたわけなんですけども、
1: うん、
0: はい、杉並さんいかがでしたか。
2: いや、なかなかちょっとね、普段触れることない、まあ、スペイン語というねまあスペインのこともいろいろ知れましたし、
0: うんうん、
2: まず面白かったですね。あの特にやっぱりクエスチョンの反対のあのなんだ文字化けとかでよく出てくるあれなんだっていう
0: 文字化け、
2: あれがスペイン語だったんだっていうね、はいはい、それが一番の発見というか、
0: は
2: い
0: は
2: いはい、驚きでしたね。
0: まあ、文字化けとあのスペイン語のちょっとね関連性があるかちょっと僕はあの分かんないですけども、はい、まあまあね、確かにね、あのコンピューターとかでまあなんかねパッて出てきたりしますよね、
2: うん、そうですあそこで出てくるイメージしかなかったんで
0: まあそうですよね、
2: まさか本当に使われてる文字だとは思ってなかった
0: ので。なるほどなるほど、うん、まあそうですね、あれはちょっとね面白いというか興味深い、まあ、ものですよね、
1: うん、
0: はい。まあ、あとはですね、あの僕結構、まあ、今までちょっとなんですかね、ヨーロッパ系の言語を結構多くやってきたんですけども、
1: うん、
0: はい、やっぱりあの本当に多いなと思うのがあの名詞の性別化なんですよね。
1: あ、
0: めちゃくちゃ多いなと思ってて、
1: うんうん、
0: なんか日本にそういう概念ってないじゃないですか。
2: そうですよね、全く知らなかったというか、
0: ね、
2: なんか近いものも知らないし、
0: うんうん、なんかないというか、別になんか作る必要がこうなかったのかな日本の場合はって僕はちょっと思ってもしてるんですけども、
1: うん、
0: はい、なんかちょっとねそういったこうのもありますし、うん、あとはやっぱ何よりあれですよね、その女性名詞って言いながら文法にのっとってね、うん、ねこうのっとってないっていうね、
1: うん、
0: ね、そのお、なんですかね、おで終わりは男性名詞だって言いながらね、あのなんていうんですか、女性何ですか、O で終わってるのに女性名詞とかっていうのがね、うん、たまにあったりとか したりとかですね、するわけですよね、
1: はい。
0: まあ、一番あの面白いのが、一番まあこういう言語をやってるのがその問題っていう単語ですか、
1: うん、
0: これあのプロブレマっていう単語なんですけども、
1: うん、
0: A じゃないですか。
2: そうですね、
0: A だったらこれはまあ文法にのっとればまあ、まあ、女性名詞なわけですよ、うん、ただなのにこれ男性名詞として登録されてるっていうね、何なんだこれだってね、
1: うん、
0: まあ、ただただただですよ、日本語にもこういう例外的なものっていっぱいあると思うんですよ、
1: うんうん、
0: それもあの海外よりもなんかよりややこしい感じでね、
1: うん、
0: なんかそう考えると、あーなんかもしかしたらこうなんですかね、あの日本語の勉強頑張ってる海外の人たちも同じこと思ってんだなと思いながら、
2: まあ、そうですよね、僕たちは、ね、自然に使ってるからあれですけど、そうそうそうそう、結構まあ、つかかるところも多いと思いますね。
0: ですよね、だからそういったところも含めてね、うん、なんかこう言語を改めて知るっていうことはなんか僕は結構なんか大事だなっていうふうに思いますね、やっぱり、うん、なんか言語をなんか知るとなんか相手目線からなんかその分かってきません？
2: 確かにそうですね、
0: あ、こういうところがだから難しいから日本語もなんかこう難しくてみんな言うんだなっていうね、
1: うん、
0: なんか僕はそういうのもね感じますよね、
2: はい、
0: はい、ということで KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーをお聞きしたのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年斉藤朝日と
2: 同じく3年重成陽介でした、
0: 次回はどんな言語に出会えるでしょうか。引き続き FMMA の放送をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新

0: たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
1: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
3: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
4: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
3: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
4: それなら18の頃に戻りたい。
3: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
4: 宇野恵子がお送りしています。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

梅雨という名前にも入っているように梅の季節ですね。先日仕事終わりにスーパーへ寄った時に果実酒瓶をカートに入れている人を見かけました。梅酒や梅シロップを作るんでしょうか。私は梅シロップを水に溶かしてから凍らせて作る梅シロップシャーベットが好きで、じめっとした暑さを感じるこの季節にさっぱりして涼しくなるのでたまに食べています。お聞きのあなたも食べたら必ずこう言うでしょう。梅。未来のお宝ソング。今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目は超特急です。5月11日に新曲ガチ夢中をリリースしています。 TikTok でもよく取り上げられている疾走感あふれる応援ソングですね。お送りしましょう。超特急ガチ夢中。

お送りした曲は超特急ガチ夢中でした。次はアド、今日好きで知られるアベマの人気コンテンツの主題歌としてリリースした新曲です。アド、春に舞う。

お送りした曲はアド、春に舞うでした。次の曲です。今ある回転寿司チェーン店がアニメ呪術廻戦とコラボしていて、キャラクターがデザインされた景品の当たるキャンペーンも開催しています。特に呪術ファンは足を運びたくなるのかもしれませんね。ここではアニメ第一期のオープニングテーマをおかけします。イブ、開会期間。

お送りした曲はイブ、買い替え来たんでした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。シャッター街になった商店街が、商店街ごとホテルにするという方法でにぎわいを取り戻しました。大阪府東大阪市の布施商店街にある世界ホテル大阪布施は、商店街の建物や店舗を客室として活用し、商店街内の銭湯や喫茶店などと連携することで、入浴や朝食といった機能を地域の店や施設で担っています。商店街全体をホテルに見立てているのがこのホテルの特徴なんですね。宿泊プランも商店街に特化していて、素泊まりなどのほかに一泊十食という商店街のコロッケなどの食べ歩きチケットがついたものもあります。もうホテルというよりはテーマパークのようですね。一泊十食、お腹いっぱい食べ歩きを楽しんで、銭湯で汗を流してゆっくり寝る。魅力的ですね。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当は FMN1 北条真也です。次は洋楽です。カナダの人気シンガーザ・ウィークエンドが今年9月に埼玉ベルーナドームで来日公演を開催することを発表しました。

ました。先行販売でチケットをゲットできている人はもうお宝ですね。そんなザ・ウィークエンドの大ヒット曲お送りします。ザ・ウィークエンド、ブラインディングライツ。

お送りした曲はザ・ウィークエンド、ブラインディングライツでした。今日最後はキートーク、モンスターダンス。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。

0: 生が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
2: KIT キャンパスウェーブ？
3: そう、油が乗ってて今が旬。
2: それって焼いていいやつ？
3: うん、毎日ホットだよ。
4: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
1: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

6月6日土曜日から7月5日日曜日に、白峰の白山高山植物園オープンガーデンが開催されます。白山に咲く高山植物を気軽に楽しめる貴重な機会ですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。ボビー・ヘルムズ、マイ・スペシャル・エンジェル。

ボビー・ヘルムズでマイ・スペシャル・エンジェルでした。次に紹介するのはバーニー・ビガードです。バーニー・ビガードはアメリカのジャズクラリネット奏者、テナーサックス奏者です。本名はオールバニー・レオン・ビガードといいます。1927年にルーク・エリントン楽団に入り、クラリネットのソロイストとして活躍しました。エリントンの楽団を去った後はキッド・オリーやルイ・アームストロングと共演しています。ではバーニー・ビガードの演奏でお楽しみください。曲はステップス・ステップス・ダウンです。

お送りした曲はバーニー・ビガードステップス・ステップス・ダウンでした。次はクリスタル・ゲイル悲しみの世界です。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

二十四節気の一つ、芒種。稲や麦など、穂の出る穀物の種をまく頃とされています。野村敏郎の句です。芒種とう、心にまかん、種子もがな。芒種の季節にちなんで、自分の心にも、まく種があればいいのになぁと呼んでいます。芒種とう、心にまかん、種子もがな。野村敏郎の句でした。この句のように、穀物だけでなく自分の心の中にも育てたい種をまいてみるのもいいかもしれませんね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 第2スタジオスイングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ジェフ・ベック、コーズ・ウィーブ・エンデッド・アズ・ラバーズ。

お送りした曲はジェフベック、コーズウィーブエンデッドアズラバーズでした。最後の曲です。ビル・エヴァンス、フォーヘブンズセイク。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンの野市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送。朝は午前6時からです。

コピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の藤井春です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに誕生日の話題をしていきます。よろしくお願いします。はい、ということでですね、今回は誕生日にまつわる話をですね お送りしていきたいと思います。まず今回のこの放送なんですけども、最初の放送が6月5日の午後2時半から3時、2回目の放送が同じく6月5日の午後8時半から9時で、3回目の放送が6月6日の午前2時から午前2時半で、4回目の放送が6月7日の午後7時から7時半となっておりまして、実はこの3回目の放送、6月6日というのが私の誕生日になっております。はい、今年で21になるはずです。そうですね、まあそういうことで、今回は誕生日の話題をですね、私のお気に入りの音楽とともにお送りしていきたいと思います。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は大文字で @KITCW を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。松本理香でベストウィッシュ。

お送りした曲は松本梨香でベストウィッシュでした。ということで、ここからは、誕生日に関する話をしていこうと思います。そうですね、まず誕生日のあるある、割とそうですね、大学生になってから現れるようになったあるあるなんですけども、ちょっと今回のそう放送の冒頭でもあったんですけども、自分が今年で何歳になるのかすごくど忘れすることが多くてですね、19歳くらいからちょっとそれが起こり始めまして、そう家族に、誕生日おめでとうで、分かりきってはいるんですけど、今年で春は何歳になるんかなみたいなことを聞かれたりするんですよ。で私はそこで口ごもるんですよね。あれ自分今年で何歳になるんだろう、18みたいな風に言うと、え18っていう風に返されるんですよね。で不安になりながら、えじゃあ19と聞いたら、そうだよねという風に返されたことが何度かありまして、でそうですね、大学生になってから、そこまで自分の誕生日を盛大に祝うみたいなことがやっぱりなくなりまして、実家にいた頃はやっぱりケーキを買ったりですとか、そうやって家族みんなでお祝いしたりするんですけど、大学生にもなると友達を誘わない限りは一人じゃないですか。で私自分の誕生日の時に自分でそのコンビニでケーキを買うようなこともしなくてですね、普通に淡々とその日を過ごしちゃって、で家族から誕生日の日に確か電話が家族から来てたような気がするんですけども、それ誕生日の日に電話が来て、ようやくああそういえば自分今日誕生日だったなっていう自覚が芽生える、そういうことがあり多くてですね。で自分の年は忘れるし、なんなら誕生日も結構直前まで忘れてたりもしますし、そういうことから、その自分の中でその年を重ねるごとに、幼い頃に比べて自分のその誕生日に対する、その関心といいますか、その自分の中でのその誕生日の重要度みたいなものがすごく下がってきているんじゃないかなというふうに感じてます。しかし最初その誕生日のあるあるというふうな言葉を言った時に、あるあるというふうにちょっと疑問形で最初私多分言ってたと思うんですけども、これ実はちょっと理由がありまして、このある

るある、もしかしたら私だけか、まあ、もしくは私を含む少数派 なのかっていうふうにちょっと感じている節がありまして、それが、なぜかと言いますと、その私、いや、もし皆さんも共感してもらえたら、まあ、私だけじゃないんだなっていうふうに安心できるんですけど、どうやらちょっとそうでもないような感じがするんですよね。で、まあどういうことかと言いますと、友達の誕生日が来た時に、友達に対して誕生日おめでとうっていう風に声をかけること、まあ多分あると思うんですよ。大学でもたまにその周りで、そのクラスで聞いたりもしますし、なので別にこの発言自体、その友達に誕生日おめでとうっていう風に声をかけること自体は別に不自然なことではないし、割とまあよくあることなんだとは思うんですよ。ただ私はこれを言う人側ではないんですよね。周りの友達がその別の友人に対して、そのあ、そういえば今日誕生日だったよね、おめでとうっていう風に言った時に、それを聞いて自分も、あ、そっか、この人今日が誕生日だったんだ、あ、おめでとうっていう風に、まあ、その便乗するではないですけど、便乗するんですけども、そう、人に言われないとその人の誕生日を思い出せない。仲のいい友人でもそうで、その私小学校からの付き合いがある友人がいるんですけども、未だに誕生日が覚えられなくてですね、まあこれにはその皆さん、中学校だとか小学校の最初、そのクラスが変わった時、学年が上がった時ですとか、入学した時にその自己紹介カードみたいなものを書きませんでした？その自分の名前と、なんか好きな食べ物、得意な教、あ、好きな教科、嫌いな教科、なんか好きな本、趣味、なんだ、まあそういうふうに自分のなんか好きなもの、嫌いなもの、得意なことと苦手なことみたいなのをまとめた、その自己紹介カードみたいなのを書いて、教室の後ろになんかみんなの分それを貼り出したりみたいなことが、まあ経験したことがある人もいると思うんですけど、それをその私の友人は、何月だったかな、15月 0.2 日っていう風に書いてまして、未だに覚えてるんですけども、まあそれの影響もあってか、私の中でその友人の誕生日に対する覚え、記憶がすごく薄いんですよね。ただまあこれだけだと、まあ少し説明はつくんですけども、ただ他の人も同様で、他のその仲のいい友人もそうですし、恐ろしいのが、その私の家族、親族でさえも誕生日が未だに覚えられなかったりで、どれくらいひどいかと言いますと、いや、すごく怒られそうなんですけども、未だに母親の誕生日がはっきり覚えられてなくてですね、なんかこの数字とこの数字は誕生日に含まれてた気がする、でもその数字がどう並んでたかなという、そのレベルなんですよね。で、そのじゃあ全員みんながみんなその私誕生日を覚えられていないのかっていうと、まあその何ですか、保身に走るわけではないですけど、まあ、ちょっとその言い訳をさせてもらうと、全員が全員の誕生日を覚えられていないわけではなくてですね、例えばそのすごく分かりやすい日、例えば、まあ何かしらの祝日であったりですとか、そういう日に誕生日がある人は結構覚えてたり、例えばなんですけど、まあ例えばハロウィン、10月31日に誕生日がある人もいますし、4月1日、おっとちょっと怪しいですけど、確か4月1日の誕生日の人もいますし、あと、七夕、7月7日誕生日の人もいますし、といった感じで、その 何かに関連している誕生日であれば頭の中で覚えられるんですけども、ただ何ですか、例えば5月25日ですとかはやっぱ覚えられないんですよね。そう、まあそれでですね、私人の名前も覚えるのがすごく苦手なんですけども、ただ名前以上に誕生日が一番覚えられない、多分自分の中であまり覚える必要のないものに
カテゴライズされてるんじゃないかなっていうふうに思っていて、多分それが原因でその覚えようと思っても結局は心のどこかで別に覚えなくてもまあ全然十分元気に生きていけますし、極論なので、まあ多分それでなのかなって思ったりはするんですけど、そうですね、まあできる限り、まあ、付き合いの長い友人ですとかよくお世話になっている人の誕生日だとかはできるだけ気合で覚えたいなとは思っております。ここで一曲お送りします。坂本九で上を向いて歩こう。

0: お送りした曲は坂本九で上を向いて歩こうでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X または Instagram をチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。はい、ということで、ここまで、私の誕生日に関する話をしてきたんですけども、ちょっとここで余談なんですけども、私その友人と誕生日の話をすることがありまして、でその時にその大学1年生の頃、今から2年ほど前の話なので少しちょっと記憶が曖昧なんですけども、確かその時友人も自分もそのなんだ友達の誕生日だとかが覚えにくいみたいな風に、まあ、その共感してくれまして、で、まあ、そこからいろいろその誕生日の話、誕生日にこんなことしたんだよとかっていう話を、まあ、そういう話に花を咲かせたりしてたんですけども、その話の中でその伝わらなくてちょっと自分驚いたことがありまして、私の誕生日6月6日と言ったのを覚えていますでしょうか。私の誕生日6月6日なんですけども、実は6月6日という日付が出てくる絵描き歌があるんですよね。でそのなんかうちの家族が言っているだけなのかと思って少し調べたこともあったんですけど、どうやら普通にちゃんとある絵描き歌らしくて、ただうちの親から聞いた歌とはちょっと違うなと思うこともあるんですけども、一応そのうちの親から伝え聞いた、まあ、私が受け継いでいるその絵描き歌が、そうですね、ちょっと音痴なんですけども失礼します。丸書いてちょん、丸書いてちょん、葉っぱが一枚ありました。カエルじゃないよアヒルだよ、6月6日に雨がザーザー、コッペパン2つありました。あっという間にアヒルのコックさんの出来上がり、というあの絵描き歌があるんですけども、まあないかもしれないんですけども、ちょっと私の歌ったバージョンはもしかしたらその誤ったまあ形で実は存在してないみたいなことがあるかもしれないんですけど、ただ一応その調べてみた感じ、6月6日に雨がザーザーっていうパート、まあもしくはそれに似ているパート、ちょっとものによってはなんか6月6日に雨ザーザー降ってきてみたいな歌詞もあったりはするんですけど、まあ6月6日ということには変わりない。で、まあその絵描き歌にも出てくるその日付だから、ちょっとなんかなんだろう、ちょっと誇りに思ってるところもありまして、でちょっとその自慢風に絵描き歌でも6月6日って出てくるんだよっていう風に友人に言うと、何それって言われちゃいまして、で他の友人にも聞いてみたんですけど、なぜか全然全く伝わらなくて、もしかして石川の人たちにはこの絵描き歌は伝わってなかったり、なんかその地域差みたいなのがあったりするのかなと思ったりしてて、どうなんでしょう、まあ、その絵描き歌の知名度なのか、まあ、もしくはその私が伝え聞いたバージョンがあまりにも独特すぎて、その本来の原型をあまりにもとどめなさすぎて伝わらなかったのかはわからないんですけども、まあ、もしね自分知ってるよみたいな人がいらっしゃいましたら、まあ、教えてくれると励みになります。はい、ということで、ここで一曲お送りします。コーダでブラッディストリーム。

お送りした曲はコーダでブラッディストリームでした。はい、ここまで私の誕生日と、絵描き歌に関する話を私のお気に入りの音楽とともにお送りしました。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: めくられてきた季節のページ。
1: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
5: 毎週月曜午後2時から。
6: 国際高専の放課後ラウンジ。
7: ICT 国際高専の上級生4年生、5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
8: You're gonna love it.
9: Look forward to it.

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先日地元の地方新聞を読んでおりましたら、田植えが先月多くのところで行われたんですけど、その田植えの様子でドローンで田んぼにお米の種をまいて田植えとするっていう方法が報じられていて、まあ、田んぼに種をまくっていう形、直撒きっていうんですが、これは私の地元でもやっていて、ただこれはですね、田植え機の後ろのですね、苗を植えるところをアタッチメント変えて種を直接まいていくっていう機械を使うんですけど、そうではなくてもう田んぼに入らないドローンでまいていくっていう形だったので、すごく便利というか楽だなと思って、その新聞記事を読んでおりました。まあ、もちろんね、苗を植える方が収量的には稲の生育的にはいいんですけれども、まあやはり楽ができるならそれに越したことはないよなって思うんですよね。いいなっていつかうちもドローンで種まきできないかななんて思っておりました。まあ、金沢工業大学でもドローンに関する研究は活発に行われておりますし、ぜひともどんどん技術を発展させ実装させていってほしいなと期待しております。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは I Wish のボーカルだった川島愛がソロとして初めてリリースしたシングル曲です。2003年、平成15年、川島愛、天使たちのメロディー。

たもので、24時間いつでも訪問できて、ユーザー同士でコミュニケーションが取れます。ワールド内にはチャレンジラボのエリア名や役割が表示されているほか、施設紹介ポスターも展示されています。アバターロボットの画面をタッチすると、現実の写真が表示されるギミックや、持って移動することができる VR 機器も設置されています。このワールドのこだわりの一つが、 VR 空間でプレゼンテーションができるディスカッションゾーンです。 VR 空間内で講義やセミナーを実施でき、ウェビナー、ウェブセミナーですね、とは違ったその場にいる感覚を味わえます。VR のワールドでは、ユーザー同士の会話やスイッチ操作、施設内の散策などの振る舞いが混在することで、他者の気配を喪失しつつ、現実に近い空気感を再現しています。写真や動画では伝わりにくい VR ならではの空気感を、VR チャット KIT チャレンジラボでぜひ体感してみてください。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーです。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1988年昭和63年の6月の CD オリコン月間チャートを1位にランクインした楽曲です。1988年5月にリリースされた中森明菜の21枚目シングル曲で、この曲でオリコンの週間チャート1位、6月の月間1位、そして年間13位を獲得しました。この曲は中森明菜自身が出演したオリエント時計 U の CM ソングに起用されました。お送りするのは中森明菜、タトゥー。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。2004年平成16年にリリースされたコトコのメジャー1枚目のアルバム羽から1曲をお送りします。このアルバム私も持っておりまして、よく聴いたアルバムです。お送りするのはコトコ、痛いよ。

お送りしたのはコトコ痛いよでした。次にお送りするのはベースボールベアのメジャー5枚目フルアルバム29歳に収録された楽曲です。2014年平成26年ベースボールベアカナリア。ワン

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、FMN1 北条深夜がお送りします。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はモッド・ザ・フープルのアルバム黄金の軌跡モッド・ザ・フープル物語をお届けします。では A 面1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はモッド・ザ・フープルのアルバム黄金の軌跡モッド・ザ・フープル物語をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

回は、モッド・ザ・フープルのアルバム、黄金の軌跡、モッド・ザ・フープル物語をお届けしています。ここからは、B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はモッド・ザ・フープルのアルバム黄金の軌跡モッド・ザ・フープル物語をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はモッド・ザ・フープルのアルバム黄金の軌跡モッド・ザ・フープル物語をお届けしました。

TTPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けします。

TPMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けしました。

KITPNC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

0: IT BMC 一周回って歌発見。2011年平成23年にリリースしたザ・レッツ・ゴーズのセカンドアルバムリアンプからお送りします。ザ・レッツ・ゴーズマジック。
1: 君に聞かせたい曲があるんだ。好きになれとは言わないけれど真剣に聞いてくれる？

ザ・レッツ・ゴーズ・マジックお送りしました。スピッツがユーミンの曲をカバーしています。ユーミンが荒井由実時代にリリースした曲です。スピッツ14番目の月。

スピッツ14番目の月をお送りしました。1973年昭和48年にリリースした山本リンダのシングル狙い撃ちの B 面をお送りします。山本リンダ夢破れて。

学生さんにはテストはつきものですよね。私も追われていました。テストって大変ですよね。まあ、日頃の積み重ねがあれば別かもしれないんですが、私はなかったのでね、苦労しました。テストを受けるとき、金沢工業大学では学生証が必要になります。必ずお持ちください。もしなくしたという場合、早めに23号館1階にある学生ステーションの落とし物窓口に届いていないかどうかを確認しに来てください。学生証がないとなったら、私はきっとテストどころじゃなくなっちゃうかな。よく物をなくすので、こういったカード系のものは所定の場所に置くようにしています。皆さんはどのように対策を行っているでしょうか。ね、なくさない対策というのも大切ですよね。

TTPMC 一周回って歌発見。2012年平成24年にリリースしたニュースのベストアルバム、ニュースベストの初回版に収録されている曲をお送りします。2007年平成19年にリリースした全国ツアーのライブ DVD に収録されていた曲です。リーダー小山慶一郎のソロのナンバーです。ニュースのベストアルバム、ニュースベストから、小山慶一郎、ラブアディクション。

0: ニュースのベストアルバム、ニュースベストから小山慶一郎、ラブアディクションをお送りしました。10フィート初のベストアルバムからお送りします。2010年平成22年にリリースした10ベスト2001から2009の中から、2006年平成18年にリリースした8枚目のシングル、オーバーカムのカップリング曲です。ジャストアフォルス、ジャストアフォール。
1: It's just a hole, just a hole, just a hole, just a hole.

10フィート、ジャストアフォルス、ジャストアホールをお送りしました。2004年、平成16年にリリースしたドリームズカムトゥルー31枚目のシングル、優しいキスをしてお送りします。テレビドラマ砂の器の主題歌として書き下ろされた曲です。ドリームズカムトゥルー、優しいキスをして。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一

周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1964年ビルボードホット1003位の曲、ロイ・オービソン、オー・プリティ・ウーマン、お送りします。大ヒットしたこの曲、リリースから2週回ったくらいになるかな、1990年公開の映画プリティ・ウーマンの主題歌にも使われました。と言ったら皆さんきっとあの曲とピンときた方もいらっしゃるのではないでしょうか。プリティ・ウーマンです。たくさんのアーティストがカバーしています。それではお送りしましょう。一周回って海外編、1964年リリース、ロイ・オービソン、オー・プリティ・ウーマン。

PMC 一周回って歌発見。最近ファミリーレストランに行く機会が立て続けにあったんですね。私ね、ファミレス緊張するんですよ。なんでかって言ったら、今は配膳ロボットがお食事を運んでくれるじゃないですか。配膳ロボットがテーブルの前まで来たら自分で取らなきゃいけないでしょう。まあ、それはいいんですけれども、いつ

配膳ロボットがそこから立ち去るかわからないっていう緊張感が私にあるんですよ。ボタンを押さなければそこから立ち去ることはないのに。というのも、以前配膳ロボットがお食事を運んできた時にボタンのところ、ここを押してくださいって書いてあったから、あ、押せばいいんだなと思ったら、それってもう受け取りましたよっていう合図だったんですよね。もう全然気がつかなくってボタンを押してしまい、まだ食事を配膳ロボットから出していないにもかかわらず配膳ロボットが帰ったんですよ。あー大変だと思って、立ち去る配膳ロボットからそのお食事を取り出したっていう記憶が鮮明に残っていまして、配膳ロボットが来るともうドキドキします。店内が混んでいて配膳ロボットじゃ追いつかない時に人が運んできてくれるととてもホッとします。自分で何もしなくていいしね。こんな感覚私だけかな。さて後半はバカ殿様とミニモニ娘のナンバーからお送りします。2002年平成14年リリース、バカ殿様とミニモニ娘、アイーン体操。

0: はい、ご苦労様でした。
1: バカ殿様とミニモニ娘、アイン体操をお送りしました。ライズのサードアルバム、ナチュラルバイブスからお送りします。先ほどと同じ2002年平成14年リリースの曲です。ライズ、リスペクト。

ライズリスペクトをお送りしました。1981年昭和56年にリリースした中島みゆき11作目のシングルです。3週半ば回ったくらい、今から4年前です。2022年令和4年には配信リリースされています。中島みゆき悪女。

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT BMC 一周回って歌発見。アクアタイムズメジャーデビュー作品となるミニアルバム七色の落書きからお送りします。2006年平成18年リリース、アクアタイムズシャボン玉デイズ。

0: アクアタイムズシャボン玉デイズお送りしました。
1: ラストはアンリミテッドトーンのナンバーです。2011年平成23年リリース、アンリミテッドトーン This is time。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。KIT PMC サウンドパーティー、 FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版、コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今回はロイド・プライスのアルバム、ロイド・プライスをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はロイド・プライスのアルバムロイド・プライスをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。今回はロイド・プライスのアルバム、ロイド・プライスをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はロイド・プライスのアルバムロイド・プライスをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はロイド・プライスのアルバム「ロイド・プライス」をお届けしました。KIT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けしています。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
4: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
5: 毎月第2火曜日午後5時半から。
3: ぜひ聞いてくださいね。
6: レコードや CD が回って流行も回る。 KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

6月は梅雨の時期、雨上がりには虹がかかることもありますね。日本で虹の色といえば7色ですが、他の国ではもっと少ない色数で表されます。正確には色数が少ないわけではなく、色の見え方や認識が違うそうで、国によっては3色や5色で表現する国もあります。インドに暮らす先住民族のバイガ族は、暖色をすべて赤、寒色をすべて黒で表現するので、虹は2色なのだそうです。もしバイガ族の人が日本の歩行者用信号を見たら、赤信号と黒信号と表現するんでしょうかね。未来のお宝ソング、今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目はスノーマンです。人気漫画坂本デイズの実写版、現在公開中の映画、目黒蓮主演の坂本デイズの主題歌になっています。

きな方。 We are talking about スピディに飛ばしてくスピニング目まぐるしく行き。 We are talking about あるもの全部使う、俺が手に取れば全部光る。 Dark side, light side 揺れる心、それでも選ぶ愛。

お送りした曲はスノーマンバンでした。次の曲です。先月宮城県から全国スタジアムツアーをスタートさせたバックナンバー、全国5カ所9公演を終えた後の今年8月からはソウルや香港などの初のアジアツアー公演も決まっています。今日ここでは2021年のヒットナンバーをお送りします。バックナンバー、水平線。

お送りした曲はバックナンバー水平線でした。3曲目はアド、4月22日リリースの作品です。アド、キラ。

お送りした曲はアド、キラでした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。放送をお聞きのあなたは、占いを信じますか？アメリカの宝くじ、パワーボールで5つの数字を的中させ、100万ドル、日本円でおよそ1億5800万円をゲットした男性。高額な当選金ではなく、当たるまでの過程に注目が集まっています。当選した男性はおよそ30年前にラスベガスで人形型自動占い機に運勢を占ってもらい、その時にもらった日本でいうおみくじのような紙に書かれていた幸運の数字を信じて、その数字で宝くじを買い続けていたんです。30年間信じ続けて同じ数字を買い続ける思いの強さに、宝くじの神様が微笑んでくれたんでしょうね。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしています。担当は FMN1 北条真也です。次は洋楽です。マルーン5が新曲ヒロインをリリースしました。日本でも人気のバンドマルーン5のポップミュージックをお楽しみください。5月1日リリース、マルーン5ヒロイン。

お送りした曲はマルーン5ヒロインでした。今日最後は菅氏顔、2021年のアルバムサングラス3からセルフカバー曲をお届けします。菅氏顔プログレス。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウン7-1 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで7-1ファン、7-1ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン7-1は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
2: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条信也がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

新年度が始まって2ヶ月が過ぎましたね。新しい環境や生活にも少しずつ慣れてきた頃ではないでしょうか。そんな時期だからこそ、初心を忘れずに日々を過ごしていきたいものですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。ポール・モーリア、遥かな思い。

ポールモーリアで遥かな思いでした。次に紹介するのはマントバーニ管弦楽団です。マントバーニはイギリスの編曲者で指揮者です。マントバーニ管弦楽団は彼をリーダーに1930年代初期に結成されました。エフェクターなどの機械を使わず生演奏だけでまるでリバーブがかかったようなバイオリンの音色を楽しめるのが特徴です。今日は1962年のアルバムマントバーニワルツアンコールから一曲お届けします。それではお聴きください。マントバーニ管弦楽団ムーランルージュの歌。

お送りした曲はマントバーニ管弦楽団ムーランルージュの歌でした。次はチャーリーシェーバーズ 20th Century Closet です。

金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

6月に入りましたね。石井露月の句です。6月の木々の光に歩むかな。6月の生い茂る木々に降り注ぐ光を浴びながら歩いている様子を詠んでいます。6月の木々の光に歩むかな。石井露月の句でした。雨の多くなるこの時期、木漏れ日を感じられる瞬間を大切にしていきたいです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第2スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ロボ、僕と君のブーをお送りします。

お送りした曲はロボ、僕と君のブーでした。続けてお送りする曲はトニー・ベネット、ザ・シャドウ・オブ・ユア・スマイルです。

おかけした曲はトニー・ベネット、ザ・シャドウ・オブ・ユア・スマイルでした。最後の曲です。レーモン・ルフェーブル・グランド・オーケストラ、エデンの少女。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: ニューリリースのナンバーを中心に邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしている安の音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。
4: お、日曜午後6時か。出発の時間だ。
5: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
4: ブロークンタイムマシンか。どこ行くか分かんないね。
5: それなら18の頃に戻りたい。
4: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から。ロイ・キヨタと
5: 宇野恵子がお送りしています。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

PMC 一周回って歌発見。6月に入りました。2026年は6月1日が月曜日スタートということで、月の初めと週の初めが同じなんですよね。ちょっとしたことなんですが、私の中ではこの霧の良さがとっても気持ちがいいんです。皆さんそんなことはありますでしょうか。6月の最初はこの曲からスタートです。作曲家堤恭平の楽曲を尊敬する12組の音楽家が歌ったトリビュートアルバム、堤恭平トリビュートザ・ポピュラーミュージックの中からお送りします。2007年平成19年リリース、ゴスペラーズ夏のクラクション。

ゴスペラーズ夏のクラクションでした。結城苗が宮沢賢治の星巡りの歌をカバーしています。私アマチュア劇団にいた時に宮沢賢治を敬愛する方とご一緒させていただく機会がありまして、宮沢賢治の作品を朗読したり歌ったりなんていうこともあったんですが、歌に関しては聞く側として参加させてもらっていました。宮沢賢治の世界は独特なものがありますよね。引き込まれます。これよりは結城苗が紡ぎ出す宮沢賢治の世界です。1994年、平成6年に結城苗がリリースしたベストアルバム、ベストセレクションエバーグリーンからお送りします。結城苗、星巡りの歌。

ゆうきなえ星巡りの歌をお送りしました。1980年、昭和55年にリリースした谷村新司のスバルをお送りします。ウイスキーの CM ソングに使われていました。今からお送りするのはリリースから一周ちょっと回ったくらい、1994年、平成6年にリリースしたベストアルバムスーパーベストからお送りします。谷村新司、スバル。

金沢工業大学21号館1階にある学生食堂ラテラでは、今日は軽めに済ませておきたいなとか、今日はしっかり食べたいなんていう願いも叶えてくれるバラエティ豊かなメニューが揃っています。この間はね、ジャンボハンバーグハヤシ、ハヤシライスの上にお皿いっぱいのビッグなハンバーグが乗っていたんですね。がっつり食べたい若者にぴったりですよね。お魚派の私としてはサバの味噌煮がそそられました。軽めがっつりめ、どちらの願いも叶えてくれるラテラ、次はどんなメニューが出るのか楽しみです。

IT PMC 一周回って歌発見。1986年昭和61年にリリースしたハイファイセットのアルバムスイートロコモーションからお送りします。1985年昭和60年にリリースした24枚目のシングルです。ハイファイセット、一切れの恋。

ハイファイセット一切れの恋をお送りしました。2009年平成21年にリリースされたパフィー10枚目のアルバムブリングイットからお送りします。パフィーバイバイ。

パフィーバイバイお送りしました。2010年平成22年にリリースしたアシッドマンのアルバムアルマからお送りします。アシッドマンノエル。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1970年ビルボードホット1003位の曲、パートリッジファミリー、悲しき初恋、お送りします。アメリカのテレビドラマパートリッジファミリー、このドラマのストーリーが、母と5人の兄弟が組んだバンド、その名もパートリッジファミリー。母親が運転するバスで演奏旅行を行う中、次々と起こる出来事を描いたドラマということなんですが、このドラマの中で歌われていた曲が大ヒットしました。念のため、このファミリーはドラマの中だけなので実際のファミリーではないです。一周回って海外編、1970年リリース、パートリッジファミリー、悲しき初恋。

KITPMC 一周回って歌発見。2011年平成23年にリリースしたピアニスト西村由紀恵のデビュー25周年を彩るベストアルバム、ビューティフルモーニングからお送りします。ピアノの音色をお楽しみください。西村由紀恵、あなたがいるから。

西村由紀恵、あなたがいるからお送りしました。1983年昭和58年にリリースした坂本龍一のアルバム戦場のメリークリスマスからお送りします。インストゥルメンタルのナンバーです。坂本龍一、種をまく、ソーイングザシード。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。KIT PMC 一周回って歌発見、プリンセスプリンセス13枚目のシングルをお送りします。1992年平成4年リリース、プリンセスプリンセスジャングルプリンセス。

プリンセスプリンセス、ジャングルプリンセスをお送りしました。ラストはザ・ブルーハーツのナンバーです。1988年、昭和63年リリース、ザ・ブルーハーツ、ラブレター。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: 話に花を咲かせましょう。
1: 金曜のお昼は花花金曜の正午は滝沢愛理と
2: 井上大輔が
1: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。
3: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん白山6の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか。よろしくスタジオサミット。

0: 音楽好き
1: この指止まれ、アスターの音楽好きこの指止まれ、本日58回目の放送です。この番組は北陸で活動しているアーティストの紹介をしております。パーソナリティは石川県で活動しておりますアコースティックユニットアスターの瞳と
0: ヨネちゃんです。
1: 本日はなんとね、後半に生演奏をお送りする予定でもありますので、ぜひぜひ最後までお楽しみください。
0: はい、
1: はい、ということでね、うん、オープニングですけど、ヨネちゃん何かお話ありますか。
0: まあ、すっかりね、まあ、6月にね入ってきたというところで、まあ、だんだん梅雨もね始まるかなというところなんですけども、うん、まあ、6月のね頭の土曜日、6月6日が土曜日になってるんですけども、
1: はい、
0: 6月6日なんと我々にも結構関係ある日になってるということで、
1: はい、
0: 調べましたらなんと6月6日って楽器の日ということで、
1: うん、
0: 楽器協会さんはその日に定めてるということなんですけれども、
1: なんでだろう、
0: これなんで6月6日になってるか分かります？
1: なんだろうね、
0: これね、
1: 音符、
0: あー違いますね、ちょっと違うんですけど、
1: ロック
0: あーそれもね、
1: あるかな、
0: かっこいいかなと思うんですけど、
1: ロックって音符にも見えるじゃん、あ 見えないか
0: もう少しなんかこう入り込んだ理由でして、
1: ね、何でしょう、
0: 数をね手で数えるときに親指から順番に 1,2,3,4,5 と数えるんですけど、6を数えるときには小指をこう立てるじゃないですか、
1: はい、
0: 小指が立つ6の数字のところが、小指が立つっていうところから子が立つ、子供が立つというね、まあ、立ち上がるというところで縁起がいいから6月6日の
1: そうなんだ、
0: 小型つになったというふうに書いてあって、私2回3回読んだんですけど、いまいち理解ができなかったんですが、
1: なぜ縁起がいいということ
0: で、縁起がいいという
1: 日を選んだということなんですね、
0: ということでした。
1: なるほど、はい、ということでね、本日も1曲目からお送りしたいのはアスターの曲になりますね、
0: はいはいはい、
1: はい、うん、アスターでハッピースマイルアゲイン。

0: お届けしたのはアスターでハッピースマイルアゲインでした。アスターの音楽好きこの指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしております。北陸で活動しているアーティストを紹介。さあ本日も始まりました。北陸で活動しているアーティストのご紹介をさせていただきます。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、本日はですねまた男性になるんですけれども、はいはいはい、カズマさんです。
1: ほう、
0: はい、数字の数に馬と書いてカズマとお読みするんですけれどもね、うん、はい、ソロで活動しておりますね。若手のね、
1: そうですね、
0: あのシンガーソングライターなんですよ、うん、はい、はい、イケメンですよね。
1: イケメンですよ。
0: 甘い声なんです。優しい声で、うん、あの歌われてるんですけれどね。そんなカズマくんなんですけれど、数年前にですね、関東から北陸にね場所を移して、まあ、地元に帰ってきたということなんですけれどもね、
1: はいはい
0: はいはい、ギターも弾いてピアノも弾けるというね、一人、まあ、弾き語りのそういったあのなんていうの、二刀流というんですか、
1: うんうん、そうですね、
0: そういったなんか時々カホンも叩かれてることあったかと、
1: うん、やってる
0: の何でもできちゃうという、
1: そうそう、
0: ね、若手のシンガーソングライターカズマくん、カズマくんって私たち呼んでるんで、うん、つい言うカズマくんって言っちゃうんですけれどもね、
1: はい
0: はい、はい、そんなカズマくんなんですけれども、たくさんのね数々のオーディションライブですとかいろんなものもあの通り抜けてきましたしね、うん、そしてあと BGM とかあの曲の制作依頼を受けてそういったものも作ってらっしゃるということなんですよ。
1: なるほど。
0: はい、ね、ヨネちゃんも曲作りますけどね、
1: うん、そうですね、
0: そういう曲作りの方ってすごいやっぱ感性お持ちなんですよね、うん、なんか私にはない感性
1: まあ、ね、その辺はねまたね、うん、あの隠れたものがあるのかもしれないんでわかんないですけど、
0: ね、
1: まあ、なんかねこう男性なんだけどこう、うん、あのか弱い部分をこう見せる感じ、
0: うん、
1: その感じが結構特徴なのかなっていう、そのね、メッセージ的なものもありつつなんかそこにあえて弱さがね見えるというそんなような歌詞だったりメロディーだったりするのかなと思ってますね。
0: そうなんですね。ということでなんか、実はあの昨年もですねゲストでねあの実際このラジオにね、
1: うん、
0: お越しいただいた時は、
1: ね、
0: あの3曲ご紹介させていただいたんですけれどもね、うん、はいはいはい、何でしたっけ3曲、3曲、うん、エピソードという曲はねトークのバックでしたね、
1: うん、
0: で真昼の星がフルでおかけした曲で、
1: はいはいはい、
0: プロポーズという曲をバックでね、うん、あのトークでお話中にお流ししたんですけども、はい、そんなあのカズマくんなんですけれども実は私たち主催のアコースティックフレンズライブ、はいはい、アコフレにもね、うん、あの演奏していただいたということで、ね、
1: ありがたいお話、
0: うん、はい、あの時ねあの地震があった年なんですよ。カズマくん ね、 ね、うん、CD の売り上げ結構あったと思うんですよ、うん、全部募金箱入れてくださったんですよ。本当心の優しい、ね、あの方なんですよね、
1: はいはいはい、
0: そしてあのカズマくんと言いますのは、まあ、ちょっとねご病気もされまして、うん、そういったこともあってなんか音楽をちょっと諦めそうになったりとかそういったこともあった中あの地元に帰ってきて新たな、ね、音楽仲間が次々出てできまして、
1: そうですね、
0: そして、うん、なんかオープンマイクをきっかけにいろんな方と知り合って、ね、大きなライブ、うん、また東京に戻って演奏もしてるそうなんですけれども ね、
1: やってる感じね、いろいろ、ね、SNS で、ね、見たりとかしますよ ね、 ね、
0: うん、なんか活動も活発ですよね、
1: うん
0: うん、そんな、まあ、カズマくんなんですけれどもね、今日は一曲おかけしたいということなんですよ。どれにしましょう。
1: どれにしようかな、うん、
0: 私選んでいいです、
1: うん、いいですよ。
0: 私近々娘が、結婚するということもありまして、はいはい、プロポーズという曲プロポーズされたのかな、
1: うん、
0: なんかなんかすごいおしゃれですよ ね、
1: う
0: ん、
1: ね、
0: 前回はトークのバックでしたから皆さん歌手のねちょっとあれでしたから、はい、ぜひ本日フルでおかけしたいと思います、
1: は
0: い、
1: そんなんで、ね、
0: 紹介しましょうかね、う
1: ん、はい、聞いてみましょうか。
0: はい、それではお送りするのはカズマでプロポーズ。

0: ライオンスタジオサンセットからお送りしております。ということで、カズマくんのねプロポーズお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。
1: 切ないね、うん、この歌声でね、
0: ね、うん、あの儚い歌声、声っていうかね、うんうん、そんな感じ。それであの優しい歌詞が優しいし、なんかそのプロポーズの男性の気持ちをね、なんか優しく包む込むような感じの歌詞だったなと思うんですけれど、
1: ですよ ね、
0: ね、
1: う
0: ん、またコーラスもね、きっとこれカズマくんの声なんですよ、うん、でそういった形でね、レコーディングもきちっとしてますしね、ぜひあのライブなどでもね SNS で調べていただけると良いかなと思います。ぜひぜひライブ行ってみてください。アスター生演奏タイム。さあ本日アスターの音楽好きこの指止まれ、はいね、生演奏デーということなんですけれどね、はい、アスターの曲の中からお届けする形で、
1: そうですね、
0: うん、まあ季節的に6月なので雨音というね、雨の、
1: ね、
0: 雨音がいいのかな、ということでよろしいですか。
1: じゃあ雨音いきましょうか、ね、
0: いきますか、ということで、うん、ヤネちゃんのギター生演奏でいきましょうか。アスターです。

0: お送りしたのは生演奏でアスターの雨音という曲でした。
1: はい、よかったんじゃないですか。
0: ねえ、うん、緊張するね、やっぱ 生演奏は
1: 生演奏はね、
0: ねえ途中うんっていうのもあったかもしれない、タイミングも ね、まあ、難しいね。
1: はい、うん、まあなんとか聞けたようにはなったんじゃないですか。
0: うん、ぜひね、あの、うん、この曲もねレコーディングしたいですよね。
1: はい、で、はい、ライブもやってますんで ね、よかったらね、アスターね、SNS とか検索してもらえるとか、ライブとかね、はい、あの情報出てますんで、
0: はい、ね、インスタですとか、はい、ホームページ、うん、また Facebook、
1: そうですね、
0: X、ぜひ調べていただけると嬉しいです。
1: うん、はい、じゃあ、はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 続きこの指止まれ、あっという間に本日もエンディングとなりました。ありがとうございました。それではですね、私たちアスターの音楽好きこの指止まれは、あの北陸で活動しているアーティストの紹介をしておりまして、本日はカズマくんの曲と私たちの、ね、生演奏をお届けいたしました。
1: い
0: かがでしたでしょうか。はい、ということでね、この梅雨時期なんですけれども、私クセッケということで、本当梅雨あんまり好きじゃないんですけれども、
1: はいはいはい、
0: ねえ、クセッケの方大変ですけど、ヨネちゃんもクセッケちょっとあるね。
1: 結構くるくるくるくるの、
0: ライブの時だけ前髪をね、
1: そうストレートアイロンギューッとね押し付けてストレートにしてますよ、はいはいはい、
0: ね、やっぱストレートはねすごく若く見えていいんですけれど、
1: 私5歳くらい若いですね、
0: ストレートにしたいところなんですが、私たちレベッカコピーバンドアイズというものをやっておりまして、6月13日ゲートブラックにてね10周年記念ライブが行われますので、もう少しねこのクセッケのまま私はノッコとして演奏歌いますので ね、私ボーカルなんで一応ということでね、アイズの方もホームページなどで検索して私たちの動画見ていただけると嬉しいです。
1: はい、よろしくお願いします、はい、
0: ということでね、このアスターの音楽好きこの指止まれは放送日が変わりましたね。もう覚えてますか。各週土曜日8時からと23時から、各週日曜日8時半からと23時30分からとなりますので、4回の放送聞けます。はい、ということでぜひぜひよろしくお願いします。ということで来週6月13日はヤスの音楽探検ラジオとなります。お楽しみに。それでは、パーソナリティはアスタのひとみと
1: ヨネちゃんでした。
0: この後も FM-N1 の放送お楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
2: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形で、より深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

ここからの時間はサウンドトレジャーでお楽しみください。ご案内は駒井浩二です。サウンドトレジャーは今も色褪せない懐かしい70年代から90年代の洋楽を中心に、今アメリカなどで流行している日本の楽曲も取り上げていく音楽番組です。今回も良質の音楽を独自の視点で洋楽邦楽を織り交ぜてお送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。今回のサウンドトレジャーは6月になりましたので月に一度のジャパニーズシティポップお送りしていこうと思います。今回はですね、1988年のヒット曲ジャパニーズシティポップを選曲してお送りしていこうと思います。まず1曲目お送りする曲は森川ゆかり Show Me。

お送りした曲は森川ゆかり Show Me でした。この曲はもともと1987年アメリカでヒットしたカバーガールズの同名タイトル曲 Show Me を日本の歌詞をつけて森川ゆかりがシングルとしてカバーした曲ですね。森川ゆかりとしては通算2枚目のシングル曲となります。発表は1987年ですが、その秋から TBS 系のテレビドラマ男女7人秋物語の主題歌として起用されたことで1988年にかけて大ヒットしました。またこの森川ゆかりの Show Me、 カップリング曲として選ばれたのは1984年に発表したシンディ・ローパーの曲 All Through the Night、 これを日本語の歌詞をつけて収録したものを使用しました。この頃は外国の音楽を日本に持ち込んで日本語訳の歌詞をつけて収録し発表したことが結構ありましたよね。特にですね、ディスコミュージックのカバーが多かったような気がしますね。この頃ちょうど日本はバブル景気と呼ばれる時代でね、ディスコミュージックがとても流行りましたね。扇子を持ってミニスカートを履いて踊るパラパラと呼ばれるようなダンスも流行りましたよね。まあ今では考えられないようなすごい景気の良い時代の話でございます。では次の曲に参りましょう。次にお送りする曲は久保田利伸、You are mine。

お送りした曲は久保田利伸 You Are Mine でした。この曲は久保田利伸デビュー5枚目にあたるシングル、1988年に発表されました。この曲も先ほどの森川ゆかりと同様にフジテレビ系ドラマ君の瞳を逮捕するのテーマソングとなっていますね。まあこの頃、というかまあ今でもそうだと思いますが、ドラマのタイアップ、ドラマの主題歌になったりする曲っていうのはやはりヒットしやすかったみたいですね。やっぱり露出の多さがヒットの原因ということになるんでしょうかね。ではそんな曲次もお送りしましょう。お送りする曲は南野陽子、ハイカラさんが通る。

お送りした曲は南野陽子ハイカラさんが通るでした。この曲は映画の方ですね。1987年12月に公開された、その名も同名タイトルハイカラさんが通る、主演はこの歌を歌っている南野陽子と、まあ、映画のタイアップとしてヒットした曲の典型的な例ですね。大正ロマン青春映画としてですね、南野陽子があの大正時代のですね着物を着てはしゃぐ姿、これが受けたようですね。映画のキャッチの中でも、じゃじゃ馬なお嬢さんが巻き起こす恋と冒険、笑いと涙の青春ストーリーとなっています。今でも活躍する南野陽子の若い頃の映画、今ねもう一度見てみるのも良いかもしれません。そして南野陽子といえば、映画スケバンデカの歴代キャストでもありますよね。こちらの歴代キャスト2代目に南野陽子、3代目が浅香唯衣なんですね。浅香唯衣もですね、1988年頃はヒット曲を何曲も持っていました。この映画とは直接関係ありませんが、こんなヒット曲があります。浅香唯衣、セシル。

お送りした曲は浅香唯セシルでした。この時代他にもたくさんヒット曲あるんですが、最後はこの曲をお送りしようと思います。桑田佳祐、悲しい気持ち、ジャストマンインラブ。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市忍野のサニーハイツ木村です。金沢工大 OB の大家です。良き先輩でもあり親代わりでもありたいです。困ったことがあったら何でも相談してください。
0: サニーハイツ木村の外観や間取りは FMA のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
0: KIT 金沢工業大学のプロジェクト部活動に励む学生の声をお届けします。
4: KIT Radio Station Fun and Fan。
0: 毎週水曜午前8時30分から案内役は FMA の案の中村圭介です。では始めましょう。
4: Let's go!

0: こんにちは、皆さん、ご機嫌いかがですか？自然が好き、歌が好き、始まります。バードウォッチング、山歩き、星空観察、山野草など、毎回ゲストさんのネイチャーライフにスポットを当ててお話をお伺いします。自然を愛する方のお話とお気に入りの音楽に耳を傾けてください。さて、今日のお話です。
1: はい、こんにちは。今回は石川県立自然史資料館の副館長中野真理子さんをお招きしてお話をお伺いいたします。インタビューは私、ロイ清太です。中野さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: どうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: この番組、自然が好き、歌が好きと言っておりながらですね、すぐ近くにある石川県立自然史資料館、手の届かない難しいところかなと思っておりましたんですけれども、うん、この間思い切ってお邪魔しましたら、館長をはじめ皆様とても心よく受け入れてくださって、とってもフランクですごく素晴らしいところで、はい、感心いたしました。私はとても嬉しく思いました、
2: はい、嬉しいです。
1: それで副館長の中野真理子さんにこの番組にご登場いただきたいということで、今回この運びになったわけでございます。中野さん、お忙しいところありがとうございます。
2: はい、いえいえ、うん、
1: 石川県立自然史資料館と言いますと、平成18年に開館したということですね。
2: はい、そうです。
1: 総合資料館といって、いろんな資料が置いてありまして、私この間お伺いする前にもうお伺いしたことがあって、その時には日本野鳥の会のメンバーの方の野鳥の写真展をやっておりまして、はい、その時にお伺いしたんですけれどもね、
2: うん、中村正弘さんの、
1: ね、正弘さんです。はい、はい、ロケーションなかなかいいところですよね。山際にあってすごくいいところですよね、
2: うんうん、そうですね、
1: うん、ちょうど裏手が北陸大学になるんですかね。
2: はい、そうです、う
1: ん、はい、いい場所にありますよね、まさにね、
2: うん、いい場所とは言えるけれど、やっぱりなんか街中からちょっと若干遠くてバスの便とかも悪くて
1: そうですね。中野さんのお名刺を頂戴いたしました。そしたら博士号を持っていらっしゃる、理学博士ということなんでしょうか。
2: そうです、理学で取ってます。
1: あ、そうですか、はい。石川県立自然史資料館というのは、さまざまな学芸員の方がいらっしゃいまして、例えば中野真理子さんが植物分野の学芸員ですよね。
2: はい、そうです。
1: その他に地学分野とか動物分野とかいう学芸員の方もいらっしゃいまして、
2: はい、
1: 専門的な知識を持たれた方がたくさんいらっしゃるので、ぜひ皆さん一度は見学されたらいいと思いますね。なんといっても無料ですからね
2: そうですね、
1: はい、あれだけの立派な資料があって無料というのは、すごいやっぱり石川県というのは懐が深いですね
2: そうですね、やっぱ自然史を伝えるためのそういった展示をいろいろやっていまして、はい、企画展をまあ年に2回入れ替えをして、あと他に特別展とかもやっていたりとかして、はい、うん、
1: 興味あるっていうか、おっていうようなものも置いてあるので、皆さんにこうぜひ行っていただきたいと思いますよね。もしなんか質問があったらお伺いするようなことはできるんですか。
2: そうです、よくありますよ。なんか展示を見ていて、ええ、あ、こんなこと聞きたいんだけどとか、そういうの質問とかありますし、まあ、そういう展示やってなくっても、何かそういう自然のことでわからないことがあったら教えてほしいっていう、そういった質問ってよくあります。
1: ああ、そうですか、うん、それは心強いですよね。中野さんはそういうふうな植物学に興味を持たれたっていうのはいつ頃からですか。
2: そうですね、植物はそうで好きっていうだけなら、本当子供の時から好きでしたね、はい、私内灘でずっと暮らしてたんですけども、はい、内灘だとやっぱちょっと海の近くのねに入るような、そういった植物とか、あと雑草とかもね、あと外来種とかもたくさん入っ